0: televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Opći izvori u Bosni i Hercegovini. Na nalaz inspekcije vezane za odlagalište Diklo reagirao direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević. Danas se u Zadru slavi svetkovina Svetog Frane Asiškog. Debakl vatrenih u Rijeci, Engleska slavila 7-0. Vrijeme sutra, ujutro porast na oblake, potom djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku.
0: Dnevnik.
1: Bosna i Hercegovina odlučuje. Opći su izbori, a pravo glasa ima oko 3,5 milijuna birača. Na biralištima su ih dočekala nova pravila, biometrijska identifikacija i optički skeneri. I dalje se postavlja pitanje zašto sigurnosno obavještajna agencija nije državnom vrhu proslijedila informacije o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Lici koje je imala još 2022. Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Ante Letica smatra da je SOA radila po zakonu i ispunila svoju temeljnu zadaću. Ministri Božinović i Medved iz Marije Bistrice su pak odgovorili jesu li kriminalne radnje mogle se ranije spriječiti.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
3: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio Vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu što je dovelo do rezultata.
0: Dnevnik.
1: I svijeta, Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutros stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Najmanje 2 osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja.
4: Dnevnik.
1: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diglo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaže iz Bibinja doprema na Diglo. Zbog utvrđenih povreda zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
5: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samog koji dolazi tam. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i pol dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
1: U Providurovoj palači u tijeku je program Zadar nije Zadar. Istina, slikom i zapisom o obrani Zadra uz projekcije dokumentarnih filmova o obrani Zadra u znak obilježavanja 35. obljetnice dana obrane grada Zadra. Sutra se program nastavlja memorialnim bočarskim turnirom, predavanjem i misom za hrvatske branitelje, nakon čega slijede spomen hodnja i odavanje počasti poginulim braniteljima te glazbeno-pjesnička večer Tebi, grade moj. Središnji dio programa, kao i uvijek, odvijat će se 6. listopada polaganjem vjenaca i svečanom akademijom na Dračevcu, a novina je koncert na Narodnom trgu. Danas se u Zadru slavi svetkovina Svetog Frane Asiškog, a ovogodišnja proslava u znaku je 800. obljetnice njegove smrti. Središnji dio proslave bit će večerašnja procesija s relikvijama Franjevačkih svetaca, koja u 18 sati kreće od crkve Presvetog srca Isusova prema crkvi Svetog Frane, gdje će u 19 sati misno slavlje predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. O značaju današnje proslave i poruci Svetog Frane više je rekao fra Bojan Rizvan.
6: Franjevačka karizma i danas živi. I zato nam je ovo
4: 800. obljetnica od preminuća Svetoga Franje i godina Svetoga Franje koju je proglasio naš papa Lav XIV. Bio uistinu poticaj da se pripremimo za ovu godišnju proslavu svetkovine koju slavimo 4. listopada. Sam dan evo proslave svetkovine Svetoga Frane ovdje u samostanu će se proslaviti jutarnjim slavljem svete mise, a onda na večeru 18 sati iz naše župe Presvetog Srca Isusova evo krenuće procesija ulicama našeg grada. Po dolasku procesije ovdje u samostanu u 19 sati misno slavlje će predvoditi naš nadbiskup monsignor Milan Zgrablić.
1: U Zadru je održan 4. festival Glas kantautora na kojem se predstavilo 12 kantautora iz Hrvatske i Slovenije. Glavnu nagradu osvojio je Ivo Jurić iz Promajne za pjesmu Sami. Srđan Špančić dobio nagradu za najbolji tekst, Gino Marino za najbolju glazbu, a Tanja Radović za najbolju interpretaciju. Festival je održan u Providurovoj palači.
0: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
6: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
7: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrače, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
1: Vaterpolisti Zadra 1-9-5-2 plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog kupa, iako su u posljednjem susretu kvalifikacijskog turnira u Zadru poraženi od korčulanskog KPK nakon peteraca 15-14. Jučer su Zadar i KPK bili bolji od Medveščaka. Obje momčadi Zadar i KPK tako su osigurale plasman među 8 najboljih. Ždrijeb četvrtfinala bit će održan tijekom idućeg tjedna. Zadarska Hrvačica Marijana Šumski osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Balkana u Koprivnici u kategoriji do 68 kg. Članica Hrvatskog kluba Zadar tako je na najbolji način zaključila sezonu. U 2026. nastupila je na 8 velikih natjecanja i osvojila ukupno 8 medalja, među kojima su i zlato sa svjetskog prvenstva za studente te srebro s europskog prvenstva do 20 godina. A u Budvi je u tijeku Europsko juniorsko prvenstvo u boksu na kojem nastupaju i Zadrani. Boje grada iz svog kluba Delte brani Gabriela Knežević, dok je na natjecanju iz boksačkog kluba Zadar Luka Buovac. Knežević danas u meču kategorije do 60 kg očekuje predstavnica iz Srbije Jovana Damjanović, dok će suparnik Buovcu u meču kategorije plus 80 kg biti boksač iz Njemačke Johannes Frey.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je većinom malo valovito. Vrijeme sutra, ujutro poras na oblake, potom djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Ima Perica, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
0: 108, 103 i 105. U centru zbivanja Radio Zadar.

0: Jedan od nas. Radio Zadar. Ljubitelji mora. Morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobjedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Kad je u pitanju parlament, SDA je najjača stranka u Federaciji BiH, dok je SNSD predvodi među strankama iz Republike Srpske. Novo izabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Darijana Filipović.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Premijer Andrej Plenković na društvenoj mreži objavio je da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Dragonom Čovićem i s novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović, koja je čestitao na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Ostajemo posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, napisao je premijer Plenković. Pod kontrolom je požar koji je buknuo u naselju Vid kod Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom proširila na šumsko područje, a zatim i približila kućama i školi. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji vatrogasaca i kanadera, brzo je stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su noćas dežurali na požarištu. Kolika je šteta, tek će se utvrditi. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković, Jure Pilj.
2: Problem je to što se ovakvi požari u biti u dolini Neretve jako često dešavaju. Očigledno je ostao neki žar koji je jakim majstralom naglo potpirio taj požar i u jednoj fronti od 300 do 400 metara odjednom krenio prema kućama i tu nam je stvorilo malo problema dok smo uspjeli organizirati snage, ali ipak uspjeli smo u vremenu koje nam je zato bilo potrebno sve osigurati i obraniti objekte.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski primio je u Kijevu njemačkog kancelara Merca. Dvojica čelnika sudjelovala su na komemoraciji za pale vojnike na gradskom trgu Majdan. Posjet je došao u trenutku kada se Ukrajina priprema za 5. zimu usred rata s Rusijom, koja je nedavno pojačala napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Merc je još jednom poručio da Ukrajina i dalje može računati na njemačku pomoć. Pokreće se još jedan paket vojne pomoći vrijedan 1 milijardu eura, posebno za jačanje ukrajinske protuzračne obrane.
3: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe mjestimice magla, na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7 na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevne između 20 i 25.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirala Ivana Hegeduš, uredio Andrej Štrkalj.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: S vama su Silvi Končurac i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: Da ne bi bilo neke zabune, ovog ponedjeljka u nešto izmijenjenom sastavu.
3: Kako to misliš?
2: Pa inače ti i ja uveseljavamo i sebe i druge četvrtkom.
3: A, to?
2: Ali toliko dobro to radimo četvrtkom da s obzirom da ponedjeljak ima tako, odnosno uz njega se vežu tako negativne konotacije, rekli su pa ajde probajte i ovaj ponedjeljak začiniti.
3: U svakom slučaju s nama jutros i Daniel Mandić, on još lagano otvara oči, nije lako ovako rano početkom tjedna ući u onu kolotečinu, to ćemo vjerojatno moći tijekom jutra. Za sada svima dobro jutro, dobro nam došli, ukoliko ste budni, jel?
2: Da, i ostanite uz program Radio Zadar.

0: kakao.
1: E, bolje kava nego kakao. Moramo se razbuditi.
0: Da, evo, moja je s desne strane, ali kad smo već kod toga i sunce grije, neka grije, jel? Neka skine koliko smije, mislim da je, što je skidalo, skidalo je, jer čini se da ulazimo u pravu jesen.
1: A nije, ugodno je jutro, smuže se u kratkim rukavima.
0: 11 stupnjeva.
1: Ma nije, kad trčiš ovako, da ne zakasniš.
0: To definitivno, nakon onda nekog vremena postane vruće, 7 je kod aerodroma.
1: Da, 7.
0: 13 u Šibeniku, a kod nas skromnih 11 stupnjeva, ali ovo što ja vidim ispred sebe su samo oblaci ovog tjedna, oblaci i oblaci.
1: A tek od srijede, zar ne? Promjena vremena.
0: Pa ja sam i sutra vidjela oblake, u srijedu sam vidjela malo kiše i u petak kiše i u subotu i u nedjelju, ali ja se nadam da će se to sve promijeniti.
1: Dragi naši slušatelji, ma nije ona ništa vidjela, ovo je radio, možda je ona čula oblake kako putuju, ali vidjela nije ništa. U svakom slučaju uživajte u današnjem danu, mislim da će biti ovo još jedan lijepi jesenji dan.

0: Suncem Ovasjan, Radio Zadar.
1: Jedino što je nas obasjalo su
2: mjesečina.
1: Mjesečina, tako je, i raspravljali smo oko toga koliko je zaista u ovom trenutku stupnjeva u zraku, jer svaka aplikacija tvrdi svoje, a onda imamo tu i naš taj osjećaj,
2: osobni,
1: real feel koji
2: tako?
1: Se kaže. Da. Tako da kod mene je danas, kod Silvije bilo 15, a sad je već 16, u Danijela je visokih 19 stupnjeva. Ja ne bih rekla da je 19, ne bih rekla ni da je 11, nekako mislim da je Silvi ipak najbliže po onom što osjećam.
2: A vidiš da nam treba ovam podhitno popraviti ovu meteorološku postaju koja mjeri točno vrijeme na našem području.
1: Da, da, evo ne znam dragi slušatelji koliko je kod vas temperatura, ali koliko bilo da bilo, mislim da je najbitnije ono kako se mi osjećamo. Evo, Daniel je očito najraspoloženiji, čini njemu toliko vruće, ugodno,
2: okay.
1: Dobro,
2: dobro,
1: nećemo reći vruće jer ni vrućina ne odgovara, ali ugodno možemo to tako reći. Ja sam tu jedina se našla u neobranom grožđu.
2: I za tebe su baš ove brze pjesme koje imaju ritma da te zagriju, a ukoliko naši slušatelji žele nešto drugo, onda je 314, 315 pravi izbor za njih ovoga jutra, ovoga ponedjeljka, jer možemo mi plesati onako kako vi svirate, ha?
1: Da, da, možemo plesati onako kako vi svirate, jer ipak je ponedjeljak. Ovaj dan trebamo najbolje započeti kako bi nam i ostatak tjedna koliko toliko glatko tekao. Ja ne znam zašto ponedjeljak nosi tako negativnu konotaciju sa sobom.
2: Nemam pojma, meni je baš dobar, baš se ono nabrijem
1: se ludo,
2: za početak.
1: Ludo se osjećaš. Pa evo vidim da kod tebe su temperature nekako najbolje.
2: Ček, 091 634 7959 i još jedan broj na koji možete pisati.

0: Slušaj Zadar.
1: Daj dvi kave i pojačaj radio.
2: Radio Zadar.
3: Može. Prodano. Malo kap mlijeka, ne mogu sad čistu baš.
4: Da, meni uvijek treba malo mlijeka da zasladi. Osim ako je baš neki stresan dan, onda daj baš onu pravu da te digne iz mrtvih.
3: A ne, ono Nescafe pa s vodom, pa ne.
4: Ne voli ni ja te brlje.
3: To ništa.
4: Ali danas sve češće mi ljudi govore kako im je najdraža kava s aparata, jeli, za kavu. Jeli, ovisi koja je marka, ima tu sad 1000 faktora, ali Turska kao da je nekako izgubila svoje mjesto, iako meni je Turska definitivno broj jedan.
3: Ma da, još uvijek se to kuha, još uvijek se pazi gdje ćeš izliti onaj talog.
4: Fundeć.
3: Da ne bi to išlo u školjku ili u smeće, a ne u sudoper i tako dalje i tako dalje.
4: Da, a svi oni koji misle skuhati svoju kavu i doći sebi, neka to naprave što prije, jer struje neće biti u određenim mjestima. Dakle, ovdje u gradu Zadru bez struje će od 8.30 do 10.30 biti ulica Biskupa Jurija Dobrile i Nikole Tesle 15C.
3: Idemo malo dalje do Jovića, tu će istočni dio mjesta ostati bez struje od 8.30 do 12.30.
4: U Zatonu povremeno struje neće imati ulica Gaj četvrta od 8 do 11 sati.
3: A to će biti povremeni prekidi.
4: A to je povremeno, to malo skuvaš, pa ne, voda se zagrija.
3: Taman kreneš, je. I još nam je ostao Pašman i to sjeverni dio mjesta od 8.30 do 13.30 bit će bez struje, znači ovi iz Jovića iz istočnog dijela mjesta, nikako na Pašman u sjeverni dio mjesta, jer oboje nemaju struje danas.
4: Da, dakle, istočni i sjeverni dio mjesta, ali uglavnom dobra vijest je da većina vas i nas će bez problema ovog jutra piti svoju kavicu.

0: Mi smo još tu, nas još nije srce izdalo, ali moglo bi.
1: A ni ova moć govora nam nije nekako nestala, tako da ne brinite se, vi ćete čuti sve što trebate čuti danas.
0: Između ostalog i dobre i loše vijesti, nadajmo se samo da će ovih dobrih biti puno više od loših. Jedna od loših vijesti je što sam jučer na svom proputovanju iz Like do Zadra vidjela toliko, odnosno nanjušila toliko vatre, neću reći požara jer hvala Bogu nije izbio požar, ali bilo mi je jasno da netko pali na otvorenom, iako je to zabranjeno do 31. listopada. Očito ljudi kad malo zahladi pomisle odmah aha, možemo ponovno paliti, ložiti na otvorenom, ali ne.
1: Čini se da je i to bio uzrok ovog požara koji je izbio na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. Mislim, jučer se približio kućama. E, to je ono što je tako vrlo je opasno. Srećom, kuće su obranjene, ali je požar i dalje aktivan. I čak
0: i pod kontrolom, eto, to je
1: 4 kanadera su dolje, tako da ne bi trebalo biti problema, pogotovo ako se i vjetar malo smiri.
0: Tako je, gorilo je jučer i na Korčuli. Međutim, taj požar je brzo stavljen pod nadzor vatrogasaca, ali svima nama je upozorenje kako bismo se trebali držati uputa, ne samo do 31.10. iako dotad je na snazi ovo pravilo koje sam spomenula, nego općenito kroz cijelu godinu, jer vidjeli smo što nam požar može napraviti, a požar se najbolje gasi vodom.
1: Tako je, koje neki nažalost ipak neće danas imati u određenom vremenskom periodu.
0: Tako je, i to upravo ovdje u gradu Zadru, tako da ovo je zaista jedna važna obavijest. Od 10.30 do 16 sati bez vode će biti sljedeće ulice.
1: Antuna Matije Reljkovića, kućni brojevi od 18 do 23.
0: Biskupa Jurija Dobrile, kućni brojevi od 14 do 20.
1: Zatim otokara Kršovanija, kućni brojevi od 1 do 13.
0: Zatim ulica Šime Starčevića te ulica Nikole Tesle, kućni brojevi 52 do 77.
1: Onda je tu cijela ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog, zatim Petra Hektorovića Paklenička ulica i Kožinski prilaz.
0: I na posljedku Privlačka ulica, neparni kućni brojevi od 11 do 23 i Admirala Jakova Šubića od Cezana od 33 do 50b. Ono što mi je drago je da u ovoj ulici Nikola Tesle onaj kućni broj koji neće imati struje ipak će imati vode.
1: Aha.
0: Bio je jedan kućni
1: dobro
0: broj bez struje, ali imat će vode, tako da eto, opet
1: malo
0: dobro.
1: Malo mi se ne sviđa ovo vrijeme od 10.30 do 16 sati, čini mi se da je to neka špica oko ručka i tako dalje, ali dobro, većina će možda biti na poslu, pa dok se vrate, voda će stići.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Evo, vratila sam se na problematiku temperatura.
1: Dobro, koliko je trenutačno?
0: Sad možemo malo više ustvrditi, odnosno možemo izvući zaključak iz temperatura koja su u okolnim gradovima. Jedan je u Gospiću, 6 u Kninu, 7 kod aerodroba, što zaista implicira da bi ovdje moglo biti 11 stupnjeva.
1: Ne znam, ja sam sad u zatvorenom, kasnije ću izaći provjeriti. Nego kažeš da si bila u Gospiću? Da. Ma jesi bila na izboru za mis?
0: I, misliš mis među konjima,
1: Ličko,
0: kobilama?
1: Senske, ne. Ajme.
0: Bila sam i to.
1: Jesi
0: pa
1: bila?
0: Birala se najljepša kobila, mlada kobila, starija kobila. Ali ovaj mis, točno izbor koji je bio u subotu navečer, to nisam popratila, moram priznat. Mm,
1: a znaš ko je dobio?
0: Pa dobila je jedna cura koja živi tu u Zadru.
1: Dobro.
0: Rodom je iz Like. To sam samo uspjela pročitati.
1: I zove
0: Zara
1: se. Zara se i napravilo je to pomutnju.
0: A znaš kako se zove ova kobila?
1: Kako?
0: Koja je dobila? Ona se zove Suzi.
1: Dobro.
0: A ova se zove Zara.
1: Spajaš mi nespojivo, ali nek ti bude, tek je 6 sati 41 minuta, tvoja kava i još se ovdje lagano dimi, puši, da ne bi vatrogasci doletili kad ću ovo što govorim, tako da ću preći preko jedne i druge misice i nastaviti svirati.
0: Može.

0: A osim komaraca lete nama ovdje i nešto veće živine, ali to smo uputili u drugu prostoriju.
1: Ali ima ti toga sada puno. Moramo reći da se radi o muhama i mislim da su i naši sugrađani primijetili da su im stanovi nekako popunjeniji. Više, možda bi trebalo prijaviti više članova za vodu. Znaš kako to ide
0: da,
1: kad
0: da,
1: imaš...
0: Da se dijele troškovi.
1: Da se dijele troškovi jer stvarno ih ima. Kuhali, ne kuhali, oni dođu i ostanu.
0: Da, ali to je nekako karakteristično za ovaj prijelazni period.
1: Je.
0: Za komarce ne, evo to moram priznati, ali evo što se tiče muha, brzo će one van, čini se još koji dan i to će biti to od njih. A što se tiče toga što je bilo od koga što, mi smo već stigli do 7 sati, nekako brzo juri ovo vrijeme. Kako kome je?
1: Kako kome, baš sam počela misliti. Mislim, brzo mi juri vrijeme kad pogledam, recimo, ono u zadnje vrijeme, svi govore koliko je još ostalo do Božića.
0: A, znaš, to je jedna posebna priča.
1: Znaš koliko ponedjeljaka je ostalo?
0: Malo.
1: 11.
0: 11 ponedjeljaka, vjerojatno oko 80-ak dana, moram to provjeriti.
1: 81.
0: O, blizu
1: Bravo,
0: sam bila.
1: Odlična
0: blizu
1: si.
0: Sam
1: odlična
0: bila. Ovo je stvarno bilo na pamet.
1: E, ali dobro ti ide ova matematika. Biologija, aha, ali matematika, tu si mi jaka. Sad će ići mreža naša i...

0: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
2: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
3: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.

0: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
1: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano i danju razmjerno toplo.
1: Hrvatski narod od sinoć ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, poručio je to premijer Andrej Plenković nakon uvjerljive pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u kolektivnom predsjedništvu susjedne države. A izborne rezultate iz Sarajeva donosi Goran Ivanović. Gorane, dobro jutro i kakvi su rezultati na svim razinama ove komplicirano ustrojene vlasti?
2: Dobro jutro, Mislave, tebi slušateljima. Podaci su i sada s nešto više od 95% birališta i da podvučem crtu, da ne idemo stvarno taj komplicirani sustav, izbori su pokazali zapravo da se uz manje iznimke nastavlja dominacija političkih stranaka s nacionalnim predznakom i aktera koji su već godinama na sceni. Na razini države struktura zastupničkog doma parlamenta BiH potvrđuje prevlast najvećih stranaka triju naroda, SDA Bakira Izetbegovića i SNSD-a Milorada Dodika. Iznimka SDP BiH koji u federaciji prestigao HDZ BiH, iako je stranka Dragana Čovića osvojila većinu u svim županijama gdje su Hrvati većina. Prema prvim projekcijama zastupničkih mandata u predstavničkom domu parlamenta BiH, formiranje stabilnog vijeća ministara ponovno će zahtijevati velike međustranačke kompromise, pri čemu se do sada vladajuća trojka na čelu s SDP-om nada ostanku na vlasti, a zahtjevno će svakako biti i formiranje vlasti i na entitetskoj i županijskoj razini. I zaista opći izbor je svakako obilježio povratak legitimne zastupljenosti Hrvata u predsjedništvu BiH nakon dva izborna ciklusa i prvi puta će u državnom vrhu to biti žena Darijana Filipović, do predsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u parlamentu. Uvjerljivo je ostavili za sebe kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je kao bliski suradnik dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića slovio kao tihi favorit zbog glasova Bošnjaka koji su mogli ponovno preglasati malobrojnije Hrvate u Federaciji BiH. No, to se ovoga puta nije dogodilo. Gospođa Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva jer je kao kandidat Bošnjaka najviše glasova u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović, i mogu reći da nije zanemarivo ni 60.000 glasova Zdenka Lučića koji je bio kandidat opozicijskih hrvatskih stranaka. I bez obzira na rezultat Darijane Filipović, ostaje sistemski problem koji se mora riješiti, a to je izmjena izbornog zakona kako bi se izbjegla mogućnost preglasavanja i postigla ravnopravnost tri konstitutivna naroda kao i građana, što je obaveza koju BiH ima i prema Europskoj uniji.
1: Samo kratko, odaziv glasača je bio neki 10% manje nego na zadnjim izborima. Analitičari kažu da je ostvari realna slika, ali tako?
2: Pa da. Možda su ti realni pokazatelji izlaznosti odnosno na prijašnji ciklus izbora kada je izlaznost bila iznad 50%. Naime, možda je na pokazatelj izlaznosti utjecalo i masovno uvođenje novih izbornih tehnologija s biometrijskom identifikacijom i optičkim čitačima listića radi sprječavanja izbornih manipulacija koji su često bile tema razgovora nakon izbora. Dakle, figurativno rečeno, ovoga puta nisu glasovali mrtvi i to je svakako bila pozitivna promjena bez obzira na tehničke probleme na nekim biralištima i predstavlja najvažniju reformu izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma. Omogućena je transparentnost, brzo prebrojavanje glasova, mada po ustavnom zakonu listići moraju biti prebrojani ručno, pa ćemo na službene rezultate još pričekati nakon usporedbe elektronskih i ručnih rezultata.
1: Gorane, hvala ti lijepa na uključanju iz Sarajeva.
2: Hvala tebi.
0: Kako će rezultati izbora u susjednoj državi utjecati na položaj Hrvata u BiH, analiziramo jutros u Mreži prvog. Gosti su politički analitičari iz Zagreba, Sarajeva i Mostara, Jakov Žižić, Ivan Pepić, Vehid Šehić i Zoran Krešić. Emisiju od 7.30 jutros uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika. Pod nadzorom je vatrogasaca požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića koji se jučer poslije podne nošen vjetrom približio maslinicima i kućama. Noćas su vatrogasci dežurali na požarištu, jučer su uz pomoć 4 kanadera sve kuće obranjene. To je drugi požar koji je u kratkom roku planuo u dolini Neretve jer je dan prije gorilo kod Kule Norinske. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Prvi dio, najvažniji smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće, eto, sreća u nesreći je što smo imali ovaj požar, pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ono imate 10 minuta, koja smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, vamo reći, veselo.
1: A zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljuje protupožarnu sezonu.
4: Sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
1: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informaciju o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko obavještajne službe, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Igor Rokičić.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
6: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
5: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
7: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
5: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
8: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
5: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
0: U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 eura bruto. Na svečanosti u podne u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs.
1: A u 10 sati u Osijeku će se javnosti obratiti predstavnici triju obrazovnih sindikata. Matija Korflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod, govorit će o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, opstrukciji kolektivnog pregovaranja i o problemima s modularnom nastavom.
0: U oporbenom zarezu gostuje predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Emisiju od 15.30 na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet.
1: Rusija ponavlja napad na sjeverni most u Kijevu. To je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova preko Dnjepra na kojima je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Jelena Maštruko.
9: Dok Rusija nastavlja 4. dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
10: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
9: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
10: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
11: Maksimalno zmanjšavati stikist Ukrajine.
9: A nakon što je jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
1: Sjedinjene Države povukle su strateške bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Riječ je o bazi na kojoj je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Britanska vlada izvijestila je kako sumnja da je Iran umješan u plan napada na bazu, no Teheran je to odlučno opovrgnuo.
0: Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočit će se s trenutačnim predsjednikom Lulom da Silvom u drugom krugu predsjedničkih izbora, nakon što je osvojio oko 47% glasova u prvom krugu. Da Silva je dobio povjerenje 45% birača. Desničarski senator, sin je bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, osuđenog na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog prevrata, nakon što je izgubio izbore prije 4 godine. Drugi krug predsjedničkih izbora održat će se 25. ovog mjeseca.
1: Papa Lav XIV. Uputio je jučer tijekom Angelusa apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetog Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koji sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunica za mir.
12: Na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu, svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas, nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmimo za izgradnju sloge među narodima.
1: Jutarnja kronika. Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo uručit će ključeve 8 novih medicinskih vozila namijenjenih Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Vozila su vrijedna 823 tisuće eura, a bit će raspoređena u Dubrovniku, Metkoviću, Korčuli i Pločama.
0: U poslovnom tjednu istražujemo kako se domaći poduzetnici nose s poslovnim rizicima u jeku globalnih geopolitičkih i energetskih potresa. Gostuju profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, glavna direktorica HUP-a Irena Weber, predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić i predsjednik uprave Iskre Klemen Šešok. Poslovni tjedan Hrvatskog radija, koji počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
1: Jutarnja kronika. Mjestimice vrlo gusta magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Velika je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane i čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreba, odnosno čvora Zagreb Istok u smjeru grada, kolona je duga u ovom trenutku 2 km. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
1: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
0: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
1: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano i dalje i razmjerno toplo. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andri Štrka i Mislav Tobanal.
13: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
15: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
14: U utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar-Dinamo 0-4, strilci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo-Hajduk 1-1. Azerbajdžanski glavni grad Baku ovoga je tjedna domaćin svjetskog prvenstva u judu. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
16: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
14: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U ABA ligi večera susret Zadra i Studentskog centra derbi u 20 sati i 30 minuta. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonelija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marca Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfyn Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci Relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia.
13: Oglasi.
17: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
18: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Ja
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka i današnje je jutro u Hrvatskoj osvanulo stabilno, većinom vedrom. Po kotlinama uz rijeke mjestimice s maglom. Vjetar je slab, samo lokalno na obali puše umjerena bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji i Gospiću bilo 1, Daruvar i Slavonski Brod 2, Križevci, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorica pokraj Nove Gradiške, Ogulin i Park pokraj Čag, Brat 5, Gradište pokraj Županje i Knin 6, Zavižan 9, Bilogora, Kutjevo i Ploče 10, Sljeme 11, Pula Zračna Luka 12, Malinska i Šibenik 13, Opatija i Rab 15, Konavska Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 17, Dubrovnik i Lastovo 18, te Senj 19 stupnjeva. Danas će po visini nad naše predjele priticati manja količina vlažnog zraka, stoga će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano. Poslije podne s više oblaka, ali zadržat će se suho. Drugdje u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu još tijekom jutra mjestimice magla. Vjetar danas većinom slab. Na Jadranu ujutro je najvećer mjestimice umjerena bura, a poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, a ujutro na kopnu mjestimice s maglom. Na zapadu zemlje te na sjeveru Dalmacije promjenjiva na oblaka, a ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Temperatura zraka se neće znatnije mijenjati.
13: Oglasi.
19: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
20: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
21: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
22: Dijagnostika 2000 Zagreb.
13: Oglasi.
23: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
24: Pa dobro jutro još jednom, jutro, dragi slušatelji. Jutro. Nekima još jednom, nekima prvi put. Nadam se da je bolje nego što je bilo jutros u 6 sati.
25: Pa evo već je sunce vani, znači kako sam i rekla, bit će danas jedan lijep dan, o tome više s našim Duškom Kraljevim, 8 sati i 10 minuta. Sada svoj dječici poruka, požurite s doručkom, pripremanjem i spremanjem, vrijeme za vrtić, vrijeme za školu, roditelji su već onako nervozni.
24: U niskom startu.
25: O da, treba poći prema automobilima jer je u ovo doba na prometnicama uvijek gužva.
24: Tako je, zato za početak ovog jutra sretno svima. Let's go.

0: A kad smo već kod djece,
1: onda ne smijemo zaboraviti ni one koji se brinu o njima.
0: Tako je, učitelje, koji danas slave svoj svjetski dan.
1: Pa sretan vam, dragi naši, to jest drage naše, vaš dan, pogotovo moje učiteljice, ako sad slušam.
0: Naime, svi se sjećaju svoje prve učiteljice i moram priznati da je to onda zaista bilo drukčije. Što je učitelj rekao, to je bilo, i bog i batina su bili, što bi se reklo.
1: Je, je, to su bila neka druga vremena. Nadam se da naša djeca ne slušaju ovo što ti sad pričaš, nego da i oni slušaju i ono što njihovi
0: da,
1: učitelji njima govore. Trebate to slušati.
0: Da, ali inače ove godine se obilježava 60 godina od međunarodne preporuke UNESCO-a i Međunarodne organizacije rada koja govori upravo o statusu učitelja, jer 60 godina kasnije mislim da puno više očekujemo od učitelja, nije više on samo onaj koji stoji ispred ploče, odgaja djecu, brine se za njih, već očekujemo i da se snalazi s ovom umjetnom inteligencijom, digitalnim tehnologijama, treba raditi s djecom različitih potreba, nositi se i s nekim novim društvenim problemima, tako da...
1: Da su oni u procesu cjeloživotnog učenja i oni sami, ne samo to što prenose znanje i uče djecu, ili tako?
0: Da, ali lijepo je, evo, barem jednom godišnje reći, ako ništa drugo, hvala vam učitelji, a roditeljima ćemo poručiti, neka učitelji budu učitelji, a djeca djeca.

0: Ali ja svakako mislim da je djeci ovaj tjedan nešto lakši, da im je nešto ljepše počeo. Znaš zašto? Pogotovo
1: zašto?
0: Curicama.
1: Dobro.
0: Ne samo curicama, najmanjim, nego općenito školarkama. Zato što?
1: Zato što dolazi njihov miljenik.
0: Tako je, Jakovi Jozinović stiže 9. listopada.
1: I oni će cijeli tjedan živjeti za sam kraj tjedna, dakle za petak.
0: Za Višnjik, naravno svi oni koji su uspjeli doći do karata, jer karata više nema.
1: Nema više.
0: Pa nema više, ja se sve nekako nadam da će se Jakov dosjetiti i drugog datuma. Kad je već tolika
1: navala. Dobro, dva koncerta. Pa dobro, nije isključeno. Ajmo sada mi dočekati ovaj koncert i pružiti našim najviše tinejdžerima.
0: Da, najviše tinejdžerima. Iako nastupao je već Jakov ovdje u gradu Zadru, više su to bili klubski koncerti, tako da ništa se vi ne brinite. Ukoliko niste nabavili kartu za ovaj koncert, ja vjerujem da će uskoro biti i novi. A možda nam dođe i na advent, tko zna?
1: Tko zna? A onda će doći vjerojatno i do nas.

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Ma tko može grintati nakon Jakova i ove pjesme? Ja volim, baš onako dobra za početak dana. A inače, Jakov je, moram priznat, baš karizmatičan. I mislim da je ne samo uz, pa definitivno ne samo uz svoj glas, time je privukao velik broj obožavatelja i obožavateljica svih dobi. Dakle, nije riječ samo o tinejdžerima i tinejdžericama. Evo, možda bi njega mogli poslati na Eurosong kao što smo Baby Lasagna. Ima mi taj nekakav sličan.
2: Ima neku energiju.
1: Ej, za energija nas, no, je jako bitna.
2: Uspio
1: energija.
2: Je pridobiti cijelu Hrvatsku, ovdje pjeva Olivera.
1: I šire.
2: I Džibonija, i onda su ga Dalmatinci prihvatili, sad i Zagorje, i svi dijelovi Hrvatske u stvari su nekako dali svoj obol tome da jako se vine, što više.
1: Tako je. Ne znam, treba ga pitati hoće li se prijaviti za sljedeću Doru.
2: Mm-hmm.
1: Iako konkurencija bi ove godine mogla biti jača, jer 14. studenog po prvi put će se održati Eurovision u Aziji, dakle azijska vrsta Eurosonga.
2: Ma
1: i onda
2: daj.
1: Njihov pobjednik,
2: dobro,
1: će sudjelovati na ovom europskom Eurosongu. Trebali su staviti Azija song, ali nema veze. A svi oni koji su mislili da nam Azijati ne mogu konkurirati, ja mislim da su se grdno prevarili, jer sjetimo se samo koliko je ova pjesma koju slušamo bila svojedobno hit.
2: O, da.

0: Gangnam Star.
1: Izvješće Hrvatskog autokluba.
2: A ovoga jutra u Hrvatskom autoklubu nas čeka Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
2: U Zadru ovako prilično vlažno vrijeme bilo, pa pretpostavljam da ima magle u ostatku Hrvatske, kako to utječe na promet?
3: Pa da, ima magle još uvijek i na zadarskom području, evo gledam kamere tijekom cijelog jutra, još uvijek na dionici autoceste A1 između Posedarja i Benkovca smanjena vidljivost, na dijelovima se vozi sporije uz ograničenje brzine, pa molimo vozače evo da voze dodatno oprezno, brže veći razmak između vozila smanje brzinu, obavezno pale svjetla tijekom vožnje. Nekih izvanrednih situacija za sad nema. Pojačan promet na gradskim prometnicama kao i svakog radnog jutra pred početak radnog vremena, a osobito na početku radnog tjedna, molba vozačima da voze dodatno strpljivo na gradskim prometnicama. Prava sezona radova, zaista ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim cestama, pa u tim zonama radova molimo vozače da poštuju privremenu prometnu regulaciju. Nekih izvanrednih situacija, većih problema, poteškoća za sad nema, evo doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno stići do svojih odredišta. Na granicama povremeno pojačan promet osobnih vozila na ulasku u zemlju, osobito na prijelazima Karasović i Bajakovo, čekanja do sat vremena. Na moru je sve u redu, svi trajekti, katamarani za sad plove redovito. Možemo reći za sad jedno mirno jutro za početak radnog tjedna, osim ovih gužvi na gradskim prometnicama nekih većih problema nema.
2: Odlično, našim slušateljima dakle samo preporuka da i tijekom dana ukoliko odlaze nekomu na put, onda da prate stranice Hrvatskog autokluba. Andrej, hvala vam lijepa.
3: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i do slušanja.

0: sad se voziš do škole, još samo 13 minuta do onog prvog zvona. To je drugog. Prvo zvoni, da. Pa onda uđu, pa onda zvoni ono koje im prekine.
1: Ajme, kako ti sve znaš. Život, ja sam sve zaboravila.
0: Sve si zaboravila. Nema veze, još jednom sretan svjetski dan učitelja, je li tako?
1: Tako svima. Je.
0: Ali kad smo već, pričala si mi da se sad održava i ovaj natjecanje za azijski Eurosong.
1: Da.
0: Pa smo čuli Gangnam Style.
1: Da.
0: I onda si rekla da će se oni pojaviti kod nas. Pa kako neće na našem Eurosongu kad imaju ovdje glasača
1: ko u priči? Biće oni pobjednici.
0: Ne bi se ni tome čudila kako se stvari odvije u posljednje vrijeme. Nadam se da će naći ljudi vratiti se gledanju Eurosonga pa onda davati glasove. U stvari ne, neka pobjedi najbolji.
1: Tako je, a davno je to prestalo biti neka pobjedi najbolji, ali eto.
0: Nije, ali dobro, eto, možemo se barem spominjati.
1: Možemo se i nadati, s obzirom na uspjeh Baby Lasagne, evo, sve nas je iznenadio. Malo smo bili, ono, poletjeli, ponadali se, ali
0: jesmo, pa onda padnemo, pa to je tako,
1: to je tako u životu.
0: Je. Nego imamo mi jednu lijepu stvar za objaviti. Danas je našem stalnom slušatelju, vjernom slušatelju, rođendan.
1: Tako je, Marko slavi 71. rođendan. On je rekao koji je.
0: Ozbiljno?
1: Da, tako da mi ćemo to spomenuti. Inače se o godinama ne priča.
0: Ma, da, dama u pitanju, ne bi mi to
1: ne
0: sad.
1: Ne bi mi to, svakako.
0: Ove godine, to su stvarno lijepe godine. Svaka vam čast, sretan vam rođendan. I ono što vam želimo, mi, kao ekipa Radio Zadra, reći će vam pjesma.

Uskoro će biti 8 sati, što znači da slijede naše prve jutarnje vijesti. Jedna Marina zamijenila je drugu, na mjesto Marine Vuke sjela je Marina, ovoga puta Šaponja. Ona će vas izvijestiti o svemu što vas čeka danas tijekom dana, valjda i onome što je bilo. Čućemo uskoro.

0: 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Premijer Andrej Plenković čestitao je Filipović na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, kazao je Plenković.
2: Vijesti.
0: Pod kontrolom je požar koji je buknuo u naselju Vid kod Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom proširila na šumsko područje, a zatim približila kućama i školi. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji zemaljskih snaga i kanadera, brzo je stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su noćas dežurali na požarištu. Kolika je šteta, tek će se utvrditi.
2: Sport.
0: Drugo kolo Admiral Bet ABA lige donosi prvi ovosezonski nastup Zadra u ovom natjecanju. Nakon odgode utakmice protiv Bosne, u Krešin dom stiže studentski centar Derbi. Zadar

0: crnogorska momčad do sad su odigrali 10 utakmica uz omjer 6:4 za derbi. Novi susret na rasporedu je večeras u 20:30. Trener Zadra Stipe Modrić.
1: Nemamo puno informacija pošto ekipa nije igrala nekih službenih još utakmica. Ekipa koja je dosta promijenjena u odnosu na prošlogodišnji roster. Čak bi ja rekao da je da po onom što smo vidjeli do sad igraju i malo izmijenjeno, rekao bi, košarku, malo bržu i sa puno više tranzicije, mobilnije igrače imaju, tako da nas očekuje jedna teška utakmica. Moji momci svi su zdravi, svi su spremni, jedva čekamo prva utakmica u Višnjiku i nadam se da ćemo biti, mislim, znam da ćemo biti spremni, a nadam se da će sve ići po našim planovima i da će pobjeda ostati kući.
2: Vremenska prognoza.
0: Tijekom jutra porast na oblake, potom djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Puhaće slaba bura, potom slab sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 15, a najviša dnevna između 23 i 27 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Ništa Marina, hvala ti i vidimo se za sat vremena.
0: Molim.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Još nešto malo glazbe, a onda naravno baš one točne i precizne informacije o tome kako nas vrijeme čeka u 8:10. Zovemo našeg Duška Kraljeva koji apsolutno sve zna o vremenu.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Slušaj Zadar.
3: Daj dvi kave i pojačaj radio.
4: Radio Zadar.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Predivno je jutro osvanulo, jutros u našemu gradu. Do kada ćemo uživati u ovom lijepom vremenu, pitat ćemo našeg Duška Kraljeva. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Pa evo, sunce i toplina, makar ovaj dugo traje, su poželjne, ali kiša je potrebna da poprave ove posljedice suše što je zavladala u jeseni. Doće do kiše, međutim ne bi valjalo kad bi ove dnevne količine kiše bile količinski velike, mogle bi doći i do poplava. Nadam se, nego i prognoziram da to kod nas neće biti, ovo što se dogodilo u Španjolskoj, bez obzira što će se vrijeme promijeniti, jer se ova slika mijenja. Evo i već jutros imamo ove visinske oblake, počet će puhati vjetrovi iz jugozapadnog i južnog smjera, još danas iz sjeverozapadnog. Osjećat ćemo jedno malo svježenje, dobro, noći su sve duže, a dani su kraći. Ova kišna epizoda ne bi ipak trebala biti neugodna, što sam već rekao, ne treba biti velikih količina, a ne bi ni trebala trajati puno, tako da bi se vrijeme već od tamo krajem petka ustalilo, opet na ljepše, opet bi se vratilo sunce. Još uvijek nad Jadranom se zadržava ovo anticiklono polje i prodava ovo lijepo jesensko vrijeme, ali kažem, osjeća se već i u zraku ta promjena. Evo sada je tlak zraka negdje oko 1023-24 hektopaskala, on je počeo polako padati, vlage u zraku ima negdje oko 60%, ona polako raste, temperatura od 15 stupnjeva Celzijusa doće danas od 22-23, temperatura mora i dalje relativno ugodna, ugodna za one malo hrabrije, 22-23, puno se ne mijenja i eto to bablje ljeto će nam se opet vratiti, ali ne onako intenzivno i ne onako dugotrajno kao što je bilo u prethodnim danima. Pa kaže narod, oktobar je dobar, tako ga i zovu, oktobar je dobar, pa da, oktobar zna biti dobar, oktobar zna i izazvati neke nevolje, međutim tih nevolja sada ne bi trebalo biti, a ono veće pogoršanje u jednoj mjesečnoj prognozi tek nagovješćavamo, a to će još biti tamo kraj ovoga mjeseca listopada. Eto, sve u svemu, uživamo danas u lijepom vremenu i sutra također sunčanom vremenu sa nešto malo više oblaka nego danas, a onda u srijedu u popodnevnim satima, u noći možemo očekivati prve kapi kiše na našem području, to je srijeda pa četvrtak i petak, ali u petak sve to prestaje i opet se vraća jedno malo ugodnije vrijeme.
2: Jedan lijepi vikend, da. Hvala
3: da,
2: vam lijepo.
3: Tako bi trebalo biti.
2: Da, čujemo se mi ponovno sutra. Lijep pozdrav.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.
1: A ovo jutro još nije postalo onako toplo kako bismo mi to željeli. 13 je u zraku.
2: Da, ali ono kroz podne, ipak volim biti u hladu nego baš šetati po suncu. Dosta mi ga je bilo ovo ljeto.
1: Da, do 26 bi trebale se danas penjati temperature, tako da ja vjerujem da će u ovom najvrućem dijelu dana ipak biti potraga za hladom. A imamo li dovoljno hlada?
2: E, sad si me uhvatila, da. Mislim da ga nikad nema dovoljno, zato što hlad, kad kažeš hlad, to nisu neke nadstrešnice, to je hlad onaj prirodni koji nam najbolje pružaju stabla i zelenilo.
1: Tako je, i drugčije se diše. Jučer sam baš bila u jednoj šumi, park šumi, i stvarno je drugčiji osjećaj kad se prošetaš i kad udahneš taj zrak. Tako da, pročitala sam jednu dobru misao. Šume, ljudi trebaju šume, ali šume ne trebaju ljude.
2: Da, baš tužno.
1: Da, ali evo i grad Zadar je krenuo s tom inicijativom sadnje stabala, trebalo bi biti sve više i više zelenila. Ali ima li ih dovoljno na svim mjestima?
2: Ne, mislim da nema, i mislim da je to razlog zbog kojeg su pokrenute peticije. Bilo ih je više u posljednje vrijeme. Jedna od njih je bila peticija za park šumu Kožinski Bori, recimo.
1: Da, a jedna je peticija vezana uz vraćanje hlada na poljanu Šime Budinića kod crkve Svetog Šime.
2: E, upravo se poljana Šime Budinića najviše spominje, zato što svi oni koji su nekoć uživali u hladu palmi ispred same crkve i u pogledu na ono cvijeće koje su nasadi, moram priznati, jako lijepo održavali, sada žale za tim vremenima i izbjegavaju uopće proći tim dijelom grada.
1: Da, jer ovako kad napraviš ovu rutu kroz grad, baš ti fali ono kad dođeš tamo do kraja da negdje sjedneš, malo odmoriš, udahneš ispod stabla. Eto, dragi slušatelji, što vi kažete na to?
2: Sjećate li se vi onog zelenila ispred Svetoga Šime?
1: 314-315 broje našeg telefona.
2: Imamo i mi WhatsApp 091-634-7959. Čekamo vas.

0: Dobro jutro.
1: Je, dobro jutro. Upravo ovo što ste sad spomenuli, to sam i jučer pročitala. I ne samo u Svetog Šimu, nego nasuprot Svetog Šime, gdje je bila turistička zajednica, sad je to kafić, i tu su bila stabla.
2: Jesu.
1: Jedno veliko, veliko stablo na kraju tog nazovimo trotuara, ali što već. Prema tome, što prije vratiti ondje gdje je posjećeno, a ovog je ima, ne tamaniti, što bi rekli. Eto.
0: Da. Koje vas uspomene vežu za ta stabla? Jeste i vi uživali pod njima?
1: Sad ću vam reći, vežu me da je tu bila knjižara Rad se zvala, i onda smo u hladu tog velikog stabla čekali red za knjige, bilježnice i tako to. Eto.
2: I flaute, instrumenti su se prodavali.
1: Tako je.
0: A lakše se čekalo u hladu, definitivno.
1: Jeste, upravo tako.
2: A ja se sjećam, kažite.
1: Čuvajmo ovo što imamo, a pošumljavanje nisam protiv toga, da pače. Evo, ja sam ovdje gdje je Maraska park i sretna sam da nije došlo do toga da se to realizira i preda, nije bitno sad kome, ali da se pretvori u stambenu zgradu ili ne znam ja šta. Eto.
2: Tako je. Ja se još uvijek sjećam onih stranaca koji bi nakon džiraka Lelargom sjeli na one male podignute stupiće
1: na trotu,
2: kako bi se...
1: Ono, rub
2: je, je. To je bila fila tamo. Ko će uvaditi misto? Je.
1: Točno. Je. Ugodan dan i hvala lijepa.
2: I vama, gospođo.
0: Da, hvala te sitne radosti.
2: Je, to su bili, ma mislim, treba pogledati...
0: Ma i da nije bilo stupića,
2: treba stare fotografije pogledati. To je bilo puno humanije nego sad ovako samo beton.
0: Dobar dan, jutro.
3: Evo, dobro jutro i mene. Za čudo da dobijem odmah, inače s ovim obiteljom imamo zadnje vrijeme nekih problema. Evo, ja sam jutro da vas pozdravim, kad ste pitali da li se sjećamo naše učiteljice prve.
2: Dobro.
3: To sam mislila će biti tema, ali dobro, i ova je tema mene.
0: Sve je tema, što god vi želite.
3: Je, ova tema je, a ja sam dite, ja sam bila inače kao rođena sam u centru grada, a bila sam pjevačica sve do Svetoga Šime, do udaje moje. Mm-hmm. Tako da Sveti Šime meni bio drugi dom, tako reći. Jer smo se i družili, imali smo, bilo nas je malo više u zboru gore i uvijek smo nešto slavili, tako. Ali što se tiče tih prekrasnog mjesta, toga placa blizu crkve, bila su dva lijepa parkića, uvijek puna cvijeća i bila je stabala normalno, tako da to meni nekako kad vidim to je sve golo nešto, ko ne znam na što bi ja toga usporedila, golotinja neka ispred crkve.
2: Je, fali, baš fali to zeleno.
3: Kako ne fali ljudi moji, to je bilo predivno nešto, pa je bilo jučer neko je stavio sliku koja je stvarno stabla su bila. Ja sam gledala ta dva parka, to su dva parkića onako ovalna bila, puna cvijeća. Sad, to nisam vidjela na ovoj slici jučer.
2: Da.
3: Mislim, možda je to još i ranije snimano, ova slika koja je jučer.
2: Moguće, da.
3: Moguće, da.
2: Da, sad se
3: tako
2: svi pitaju.
3: Nama, pogotovo nama koji smo pravi zadrani.
2: Je, još je ostalo ono lijepo stablo ispred Skoblara, je li tako? Veliko, široko, staro.
3: Nekakva koje... tuga te uvati, ono, baš. A što se tiče učiteljice, hoćete imati ovoga?
0: Ajte, kažete vi, recite.
3: A sad ću vam reći, ima, ja sam vezana sa ovoga, najranijim sjećanjem. Ovako, drugi razred osnovne, a škola mi je bila kraj Rive, normalno, gdje je Petar Preradović. Moja se zvala Centar.
2: Uh-huh.
3: Imala sam učiteljicu koja je prezimena istoga kao što vi imate jednoga člana tu gdje radi s vama.
2: Dobro.
3: Neću sad reći koje, neka se prepozna, možda hoće, možda neće. Kako je moj tata volio ovako malo čašicu, je li? Popiti i ja sam sjedila sa kolegicom koja je bila sa sela i ona je bila puna ušiju. Aha. To je bilo tada moderno biti ušljiv. I moj tata nekako dođe na vrata, molim vas, dođe na, i ja normalno da sam dobila od nje. Imala je moja mama problema jadna, mene čistiti od tih ušiju. I evo ga, moj čača dođe na vrata i ja sam se što sledila kad dijete onako, možete misliti, dijete od 8 godina. I evo ga, što moj tata sad doće? A on je bio malo pripit, a kako na stan i škola su dva koraka bila, on lipo dođe i učiteljici direktno na pult, neću da moja Carmen sjedi sa ušljivicom, evo ovako. Nikad ja to neću zaboraviti, zamislite vi što je to, grozota doživiti, da bi ta učiteljica mene bacila, ponavljala sam razred.
2: Radi ušiju.
0: Zbog ušiju.
3: Radi toga.
0: Skupo su vas koštale uši.
3: Neka je Bog pomiluje. Neću puno govoriti, kažem prezime isto od jednog vašeg
2: dobro.
3: Kolege tu što radi.
2: Dobro.
3: Ali on će se možda prepoznat, jer mu je to baka bila. I ovoga, tako da je to meni ostalo, zamislite, dite od 8 godina, ja sam to zapamtila za sva vremena, jel?
2: Eto, na, baš imate traume.
3: Mi rekli da li se sjećamo učiteljice, to mi je odmah palo na pamet.
2: Ali obično sva dječica vole učiteljicu, to im je
3: ne,
2: druga mati
3: ne,
2: i tako, ali vama je
3: dakle,
2: dobro.
3: Ja sam ponavljala razred, a ona, samo znam da sjećam se da je rekla, kada je moj čača otišao, čar nije on dugo bio. Samo je rekao da ne želi da njegova Carmen sjedi sa učljivicom.
2: Aha.
3: Ali ona je, čini mi se da je tada bila nešto odsutna, par dana je valjda bolesna bila. I onda je došla, jeli? Pa je onda rekla, sjećam se, da je ovo nije kao trebalo. Zamislite vi to. To sam ostala, ostalo mi to u sjećanju.
0: I pamtite to cijeli život.
3: I ovo nije trebalo, je rekla.
0: A, dobro.
2: Eto na,
0: a
2: dobro,
0: neke
2: ništa, bilo pa prošlo. Je, hvala
3: da,
2: vam lijepa.
3: Pa ali
2: hvala
3: ja sam znači ponavljala razred jedna.
0: Aj, ali dobro, nema veze. I to vam je bila škola.
2: Ej, na kraju
0: života s razlogom.
2: I na kraju je postala frizerka, zamisli
0: ej,
2: to.
0: Ej, ja,
2: koja ironija. Dite trauma on dovede.
3: Priču, da. Ali dobro,
2: je.
3: Velik vam pozdrav. I svima bez obzira i tom vašim kolegi, isto
0: dobro,
3: nema problema.
0: Prepoznat ću se.
2: Ma gdje bio, da.
0: Dobro.
2: Hvala gospođo Carmen. Pozdrav, čujemo se.
4: Slušaj Zadar.
5: Radio Zadar.
0: Sveti Šime.
2: Sveti
0: Šime. I on daje komentar.
2: Je,
0: što bi on
2: je,
0: rekao
2: je.
0: Na to?
2: A bolje da ne znamo. Dobro jutro i vama.
6: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima.
0: Ne pozdrav.
6: Šta se tiče tata iz crkve Svetog Sime, neki dan sam baš prolazila, pa sam rekla, Bože moj, pa je ovo Sahara pustinja, šta je ovo, kafići, golo sve, zelenila nema, pa to je prestrašno.
2: Je.
6: Ja se ne mogu s tim nikako pomiriti, iako nisam građanka grada Zadra, ali ne znam kako to, oni koji su tu rodili, koji tu su ostarili, kako su to prihvatili. Eto, ja koja nisam građanka grada Zadra, ja to ne prihvaćam i ne mogu nikako to, ne mogu se pomigrati od stavnosti.
2: Znači, sjećate se kako je to nekad bilo?
6: Ka, sjećam se, ja sam tu doselila prije 20 godina, tako da ne, ali mogu zamisliti kako je ljudima koji su se tu rodili i koji su sve to doživili, ja kad sam prolazila prije, to bi bile palme, svijete, uredno, a sad samo kafići, stolice, golo, kao da se upusti u Sahari.
2: Da.
6: Eto, hvala vam.
2: Istina,
6: lijepa.
2: Hvala i vama.
6: Doviđenja, Bog.
0: Da, evo, ne prihvaćaju to ni drugi, čim se pokraćuje peticija.
2: Sigurno. A mi inače imamo taj nekakav problem s urbanim zelenilom. Nemamo mi problem sa zelenilom van grada, jel? Mislim, ovo na rubnim dijelovima. Iako po meni previše se borovi sade. A vidjeli smo ovu sezonu
0: što mogu napraviti.
2: Što mogu napraviti. Sve više suše će biti, sve toplija ljeta. Oni kad se zapale, onda nastane nered.
0: Da, treba to planski. Planski rješavati
2: da.
0: I po pitanju periferije i po pitanju samog centra grada, ali vidimo i po Europi i po svijetu da se sve više gradovi pošumljavaju i mislim da po pitanju ovoga ne bismo trebali kasniti za njima kao i inače 30 godina.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako vi komentirate ovaj manjak zelenila u samom centru grada, odnosno konkretno kod crkve Svetog Šime?
1: Kod Svetoga Šime je baš to slušan, jer ja sam živjela isto u Zadru 25-30 godina i to je bilo krasno. Cvijeće, zelenilo. Uživa se pojti u crkvu Svetoga Šime. A ja sam svaki dan i mužu rečem, kako mene to peče kad ja vidim ono samo kako što mi zovemo kod nas Goričina samo ono stine, mm-hmm. tako je ono, samo ono. Direktor parka, to su bili naši moduli jedan puta, direktori. Onda bi ja jedan veliki stup maslin dovuko u jednu bačku, pa stavi na sredinu i malo cvijeća okolo, da bar se nešto vidi.
2: E, da.
1: Jel te da je to tako?
2: A i bliži nam se sad Sveti Šime. I sad
1: Sveti Šime se bliži.
2: I doće vjernici.
1: Ali ja malo sasvam, više nisam u Zadru, neko smo išli u svoju kuću, u Bodule. I ja kad projdem ponuda, ja se sva naježem.
2: Da.
0: Da, jer puno ljudi, evo baš kad su ove svetkovine, ostane i van crkve. Da,
1: nema ni hlada, nema ništa. A sad je spričala moja prijateljica od ušima. Mm-hmm. A mi to zovemo Šverci. Po Bodursku Šverci.
0: Šverci, kao šverci.
1: Šverci. I onda je moj svekar Boga pomilovao. Priča kad je bilo na ratištu, kad su sortirali mrtvi i ranjeni. I sada na jedan kup mrtvi i sad jedan je bi živ među mrtvima. I kaže on, pa ja sam živ. Stručno lice je reklo da si mrtav. I sad zamislite da vi, a sad se radi o školi, o mojoj kćeri. Zove mene razrednica i kaže, gospođa Gori, mala vam je puna u šiju. Ajme, ja umrla ostroha, dike pere je, češljad je, redin je. I ja dojdem, a imala bijelu kosu. I sad vidi ja pri letriku, nema ona ušiju, nego ono malo prhotići, znate, ono, mm-hmm. guli se kožica. A ja nju zovem u razrednicu i tako je pričan. A vi ste učinili kako i ovaj što je umre, vi živa među mrtvima. Kaže, stručno lice je rekao da ste mrtvi. Tako je, ja govorim, stručno lice je došlo u školu i meni je reklo od detetu da je puna ušiju.
0: E, a ona
1: je pukla smiha, vidite vi kako se to dogodilo.
2: Da. Onda nije trebalo Petrolja na kosu stavljati.
1: Petroja. Moja sekrva rekla je mojoj prijateljici, ajme, teta Mare, puna mi je mala ušiju, došla je z vrtića. A ona joj govori, stavi je Petroja. Stavi je Petroja, a nije ona stavila malo na ruku pa ona pomazala, nego ona njoj nalila jednoj malo
0: i
1: glavu, a ona ujutro sva glava puna čireva od njih, digla se koža.
0: Danas bi nam
2: nemojte
0: svima zvali...
2: Nemojte više, samo me svrbi
0: ne,
2: sada, nemojte.
0: Danas bi nam svima zvali Centar za socijalnu zdravlje.
1: A moja mama pokojna, kad su bile moja sestra u domovima, onda kad je bilo po domovima u Bijagradu i Suđer, onda mi moja mama svaku sedmicu češaj malo Petroja i sve ove žene što su bile curice, najprva moju sestru, pa onda svih njih, one sad su pomerle sve, to je bilo davna. I one nju blagoslivljaju i sada kad su mrtve. Ona je njih spasila od toga.
2: Odlično. Hvala vam. Gospođo, pozdravite muža, čujemo ga u ovakvu pozadini i čujemo se mi još.
1: ali on ne neka živo.
2: Neka. Neka. Idemo neka. Mi dalje, hvala vam lijepa na pozivu.
0: Da, evo, trebalo bi nam očito novo hortikulturno uređenje, odnosno novi program, jer ovaj stari očito ne funkcionira.
2: A ne znam što bi ti rekla, mislim, tko
0: ova
2: zna možda...
0: Ova je predvidio da se te palme moraju ukloniti jer su nekvalitetne.
2: Ok, pa onda stavimo druge.
0: Hej, ja stavimo one kvalitetnije.
2: Tako je, znaš, ono zube ti izvade pa ti stave umjetne, tako je. I to. Idemo dalje, dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro. Evo, ja se javim na ovu temu za koju se već dvije slušateljice malo krenu.
2: Dobro.
3: Malo
0: uši ili stabla?
3: Da. Evo ovako, ja sam stanovnik poluotoka od rođenja, sam malo da sam manje radio.
0: Uh-huh.
3: I ovako, znači, povijest, vi ste malo lađe, pa povijest rekonstrukcije trga Pet bunara, ne znam godina, vi ste u medijima pa ćete to možda pronaći. Znači, rekonstrukcija trga Pet bunara i dalje, znači trga ispred sadašnje Providurove prema Karle Largi. Gradska vlast je prikazala tada kao novi prostor za koncerte i događanja. Taj prazan sada. Ne bi li opravdala učinjeno koje temi mi sad razgovaramo. Znači, ja imam krštenje svoje djece u Svetog Šime 91. 95. sve sa palmama, sa trotuarom, kako bi ga nazvala, jer to je bio podest prema Svetom Šimi i prema ovom sada Kneževoj. Ali komentirala bi akciju zelenih i takvih sličnih, koji se jave nakon devastacije. Znači, nije ovo prva devastacija na poluotoku i van grada. Ima tu devastacije i uz cestu od Vruljice i pilanje stabala i koje čega svega. Zašto sad peticija, a prije se šutilo? Znači, mi ti isti koji smo, ne mi nego, znači, neki pokretači. Sad peticija, a kako kad je učinjeno, kad je gotovo i kad je naš novac otišao u betoniranje trga ispred Svetog Šime i razno raznih trgova.
2: Da.
3: Eto.
0: Da, treba se znati spriječiti.
2: Da. U pravu ste.
3: Još jedna stvar, mislim da možda neću skrenuti previše kritike. Ne znam čemu gradonačelnik je gost srijedom, jer očito ne čuje na ovu temu, ko zna što bi rekao.
0: E pa pitat ćemo ga, pa ćemo čut iz prve ruke što kaže.
3: Da, jedan njegov odgovor je bio da li da on crta što će gdje doći na poluotoku. Na moje pitanje, je li ovo devastacija lokala, sad je to druga tema, sa lokalima, devastacija cijelog poluotoka koji žive od poluotoka turisti, na poluotok turisti dolaze od svukuda. Ne dolaze na Bili Brig razgledati. I to bi moglo se pričati o tome da se napravi Vidikovac, to sad da ne širim priču.
0: Da.
3: A on je odgovorio da on crta što će gdje biti, jer su to privatni prostori. Ali ti si taj, on nego vlast koja može posložiti što se smije, a što se ne smije doći na Karlargu i slične ulice.
2: Jasno. Istina. Dobro, postavit ćemo mu to pitanje kad dođe kod nas u srijedu.
3: Već mu je postavljeno.
0: Dobro,
2: mi
0: smo opet.
3: Jer ona nema smisla da dolazi.
2: A mislite li vi...
3: I priča o anglomeraciji.
2: Imali smisla ova peticija? Može li se išta promijeniti? Što vi mislite?
3: Pa, uvijek ima smisla.
2: Dobro.
3: Kad je bila peticija za rušenje parka kod Maraske, sadašnjeg Hayata, isto je bio prosvjed, a uvijek je svaki prosvjed je dobar, pa kako se oglasio, ne znam, ali maki smo mi na peticije i tako.
0: Dobro, ali nikad se ne zna, evo, dokle to može doći, evo, barem da dođe do nekog kompromisa.
3: Jednom,
0: tako je.
3: Da.
0: Hvala vam puno, evo, što ste s nama podijelili svoje mišljenje.
3: Hvala vama.
0: Doviđenja.
2: Zanimljivo.
0: Da. Ima tu, apsolutno svi se naši slušatelji koji su nas zvali ovog jutra slažu u jednom da stabla i hladovinu treba vratiti. Nećemo se miješati u to koja će vrsta stabla biti tu.
2: Zaista je nebitno. Nebitno je, imamo još poziva? Imamo. Ajmo još jedan. Nemamo puno vremena. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro.
2: Kažite nam.
4: Stanovnica sam grada od 64. godine. Lijepe godine. I svaki puta kad idem kraj crkve Svetog Šime, sad u zadnje vrijeme treba doktor, treba zubar više, inače ja živim u kvartu Dima Zelenila, isto u zgradama, ali se svaki puta sitim onoga parka i onoga cvijeća, one divote za oko, a i za život. Svaki puta. I pitam se zašto je to napravljeno, a sad je obrazložila ova prethodna slušalca. I ne znam da li tu koncert, koliko se to održava, jedino advent i tako.
0: Da,
2: da, ne previše toga, rekla bih. Ha?
4: A koliko se uništilo i nagrdilo se i to, i čak su i one ploče minjali drugi put.
2: Je, pocrnila su, tako je, pa se druga vrsta stavila i tako dalje. I mi to sve plaćamo, i uklanjanje zelenila, i uklanjanje i stavljanje novih ploča. Sad bi mi lijepo platili i novo zelenilo, samo da neko da zeleno svjetlo.
4: Bi?
2: Je tako. Ploče. I to je kraj priče.
4: Stavljene pa minjane, pa Bože sačuvaj.
2: Ma da.
4: Dobro, hvala vam lijepo.
2: Hvala
4: vam.
2: Hvala i vama.
0: Meni se čini da smo počeli
2: vruća tema, čini
0: projektirati
2: se.
0: Grad, prvo se pitamo gdje može stati automobil, a tek onda gdje čovjek može sjesti.
2: Istina.
0: I malo odmoriti.
2: Dalo bi se tu raspravljati i koju vrstu zelenila staviti i što napraviti da sve to uljepšamo.
0: Ali idemo korak po korak.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Mjesec dana

0: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Uf, puno priče u proteklih pola sata, a što se novoga zbilo u posljednjih sat vremena, Marina Šaponja reći će nam u vijestima točno u 9.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro. Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u Bosni i Hercegovini osvojila je više od 45% glasova. Denis Bečirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka Demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvredljivo vodi Dodikova stranka.
2: Vijesti.
0: Sjedinjene Države povukle su bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Riječ je o bazi na koju je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Britanska vlada izvijestila je kako sumnja da je Iran umješan u plan napada na bazu, što je Teheran odlučno opovrgnuo.
2: Sport.
0: Drugo kolo Admiral Bet ABA lige donosi prvi ovo sezonski nastup Zadra u ovom natjecanju. Nakon odgode utakmice protiv Bosne u Krešin dom stiže studentski centar Derbi. Zadar i crnogorska momčad dosad su odigrali 10 utakmica uz omjer 6:4 za Derbi. Novi susret na rasporedu je večeras u 20:30. Trener Zadra Stipe Mudrić.
3: Nemamo puno informacija, pošto ekipa nije igrala nekih službenih još utakmica. Ekipa koja je dosta promijenjena u odnosu na prošlogodišnji roster. Čak bi ja rekao da je po onom što smo vidjeli do sad, igraju i malo izmijenjeno, rekao bi, košarku, malo bržu i sa puno više tranzicije, mobilnije igrače imaju. Tako da nas očekuje jedna teška utakmica.

0: Momci svi su zdravi, svi su spremni, jedva čekamo prva utakmica u Višnjiku i nadam se da ćemo biti, mislim, znam da ćemo biti spremni, a nadam se da će sve ići po našim planovima i da će pobjeda ostati kući.
1: Vremenska prognoza.
2: U Gospiću je 1, Kninu 7, Šibeniku 13, Zadru 16 stupnjeva. Tijekom jutra porast na oblake, potom djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Ujutro će puhati slaba bura, potom slab sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna između 23 i 27 Celzija.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: E, ova tvoja informacija o 16 stupnjeva trenutačnu gladu mi je, baš mi je ono sjela. Eto, moram ti reći, hvala ti.
2: Eto, molim.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Ja vjerujem da ima još uvijek onih koji spavaju, možda one djece kojima je škola danas poslije podne, većina vas je odavno na nogama i odavno uz Radio Zadar. Nemojte mijenjati frekvenciju, 9 sati i 15 minuta, mali oglasi samo za vas.

0: sad još jedino nismo prodali led eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Kupujte provjereno i ovog ponedjeljka.
1: Imamo prvi poziv jutros. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Slušamo.
4: Prodajem polovan crijep mala Kikinda.
1: Dobro.
4: I darujem ustakljenu stolariju.
1: Darujete ostakljenu stolariju?
4: Da.
1: Dobro.
4: 098.
1: Pišem.
4: 1922.
1: 1922.
4: 430
1: Gračac. 430
4: Gračac.
1: Evo ga, zapisano. Sretno.
4: Hvala.
1: Dakle, prodaje se crijep Kikinda, a i poklanja se ostakljena stolarija na 098-1922-430. Za sve ovo morate do Gračaca.
3: S poklonima smo krenuli, to je dobro. Dobro jutro, izvolite.
5: Dobro jutro. Evo ja prodajem Party zvučnik, novi, Hisense-ov. Ima dva mikrofona, 300 vati ima zvučnik, pa ako može na broj 098-951-1929.
1: Znači, vama više nije do partijanja.
5: A ima drugi.
3: E ima ona jači.
1: A ima jači, gospod. O,
5: ima GLB.
1: To je još, to dobro, je još dobro. Bolje.
3: Nama je samo najbitnije da ste vi dalje za zabavu. Lako ćemo mi za ovo drugo. Eto ga, hvala vam. Dobro, evo, kako da tjedan počne što bolje, što ljepše. Nabavite si Party zvučnik, gospođa prodaje, Hisense-ov, 300 vati, dva mikrofona, broj je 098-951-1929.
1: A što nam vi nudite? Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
1: Kažite.
6: Halo. Ne znam sam vas dobila jer ovaj drugi telefon ne valja.
1: Jeste.
6: Iznajmio se namješten stan na duže vrijeme, 45 kvadrata. Stan se nalazi jedno 100 metara iznad robnog centra na Relji. Na duže vrijeme i ima osigurano parkirno mjesto. Zainteresirani mogu nazvati na broj mobitela 095-819-9578.
1: Odlično.
6: Hvala vam lijepa i ugodan dan.
1: I vama također lijep pozdrav. Dakle, iznajmljuje se namješten stan od 45 metara četvornih na duže vrijeme. Stan se nalazi iznad robnog centra na Relji, a sve informacije možete dobiti na broj mobitela 095-819-9578.
3: Dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan.
3: Recite.
7: Prodajem auto, znači Logan, obična kola, samo 2000 eura. Ko će uzeti, da ću mu još jeftinije.
3: Još ćete mu dati 2000 eura.
7: Ja daću mu 1500, još njemu samo da ga vozi.
3: Dobro, da. Znači pali vozi, može. Ja,
7: ako će se neko javiti, kola su super, registrirana za godinu dana. Ima radio, ima kuku, bože dragi, za periferiju grada Zadra.
3: A ima li klimu? Ima li klimu?
7: Klimu ima.
3: To
7: ima,
3: je bitno za ljetnje mjesec.
7: Ima hlađenje, ima normalno.
3: Dobro.
7: Kao, i radio lijepo mu svira, radio pali klimu.
3: Vi namistite frekvenciju na radio Zadar.
7: Zadar. Ako će neko, slušajte, primite me tamo u radio Zadar, pa ćete vidjeti, vi ste dobri, ali ja sam još bolji. Evo, hvala vam lijepa.
3: Dobro,
1: rukavica je bačena.
3: Dobrodošli ste.
1: Čekamo mi vas.
3: Ajmo. A gospodin mi nije broj ostavio.
1: Evo na, toliko dobri niste. Zovite ponovno. Idemo dalje primiti poziv. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan. Ovako, prodajem Mercedes E-klasa.
1: Dobro.
8: Iz 2012. godine. To je ono E-klasa 220. Auto u odličnom stanju, registriran do veljače sljedeće godine.
1: Koliko je prešao, ako smijem pitati?
8: 266.000.
1: Dobro. Ok. Eto,
8: to je to i telefon je 091 240
1: u redu.
8: 0077.
1: A boja?
8: Metalik, siva, ono tamo siva boja.
1: Aha, dobro. Odlično, hvala lijepa na pozivu.
8: Molim, hvala vama, pozdrav.
1: Pozdrav, dakle, prodaje se Mercedes klase 220 iz 2012. godine na 091-240-0077, ukoliko dame slušaju, onako je, tamno sivi.
3: Izvolite, dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Recite.
9: Vrlo povoljno prodajem šivaću mašinu portable Slavica Cik Cak. Na kontakt telefona 098 920 2168.
3: Može, hvala vam.
9: Hvala vama, ugodan dan.
3: Također, vrlo povoljno se prodaje šivaća mašina portable Slavica Cik Cak. Broj je 098 920 2168.
1: Uzmemo mašinu i ja ću donijeti konce, pa...
3: Pa možemo pokušati nešto za
1: barem porubiti.
3: Porubiti, to je ono nekako osnovni korac.
1: Je, idemo dalje s pozivima. Dobar dan.
10: Alo, dobar dan.
1: Aha.
10: Prodaje se stan u Šibeniku, Meterize, dio Šibenika.
1: Dobro.
10: Stan imaš oko 65 kvadrata, cijena je 2000 eura po kvadratnom metru. Broj telefona, stan je izgrađen 89. i nalazi se na prvom spratu.
1: Dobro.
10: Ima i balkon.
1: Uh-huh.
10: Broj telefona 091-975-9773.
1: Ma samo da vas pitam, je li zove itko iz Zadarske županije?
10: Molim.
1: Ima li poziva iz Zadra za ovaj stan?
10: Imali smo nešto malo, dva, tri poziva su bila, međutim najviše zovu iz Zagrepčani oko Šibeniku.
1: Dobro.
10: Evo, sad je jedan zvao isto i hoće da pogleda, eto, to je to.
1: Dobro, sretno vam jedan bilo. Jedan po jedan i da, baš sretno.
10: Ništa.
1: Pozdrav.
10: Pozdravljam vas, zahvaljujem se. Pa ako možete da ponovite i
1: može,
10: sutra.
1: Može.
10: Živjeli prijatno.
1: Pozdrav. Stan u Šibeniku, Meterize, kvart 65 metara četvornih. Koliko je? Metar je 2000 eura. Stan je u zgradi iz 1989. Nalazi se na prvome katu, a sve informacije detaljnije na 091-975-9773.
3: Dobar dan.
11: Dobar dan.
3: Izvolite.
11: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, jako puno Oldtimer motor bicikala, Gucija, Gilera, Parila, Certuma, Horexa, ima svega.
3: Dobro.
11: 60 Gucija samo doma, tako da...
3: Sve je jasno.
11: Toga prije drugog svjetskog rata imam i novih datuma nešto, ali ne ispod 60, recimo. I sve po popularnim cijenama, mora malo reda napraviti, stvarno, u životu i...
3: I općenito. Dobro, možem.
11: Tako da, ako voli, nek izvoli, dobit će sigurno povoljno što god
3: biće god 1 plus 1 gratis, jel?
11: Za 100% će dobiti nešto.
3: Dobro, može.
11: Telefon je 099-34-72-225.
3: Može.
11: I oprostite, imam još jednu stvar.
3: Može.
11: Imam jedrilicu od 12 metara i 60, isto ako neko... interesira, isto jako povoljno.
3: Može.
11: Ne u pol, nego u trećinu cijene.
3: Yeah. To je vrlo povoljno, dobro.
11: Da.
3: Može, hvala vam puno. I sretno.
11: Ugodan dan svima.
3: Također. Dakle, prodaje se kuća na Silbi, kuća u Kožinu. Gospodin ima i brdo old timer motocikala. Možete sve ih dobiti vrlo povoljno. Kao i jedrilicu dugu 12 metara. Broj je 099-3472-225.
1: 9:24. Dobar dan i vama.
12: Dobar dan i vama.
1: Kažem.
12: Ovako, kupuje se stan na poluotoku.
1: Dobro.
12: Pa ako ima netko ko prodaje ili misli prodat, neka se javi na broj 098-1322.
1: Čekajte polako,
12: 098-1322.
1: Dobro.
12: 946.
1: Zapisano.
12: To bi bilo kratko i jasno.
1: Je, baš ste jasni. Hvala vam na pozivu. Dakle, ukoliko imate stan na poluotoku koji želite prodati, onda možete nazvati broj mobitela 098-1322-946.
3: Idemo dalje, 9 sati i 25 minuta, izvolite.
13: Dobar dan.
3: Dobar dan.
13: Molim vas, mogu li dobiti direktora u broju od Čistoće?
3: Od koga? Aha, od direktora. Imate to na službenim stranicama, mrežnim stranicama Čistoće?
13: Ali ne mogu, nemam to ja, pa zato...
3: Čekajte, da vidim ja na koji broj se možete vi obratiti. Evo, kontakti. Ovako, imate olovku sa sobom?
13: Da.
3: 023.
13: Dobro.
3: 234.
13: Dobro.
3: 800.
13: Imam ja to, ali niko se ne javlja, nemam ništa.
3: Da, jer to je centrala.
13: Nemam niko.
3: Mhm. Dobro, mail, znate li poslati mail, šaljete li mail?
13: Ne.
3: Dobro, a što vam treba? Vi biste
13: on je rekao da nazovem, ali nikako da ja dobijem u vezi Čistoće odvoza smeća i to.
14: A to se mora biti uporan, čini mi se, s tom centralom. A možete li otići do tamo?
13: Ne mogu, jel operisan sam.
14: Razumijem,
13: koljena,
14: razumijem. Je.
3: Dobro, dajte vi... Evo, ne znam,
14: ne znam što
3: planiraš, u ovoj situaciji.
14: Ali teško je.
3: Htjela sam uzeti od gospođe broj i? Pa poslati da se, ali mislim, tko će se javiti.
14: Neće
3: tako
14: niko
3: da, jedino vam možemo savjetovati da budete uporni. Kad ste krenuli zvati? Koliko puta ste ih zvali?
13: To je jutro, od 8 sati.
3: Jasno, da. Da.
14: I, ništa, dobro. Zovite vi dalje, mi ćemo probati pitati što je sa centralom, ali u svakom slučaju pokušavajte još.
13: Jel dobijem nekoga, on kaže, veli, ne možemo mi vas spojiti, jel nemamo mi broj direktora. Ja ne mogu shvatiti da to je, ne znam.
3: Aha, znači oni se vama jave.
14: To je drugi par.
3: Ali vi ste to prezentirali kao da vama treba osobno direktor, ali vama se treba riješiti problem. Tako da vi trebate njima reći svoj problem i onda oni da postupaju prema tome,
14: tako
3: a ne
14: je.
3: Da kontaktiraju direktno direktora. Jer to vama ne treba u pravilu, vama treba netko tko će vam pomoći u rješavanju vašeg problema, zato postoji sigurna služba.
13: Da.
3: Samo čas da vidim još nešto. Evo, ja bih vama rado pomogla, ali... Dobro, ovaj broj smo zvali, evo još jedan broj imamo koji je alternativni za prijavu usluga, pa evo možete pokušati na taj.
13: Dobro.
3: Pišite 023.
13: Dobro.
3: 234.
13: Dobro.
3: 812.
13: 812.
3: Tako je, i sretno vam s tim.
13: Hvala.
3: I nemojte odmah govoriti da vam treba direktor, jer oni misle tko zna što vama treba i neće vam sigurno dati osobno broj, nego recite svoj problem pa će vam oni sigurno izaći u susret.
13: Bože, sačuvaj u našoj državi.
14: Dobro, hvala lijepo gospođo, moramo ići dalje. 9 sati 28 minuta, još su 2 minute ostale u malim oglasima Radio Zadra. Vjerujem da će gospođa uspjeti riješiti svoj problem. Što vas tišti? Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
14: Kažite.
15: Ovako, prodaje se stan u novogradnji od 52 metara kvadratnih i ima lift, sve na telefon 091.
14: Dobro.
15: 429.
14: U redu.
15: 9099.
14: A se može znati kvart?
15: Melada.
14: Na Meladi, dobro, u redu, hvala lijepa, pozdrav. Dakle, na Meladi imamo jedan stan u novogradnji, 52 metra četvorna, sa liftom je zgrada. Broj mobitela je 091-429-9099 i stan se prodaje.
3: Bome danas stanova i prodaja i potražnja.
14: Da,
3: dobar dan, izvolite.
16: Dobar dan, prodaje se metalna klizna, znači ograda, dimenzija 3 metra puta 1,60 m. Povoljno, jako povoljno. Znači, polovno je, ono samo malo sredi, ima vrhunsko ogled. Prodaje se i više goblena i nude se usluge prijevoza. Sve to na kombijen. Sve to na 098-961-7918.
3: Može, hvala vam.
16: Hvala, puno lijepo, pozdrav.
3: Dakle, prodaju se vrlo povoljno metalna klizna ograda, dimenzije 3 metra puta 1,60 m, više goblena i nude se usluge prijevoza. Sve to na broju 098-961-7918.
14: Ha, i to bi bilo to. Ili ćemo primiti, ajmo primiti
3: ajde,
14: još
3: je. Ponedjeljak.
14: Dobar dan.
17: Dobar dan.
14: Kažite.
17: Ja prodajem laku prikolicu za brod, trailer. Negdje do 5 metara registrirana, podsjećana i dosta povoljno. Na broj telefona 099 790 55 32.
14: Puno brojeva. Dobro. Hvala lijepa.
17: Hvala vama i ugodan dan.
14: Bog. Dakle, prodaje se prikolica za brod do 5 metara, registrirana, pocinčana na 099-700-905532.
3: Eto ga, sretno svima, budite s nama i sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Evo, nekako brzo nam leti vrijeme. Stupnjevi i ne onoliko koliko bih htjela, ali zavidim svima onima koji sad mogu popiti kavu negdje na svježem zraku i odmoriti glavu barem na 15 minuta. Ipak je ponedjeljak, a mi idemo malo zasvirati pa slušamo vijesti u 10 koje nam priprema Marina Šaponja.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U povodu Svjetskog dana učitelja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo je odabralo 518 najuspješnijih koji će dobiti i novčanu nagradu. Na svečanosti u podne u zgradi sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs. U Osijeku će se javnosti obratiti predstavnici triju obrazovnih sindikata koji će govoriti o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s modularnom nastavom.
2: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović. Čestitao joj je na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi.
3: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
1: Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo Vidu pokraj Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom približila kućama i školi. Vatrogasci su noćas ostali na požarištu. Materijalna šteta još nije poznata. U Francuskoj je zatvoreno između 400 i 500 srednjih škola gdje se prema navodima tamošnjeg ministarstva obrazovanja ne može jamčiti sigurnost učenika i osoblja. Učenici uz potporu studenata već više od dva tjedna prosvjeduju zbog loših uvjeta u školama i manjka nastavnika. U nasilnim demonstracijama do sad je privedeno oko 5000 ljudi, većinom tinejdžera. Za sutra je najavljen novi nacionalni prosvjed kojim će se pridružiti i sindikati nastavnika.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano uz malu na oblaku, puhaće slaba bura, a sredinom dana te tijekom poslijepodneva sjeverozapadni vjetar. More malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Marina, jesi ti sjećaš svoje prve učiteljice ili učitelja? Jesi ti to već Silvi pitala?
5: Ne.
4: Sjećam se, da. Imaš, pamtiš samo lijepe dane.
5: Da, zvala se Dolores.
4: Eto ga, bitno, evo, bar da znamo kako su se
5: tako zvala, je, tako već, je, tako.
4: Ako sluša, evo, pozdrav učiteljici. Da, evo, shodno tome, evo, pročitala sam jedan lijep citat ili mudru izreku koja će reći sve. Dobar učitelj je poput svijeće, troši se da osvijetli put drugima.
5: Sad.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na

0: jedno mjesto. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
1: Što bi ja sad trebala nadodati na ovo kad si ti to sve tako lijepo upakirala da nema smisla komentirati.
2: Duljeti, da, sve je rečeno time. Sve je rečeno. Tako da hvala svim našim učiteljima i nadam se da će im budućnost ipak biti svjetlija, nova koju smo čuli sada u svijetu, odnosno u Francuskoj, što se sve događa. Mi ćemo, dragi slušatelji, u nastavku ovog programa prvo ćemo se pozdraviti sa Silvi.
1: Bog Marina, tebi, našim slušateljima, i ćemo se ponovno, čini mi se, već za koji dan.
2: Za koji dan se mi čujemo, a mi ćemo u nastavku otići malo do Like, do Gospića, jer iako je završila jesen u Lici, mi ćemo malo sumirati dojmove, malo ćemo proći po štandovima, vidjeti kako je to sve, odnosno čuti kako je to sve izgledalo.

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Ali nećemo grintat ovaj sat, zato vam ostavljam petak, jer jedan jako lijep dan je pred nama, barem sudeći po onome što vidim kroz prozor, iako ima tu nekih oblačaka, ali dobro je, temperature nam rastu iza sata u sat, s tim da lijep je vikend i za nas, tako da još uvijek zbrajamo dojmove. Vikend koji je, čini se, čak i one najimunije na druženje i izlaske uspio izvući iz kuće. Mnogi su putevi ovog vikenda vodili upravo u Gospić, gdje je održano 28. izdanje manifestacije Jesen u Lici. Rekordan broj izlagača, svega za vidjeti, kušati i naravno kupiti, pa je teško bilo pronaći nekoga tko se kući vratio praznih ruku. Zato se danas, vjerujem, maste brci svime onime što ste proteklog vikenda pazarili. Bilo je tu svega od već dobro poznatih i omiljenih proizvoda poput sira, meda, pancete. Bilo je i onih novih i pomalo iznenađujućih okusa, a jedan od njih stigao nam je upravo s Pelješca.
2: Dobar dan, ja sam Manuela Ferić, predstavnica i vlasnica OPG-a Vila Pelješca s Pelješca.
1: Pa što je Vila donijela u Gospić?
2: Vila je donesla proizvode koji su jedinstveni, kažu, u Europi, da nisu nikad vidjeli. Naime, radi se o džemu plavca maloga, sorta plavac mali je grožđe. Ja ukradem mužu grožđe od vina i napravim marmelade, pošip, mandarinu, liker iz vina plavca maloga, bombone od mandarina i ušećere orahe.
1: Kako ste došli na tu ideju za džem konkretno od plavca malo?
2: Pa evo, ja sam inače Slavonka, mi 11 godina živimo na Pelješcu, jer je suprug enolog i njegov posao nas je dovezao. Ja kao Slavonka, koja volim kuhat džemove i vidjela prekrasne boje, evo, došla sam na ideju napraviti za nas, a evo, to je preraslo nešto više.
1: Koliko je zahtjevan sam proces proizvodnje?
2: Vrlo zahtjevan, znači od samog uzgoja loze, znači obrade loze, pa dok dođe grožđe, bobe inače biramo pomno, znači da nam dođu čiste i lijepe, onda termička obrada od sat i pol, sam džem od plavca i pošip, pa se kuha od 6 do 8 sati. Onda ide ukrašavanje teglice, lijepljenje etiketa, analiza i tako, onda je konačno proizvod na tržištu.
1: Jel vi to sami radite ili?
2: Suprug i ja, suprug mi je lijeva i desna ruka, bez njega bi stvarno bilo to nemoguće. Kćeri tu uskaču, zet i evo unučad pomalo upućujemo taj posao, ali većini dio nosimo ja i suprug sami.
1: I kakvog je okusa taj džem?
2: Božanstvenog, jednostavno teško ga je opisati. Evo, ja sam željela da mi neko nekad kaže nekakvu kritiku. Dobila sam jednu od jedne gospođe iz Njemačke koja je rekla ono kao nije, ali iduće godine se vratila po džem. Valjda je bila taj dan ljuta, stvarno si kažu vao, evo, ja sam preponosna jednostavno na taj proizvod.
1: Dobro, znači i vi dosta ovisite o tome kakva će biti situacija u vinogradima. Znamo da je ove godine nešto ranije se išlo s berbom bijelog grožđa, crno se sad bere ili se kod vas već pobralo. Kako je stanje?
2: Bijelo grožđe je krenulo ranije jer je stvarno bila godina sušna i zahtjevna, brže je dozorio. S obzirom da je nama jedan pošip izgorio u požaru, imali smo još jedan koji je dao vrhunske rezultate. Tako nam je jedan plavac izgorio, ali imamo još jedan. Plavac je upravo završen, unešen je u konobu i friško je skuhan džem upravo za jesen u Lici i donešen ovdje.
1: I kako je grožđe, mislim, uslijed svih ovih vremenskih neprilika?
2: Bez obzira što je bila sušna godina, sladori su visoki, možda malo manji urodi, ali fantastično što se naših pozicija tiče.
1: Ste rekli da imate i džem od pošipa?
2: Tako je.
1: Je li njegova proizvodnja se nešto razlikuje od ovog? Ili?
2: Ne razlikuje se, isto je, znači tekstura je ista, znači isto se kuha, ista je obrada, isti način, znači samo daju različite okuse.
1: A recite mi, što ste rekli, koliko dugo se već bavite ovim?
2: Evo, mi smo 11 godina na Pelješcu, prvi džem sam napravila prije 10 godina, aktivno na tržištu smo negdje 7 godina, tako otprilike, a evo unazad nekakvi 4 godine, ono, se više i više penjemo stepenicu po stepenicu.
1: Penjete se stepenicu po stepenicu, međutim, na tržište diktira svoje, cijene rastu, kako se vi nosite s tim i koliko je to utjecao?
3: utjecalo na konačnu cijenu vaših džemova?
2: Pa evo, mi naše džemove nismo mijenjali cijenu, mada smo imali razloga. Znači, same teglice, znači analize, etikete, sve je otišlo gore. Mi smo cijenu zadržali unazad 3 godine, nismo je promijenili. Nekako smo željeli još više ljude približiti svojim proizvodima, pa i na uštrb sebe. A evo, vidjet ćemo do godine, hoćemo možda biti za 50 centi, ali evo, mi smo darežljivi pa ćemo vjerojatno ostati.
3: Hvala vam puno.
2: Hvala i vama.

0: svaka večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Slušaj Zadar.
4: A osim što se ovog vikenda u Gospiću svašta moglo kušati, svašta se moglo i vidjeti, ali i kući ponijeti. Jer osim domaćih proizvoda i svih onih mirisa i okusa koji nas svake godine privuku na ovakve manifestacije, bilo je tu i puno zanimljivih rukotvorina. Svoje su nam radove i umijeće predstavili Mladen Bušljeta iz Otočca i Mirko Šporčić iz Kutareva.
5: Što vi ovdje lijepoga radite?
6: Pa evo radim mnoge stvari, ima za svaki džep, za mlade, za stare i tako dalje. Imaju košare za drva, ženske torbice, evo kao ova, vrše, košnice, evo koš za sjeno čak pravim.
5: A od čega to pletete?
6: Pletem od ličke rakite vrbe.
5: I vi to sami berete?
6: Sam berem, sam šibe pripremam, sve dizajniram i tako dalje, sve iz glave.
5: A koliko vam treba da ovako napravite jednu osrednju košaru?
6: A čuju, treba 6-8 sati pletenja, a plus doprema materijala.
5: A koliko dugo se bavite time?
6: Pa bavim se oko 20 godina.
5: A tko vas je tome naučio?
6: Sam sam se naučio samouk. Jedna djevojka, imao sam jednu djevojku, učiteljicu, ona me je zamolila da napravim za đaka jednu malu košaricu za drugi vikend. I sad ja sam to jedva uspio, nisam znao početaka ni kraja ni tako dalje. Ali pošla mi je za rukom iz trećeg puta i tako ja sam njoj pravio jednu stotnu komada sam uspio napraviti, ali obične ove košare. Dok kad se je veza raspala nakon 3,5 godine, ideje su sjevale, svaku noć sam druga ideja i evo vidite sad svaki proizvod je moj drugačiji.
5: Znači vi ste ko ovaj, oni što pišu pjesme, što ih više ljubav boli to ljepše pjesme nastaju.
6: A naravno, to tako ide jedno s drugim, da.
5: A vi koga učite ovom poslu ili mladi nisu zainteresirani?
6: Mladi nisu zainteresirani, ja bi evo, nemojte me krivo razumjeti, ja bi otvorio školu pletenja s pomoć na primjer turističke zajednice, ali oni nemaju baš toliko sluha. A mladi, dalo bi se mlade nagovoriti, ali opet treba neki, nešto im ipak motivirati s nečim treba. A ja imam želju da dam znanje i tako dalje.
5: Trebao bi to netko naslijediti. A recite mi koliko je to sve skupa zahtjevno, je li vi cijelu godinu berete pa onda pletete ili ima određen dio godine?
6: Najbitnije je određeni dio godine. Naprimjer sad od 1.10. Ali najbolje od 1.11. do 1.3. To je najbolji dio. Tad je najbolja šiba.
5: Zašto?
6: Da, jer kad počne listati, onda ulazi mezgra i onda nije baš toliko dobra. Ona se može preurediti, ali opet je najkvalitetnija ova zimska, jesenska, zimska i prvi dan i proljeća. Prvi dan. Najbolje je kad se topi, kad se malo prosuši pa se topi u vinu, utapa, a onda gaza popije. I da vidite kako posao ide onda.
7: Imamo tamburice, kutarevke i to žena sokal, ja nešto napravila par stolca.
5: Kutarevka, to je specifično za područje ovo ovdje?
7: To je starina, to je djed pokojni radio, otac i sad sam ja nastavio. 130 godina tradicije.
5: A koliko vam treba recimo za izradu ove jedne kutarevke?
7: Puno treba to. Pa treba možda 8 dana kad bi rečimo ono, ali uzme se u komadu pa onda ide serijski, uzmeš više komada pa tako da se napravlja. Prosjek 8 dana. Daska oblikuje se i izdubi se to kompletno, tako da...
5: A ove žice?
7: Žice to na kraju ide. To žice se uzmljaju u Zagrebu ili iz Slavonskog Broda naručivan, mašinica, tako i to. Većina znaju za nas i tako kupe, dođu, poštom pošaljemo i...
5: Jer ona ima neki specifičan zvuk, jer nisam imala prilike čuti.
7: Ima.

0: A kad već pričamo o jeseni u Lici, sad kad smo prošetali malo Hrvatskom, red je da se okrenemo i domaćinima, Ličanima, jer upravo ova manifestacija je prilika da i oni pokažu što sve rade, proizvode, stvaraju, ono najbolje što njihov kraj ima za ponuditi. Lika je posljednjih mjeseci, nažalost, u javnosti bila prisutna zbog jedne sasvim druge teme, otpada, i zbog svega što se oko toga događalo. Zato nas je zanimalo kako na aktualnu situaciju gledaju sami Ličani, ali koliko im je važno pokazati ono drugo lice Like. Svoje proizvode predstavila nam je Anka Golić s OPG-a Golić iz Gospića.
1: Imamo češnjak, imamo kapulu, luk, jel, crveni, imamo pekmez, džem, sjeme češnjaka, malo tikvica, krompir, ove naše ličke proizvode koji se, evo, sad u jesen prodaju, vade iz zemlje i tako.
0: Što se tiče ove godine, koliko je ona bila zahtjevna klimatski?
1: Ova godina je baš bila različita, možda od prošle godine, za dosta. Velike vrućine su, suše, i jednostavno naši ovi plodovi koje smo posadili kao češnjak, dosta je sitan, kapula je dosta sitna. Recimo, šljive ove godine nismo ni imali. Inače, imamo isto dosta šljiva, ali ove godine ništa nismo imali zbog suše. Sve je otpalo, nije bilo vlage i šljiva se jednostavno nije razvila onako kako je trebala i od suše se osušilo i otpalo sa stabla. Krompir isto dosta sitan, nije ona kvaliteta koja bi trebala biti.
0: U kakvoj je fazi sada zemlja? Je li dobila vlage, što očekujete od jesenske sjetve, ili sad što sadite, ili je samo priprema zemlje za sljedeću godinu?
1: Dobila je, ne možemo reći da nije dobila, ali nedostatno. Evo, jučer je moj suprug, isto mi imamo, kako imamo, držimo ovce, imam taj stajski džubar. Na tome sadimo pretežno, mi ništa na umjetu ne dohranjivamo. Jučer je baš išao voziti taj đubar i danas ore, ali kaže da je suho. Nije dostatno vlažno da bi se ta zemlja razgradila onako kako treba. Mi ćemo saditi i ove godine pripremamo tu zemlju baš za taj češnjak i to bit će što bude. Evo, ne možemo jednostavno regulirati klimu i dirigirati kako će biti, ali bit će kako bude.
0: A ne možete dirigirati ni cijenama na tržištu?
1: Ne. Cijene divljaju. Recimo, mi smo prošle godine, evo, normalno moraš podići jer sve ide gore, a sve je to ljudima skupo. Znate kako, nama prodavačima je mala cijena, a kupcima je velika cijena. I to je normalno, svaka godina je gora po cijenama, jel? Tako da, vidit ćemo, sjeme je dosta skupo, ljudi dižu cijene, a i mi moramo u prodaje dignuti cijenu. I sad kakva će biti prodaja iduće godine, to je jako teško.
0: Koliko je ova aktualna situacija s otpadom utjecala na prodaju? Jeste vi to osjetili?
1: Pa nismo, gledajte, otpad je tu gdje je. Nažalost, što su nas došli trovati, nisu trebali. Politika igra jako veliku ulogu. Ja bar mislim da je to tako, da će se to nešto politički odviti, a sad pitanje što i kako. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživjeli gore dane. Kupuju ljudi, ne pitaju ni odakle ovo, ni gdje je to, ni zašto je takav, zašto je ovakav. Je li ovdje na području Gospića, iako mi sadimo 60 km daleko, ovaj češnjak i kapulu, jer njemu odgovara nadmorska visina. Što veća nadmorska visina, on je zaštićeniji, jer to je taka vrsta češnjaka i on je manje ga napadaju nametnici razni kao pljesanje, gljivice i tako.
0: Jel vas strah?
1: Pa gledajte, živimo tu gdje smo, mi sad više ne možemo sa ništa pomoći. To će se maknuti i to će se sanirati, neće to ostati tu, ali nije trebalo doći do toga, do čeg je došlo. I sad su neki ljudi malo skeptični oko toga, neki jesu, neki nisu, a nas općenito, šta ja znam, nije.
0: Ne razmišljate?
1: Ne razmišljam, ja se ne zamaram uopće s tim otpadom. Oni toliko, taj otpad, mislim, na medijima, to je toliko ko da imamo vanzemaljce. Mi se Ličani ne zamaramo. Mi smo takvi ljudi koji smo prebrodili rat, prebrodili smo poslijeratno stanje, a prebrodit ćemo i sada i ovo stanje.

Prošetali smo se bome cijelom Hrvatskom ovog sata, skoknuli smo do Like gdje se održavala jesen u Lici, ali hladno nam je tamo, vidim trenutno je 9 stupnjeva u Gospiću. Idemo mi doma, isto tako i vraćamo se vijestima koje nam uskoro donosi Marina Šaponja.

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Svjetski je dan učitelja koji se ove godine obilježava u slogan Uz učitelje 60 godina zaštite struke, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. Naime, ove godine obilježava se 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja iz 1966. godine. Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
2: Nažalost, kroz period se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
3: Vijesti.
0: Vratimo zelenilo i drveće kod Svetog Šime, naziv je nove peticije kojom se traži povratak zelenila i stabala na poljanu Šime Budinića. Pokretači inicijative traže zaustavljanje daljne betonizacije, hortikulturno uređenje prostora te njegovu trajnu zaštitu kao javne zelene površine. Inicijativu podržavaju i slušatelji Radio Zadra koji se kao i mnogi ni nakon 13 godina ne mire s gubitkom zelenila kod crkve Svetog Šime.
4: Što prije vratiti onda gdje je posjećeno, a ovog je ima ne tamaniti, što bi rekli.
5: Neki dan sam baš prolazila, rekla Bože moj, pa je ovo Sahara pustinja, golo sve, zelenila nema, pa to je prestrava. Ja se ne mogu s tim nikako pomiriti.
6: I to je bilo krasno, cvijeće, zelenilo, uživa se pojiti u crkvu Svetoga Šime, a ja sam svaki dan i mužu rečen, kako mene to peče kad ja vidim ono samo kako što mi zovemo kod nas goričina stine.
4: I svaki puta kad idem kraj crkve Svetog Šime, ali se svaki puta sitim onoga parka i onoga cvijeća, one divote za oko, a i za život.
3: Vijesti.
0: Zadar se s ponosom prisjeća svojih najtežih, ali i najslavnijih dana. U povodu 35. godišnjice obrane grada pripremljen je niz kulturnih i sportskih događaja. Od današnjeg bogatog programa izdvajamo predavanje naslovljeno Zagovor Svetog Šime u Domovinskom ratu, koje se od 18 sati održava u crkvi Svetog Šime. Nakon predavanja, a zatim i mise, za 19 sati 45 minuta najavljena je već tradicionalna spomen hodnja od crkve do spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Jazinama, gdje će se uz paljenje svijeća održati glazbeno-pjesnička večer Tebi grade moj. Podsjećamo, središnje obilježavanje održava se na sutrašnji dan 6. listopada.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba bura, a sredinom dana te tijekom poslijepodneva sjeverozapadni vjetar. More malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Hvala ti, Marina.
0: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: na, na, na. Kaže, život je limunada. Pa dobro, meni je u ovim trenucima, jer napokon sam dobila društvo u studiju pa se lakše diše. Naime,
1: sad
0: sa mnom
1: je kapučino,
0: je, sad mi je, da, sad mi je slatka limunada. Kako ono kaže, kad ti život da limune, ti napravi limunadu, ili tako, tako to ide. Dobro, u svakom slučaju, vratimo se mi na temu našeg druženja. Naime, meni se u studiju pridružio kolega Vladimir Šetka, a razlog tome je još jedna pomorska večer koja se večeras točno u 20 sati emitira
1: 20 i 15.
0: Ovo mi Vlado neće oprostiti.
1: No,
0: u 20 sati i 15 minuta.
1: Ali oprosti, ali je bolje da si rekla u 20, tako pa je, da ljudi ono...
0: Tako je, a ne da sam rekla u 20 sati i 30 minuta, onda da zakasne. Bolje vi budite na našim frekvencijama u 20 sati već. Dakle, u 20 sati i 15 minuta ide još jedno izdanje pomorske emisije ovdje iz Zadarskog studija. Vlado, što si nam pripremio?
1: Raznolike su teme. U prvom satu se bavimo stresom kod pomoraca. Dakle, imamo nekoliko znanstvenih istraživanja koja su provedena ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama. Primjerice, čak i u Kini, Grčkoj i tako dalje, gdje su se komparirali podaci o tome kako, recimo, ratovi konkretno u Perzijskom zaljevu, dakle, tamo gdje je Iran, kako to utječe na psihičko zdravlje pomoraca, na stres. Pričamo i o tome kako stres ne prestaje kad se dođe kući, kad se pomorac iskrca, onda kreće neki novi stres, neki novi poslovi, neke nove obveze. Dakle, taman kad čovjek dođe nekako k sebi, onda već se mora spremati na novi ukrcaj i novu plovidbu. Biće riječi o tome je li sve to skupa utječe i na to da je čak 15% pomoraca razmišlja o odustajanju od pomorske karijere. To naravno ne znači da će oni svi odustati, ali to je poprilično visok postotak.
0: Indikativno je, da.
1: Tako je, to su pokazale, to istraživanje još nije objavljeno, to je radila naša profesorica Slišković ovdje sa Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Čućemo to iz perspektive pomorca, pomoraca, kako oni doživljavaju taj stres kod kuće, kako doživljavaju stres na moru i tako dalje, kako to promijeniti. Naravno, govorit ćemo i o jednu reportažu smo donijeli iz teretne luke Zadar, kolegica Katina Vrsaljko, koja je evo obišla sad ovaj dio koji je pod koncesijom Delta Logistike, dakle dvojice generala i bivšeg ministra obrane. Kako se, evo, grečuju ulaganja i tako dalje i oživljavanje same luke. Biće riječi o pokretanju projekta barokomore u nazarskom području, konkretno u specijalnoj bolnici u Biogradu. Tom temom bavila se kolegica Marina Šaponja. Naravno, bit će tu lijepih priča o našim pomorcima, o nekim novim odjelima i novim, ne odjelima, nego o nekim novim programima i projektima na Zadarskom sveučilištu. Lijepe priče donio nam je s otoka Ista naš Filip Buzov sa dvojicom pomoraca, jednim koji je plovio 40-50 godina i jednim koji je tek krenuo zapravo u taj svijet pomorstva i tako dalje.
0: Doslovno je preneseno.
1: Tako je, tako da evo, pozivam slušatelje da budu večeras s nama od 20 sati, tako je.
0: Dobro.
1: I a u 20:15 ćemo mi reći dobro večer i krenuti u plovidbu.
0: Tako, krenuti u plovidbu, jako si aktualan i jako zanimljiv kao i uvijek. Evo, ja sigurno znam da ću biti uz ovu temu koja se tiče same psihologije pomorstva, dakle tog stresa o kojem se toliko malo priča.
1: Vrlo malo se priča, generalno uvijek postoji ta nekakav stav da je teško biti pomorac, kruh sa 7 kora,
0: ali kao pristao si na to, pa da, nosi to sa sobom.
1: Da, mislim, vjerojatno ima stresa kao i u nekim drugim zanimanjima, ali sama činjenica da si odvojen od obitelji, sama činjenica da si na moru, da nisi na kopnu, da možda ne vidiš kopnu ni po 3-4 mjeseca, ja mislim da je dovoljan signal da čovjek može doživjeti uistinu stres.
0: Da, treba se na to sve naviknuti. Eto, dragi slušatelji, mi vas pozivamo još jednom da večeras u 20 sati i 15 minuta budete na našim frekvencijama i da je još jedna pomorska večer iz Zadarskog studija.

0: Tolerancija, riječ koju često čujemo, ali mislim da je puno važnije pitanje koliko je stvarno živimo, koliko smo spremni prihvatiti različitosti, čuti tuđe iskustvo i zapravo pokušati razumjeti nešto što nam je poprilično daleko ili strano. Upravo kroz takve priče Festival Tolerancije već 20 godina otvara prostor za razgovor. Ove godine ponovno nam stiže ovdje u Zadar s filmovima koji će nas zasigurno odvesti do različitih životnih priča i do ljudi koji se pokušavaju izboriti za svoje mjesto u svijetu. Dakle, sve kreće ovog četvrtka, 8. listopada, traje do subote 10. listopada. Lokacija je Kneževa i Providurova palača. Biće prikazano 19 filmova, a više o njima reći će nam moj današnji gost, produkcijski koordinator i programski selektor festivala Ivica Perinović. Pa dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala što ste me ugostili.
0: Pa evo, idemo onda odmah
1: u
0: sridu. Što ste nam pripremili, odnosno možete nam predstaviti ukratko ovogodišnji filmski program? Znam da je 19 filmova, ali evo, izdvojit ćemo neke recimo najposebnije.
1: Pa mislim da nema smisla nabrajati svih 19, definitivno, iako su svaki podjednako vrijedni. Ima tu dosta i kratkih filmova, tako da ono popunimo nekako, umjesto onih reklama što gledamo u multiplexima, radije ćemo staviti neki film od 10-15 minuta koji će opet nekako nas uvesti priču ovog drugoga.
0: Predfilm.
1: Tako je, predfilm. Ono, dobro. Zagrijavanje, mogli bi reći. Nije lako bilo izabrati iskreno sve te filmove i teško je bilo odbaciti neke, jer podjednako su tu kvalitetni filmovi. Nastojali smo izabrati one nekako i tematski relevantne i zvučne po pitanju nagrada i odaziva publike i kritike. Tako da tu manje više pobjednici i Kana i Sundance-a, imamo i jednog Oskarovca, tako da to su sve filmovi koji su imali zapažen uspjeh bar na tom festivalskom putu i kod struke, ali i kod publike, ali s druge strane.
0: Koliko često se razlikuje vaše mišljenje od recimo mišljenja struke koji su prepoznali neki film i nagradili ga? Je li to, ne znam, samo potvrda da ste vi prepoznali dobar film ili je vama važno da film bude nagrađen?
1: Pa ne bi ti ja govorio ništa negativno po pitanju struke koja na kraju krajeva nagrađuje te filmove po festivalima. Zna tu biti, kako kažemo, i nepotizma i nekakvih prijateljskih odnosa u odlukama. Nekad su i to ono zihiraške neke odluke samo zato što se pokriva određena tema ili neka skupina, ali svi oni uglavnom imaju veliku kvalitetu, tako da pa ne mogu reći da će se 100% uvijek složiti s njima i njihovim odabirom, ali velika većina da, zaslužuje stvarno te nagrade.
0: Postoji li neka poveznica između svih ovih 19 filmova, osim Tolerancije, nekakav kriterij po kojem ste vi odabirali, jer vjerujem da nije lako cijeli dan gledati filmove, onda iz svega toga izvući, padne vam i koncentracija i pogotovo jer su to filmovi sigurno sa teškim temama i teškim životnim pričama.
1: Pa istina, mislim, ovo je već 20. izdanje festivala, treće u Zadru. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike, same po sebi, jer svi mi znamo o određenim temama ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako na neki način površno ili tek nekako dirnuto možda u određen topik, što se kaže, ali u ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film, znači potpuno istinite, ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi, tako da malo šire percepciju gledateljsku od tim stvarima koje smo mislili da možda znamo, ali...
0: Da, jer kad već pričamo o publici, mislim, zadarska publika je dosta specifična. I sad da radite selekciju filmova za možda neki drugi grad, Zagreb, i za Zadar. Imate li osjećaj možda da kao prikočite, da ipak nećete možda, da je možda zadarska publika nespremna za nekakve tematike, ili mislite da se i to promijenilo jer već 20 godina eto Festival tolerancije dolazi ovdje u grad Zadar?
1: Zadar dolazi treću godinu.
0: A treću godinu,
1: da, da,
0: 20 je sve skupa
1: ukupno,
0: sa...
1: Tako je, bilo je u Zagrebu 17 godina. Punoljetnost je dočekao Zadru. A ja ne bih podcijenio zadarsku publiku. Pogotovo ja imam iskustva višegodišnjeg kroz kinoteku, sada je to i kroz kino klub. Mislim da se ta svijest polako razvila da ljudi cijene to što imaju priliku gledati takav tip filmova o Zadru, jer opet s druge strane multipleksi rijetko kad puste film koji progovara malo o ozbiljnim temama, to se uglavnom svodi na zabavu koju manje više se i zaboravi nakon par sati već možda. Postoji određena publika, naš cilj je sa ovakvim filmovima stvarno ono što smo i ranije pričali, preodgajati publiku, i to od malih nogu, tako da mi uključujemo unutar programa i kroz selekciju filmove koji su prikladni za određene dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, pa sve nadalje, ali i do one treće dobi. Svi dobivaju svoj tretman, ali što se kaže.
0: Da, jer ima tu onda sigurno plodnog tla čim se nakon Zagreba odlučio preseliti u Zadar, to ipak nešto znači. Što se tiče samog tog preodgoja i razgovora o filmovima, tu su i Tolerance Talks i ove godine će ih biti.
1: Tako je, imamo i tolerance talkove i panel rasprave. Ljudi imaju potrebu pričati ili saznati nešto više nakon filma kako bi zaključili kompletnu priču, jer mi imamo kroz te razgovore uvijek ono nešto šire što možda kroz film je ostalo nedorečeno ili bi željeli još i više o tome znati, tako da i takav način s takvim gostima ljudi ostanu i poslušaju i podijele svoje mišljenja, ali čak i svoje iskustva. Eto, moram navesti kao primjer filma Gluha, koje smo baš onako specifično izabrali radi određene ranjive skupine, to su gluhe osobe. Gledali smo da povežemo se sa našom zadarskom udrugom gluhih, oni su se dakako odazvali, doći će i njihovi članovi obitelji i šira publika, i imat ćemo kroz panel njihove članove, imat ćemo i profesoricu sa sveučilišta sa odjela logopedije, imat ćemo i vašeg kolegu sa radija, doduše drugog radi, Antonija Šarića, koji će malo pričati o problematici mucanja, odnosno njegovim iskustvima, tako da mislim da će to biti sve skupa i edukativno i onako dosta inspirativno, ali na neki način.
0: Vjerujem, a i da su drugi filmovi jednako toliko inspirativni, o njima ćemo poslije jednog glazbenog broja.

0: Festival tolerancije i ove godine stiže u Zadar i to ovog četvrtka 8. listopada, čak 19 filmova je na rasporedu. Ovdje sa mnom je Ivica Perinović, produkcijski koordinator i programski selektor festivala. Naravno nismo prolazili kroz svaki film pojedinačno, to bi potrajalo, ali evo dotaknuli smo se nekih od njih, između ostalog filma Gluha, ali tu je i Gospodin Nitko protiv Putina.
1: Tako je, to je onaj spomenuti Oskarovac, znači on je početkom godine dobio Oskara za najbolji strani film, odnosno dokumentarac. Mislim, jako značajan film jer govori o utjecaju propagande na kompletno kolektivo, u ovom slučaju čak obrazovni sustav i škole. Radnja prati, odnosno sam autor filma je mladi učitelj u jednoj ruralnoj školi u Rusiji koja pod svom tom situacijom, kako oni zovu specijalnom vojnom operacijom, a mi ostali ostatak svijeta ratom protiv Ukrajine, znači oni lagano ubacuju kroz sustav svoju propagandu i agendu protiv Ukrajine. Djeca, pogotovo te uzrasti osnovnih škola, nemaju pojma što se događa, nego slijepo slušaju pravila koja se polako ubacuju, tipa podizanje zastave ujutro, pjevanje himne, do te mjere da im dolaze i Wagnerovci prezentirati najnovije oblike oružja i kako se korist daju djeci u ruke. To su stvarno onako potresni neki fragmenti filma. Naravno sam taj učitelj je to potajice snimao dobar dio tog materijala i našao se u životnoj opasnosti zbog čega morao emigrirati na kraju zemlje, jer ko zna kako bi završio na kraju krajeva. Nas eto kroz taj film zanima koliko su naša djeca svjesna političkih utjecaja na određene teme i na određene stvari, imaju li oni svoju svijest već izrađeno, razgovarali o takvim stvarima doma s roditeljima ako i postoji u našim slučajevima, ali i generalno gledajući kako bi oni reagirali da se nađu u sličnoj situaciji. I tako da ćemo imat ćemo u tu priču uključeno prirodoslovnu grafičku školu. Zahvaljujem ovim putem ravnateljici Ana Mari Ivković koja će nam poslati tri razreda prvaša, odnosno prvih srednjih škola, da malo podijelimo kasnije ta iskustva o samom filmu i što oni misle o toj temi.
0: Da, evo osim toga imate i vrlo osobne priče, znači obiteljske odnose, roditeljstvo, odrastanje. Nekad su te osobne priče snažnije od povijesnih priča.
1: Pa jesu. Evo recimo jedan odličan primjer, opet ću se vratiti mlađim uzrastima, imamo animirani film, što je nekima ovako možda i čudno zvučati kako mogu animirani film biti toliko ozbiljni. Olivia je nevidljivi potres. Znači, glavna protagonistka njima 12 godina samo. A zbog spleta okolnosti i loše ekonomske situacije njezina obitelj biva deložirana na ulicu. Završi bez stana i bez svega što je imala do jučer.
0: Da.
1: To su priče koje mi imamo tu. Znači, da. Ne moramo odlaziti od neki drugi dio svijeta. Nije to da to nas zaobilazi. Kako dijete reagira u takvoj situaciji, kako mu se promijeni kompletan život, kako se ponašati, kako se emocionalno nositi s tim stanjima, to ćemo prikazati osnovnoškolcima takav film. Pa ćemo malo i s njima porazgovarati, da li imaju slične priče, odnosno znaju za slične priče, kako bi se oni osjećali. Mislim, to su filmovi čije su teme dotiču sviju nas. Ono što mi možda nismo toliko pratili kroz medije ili nam
0: nismo
1: se osobno nije dogodili,
0: možda,
1: ne znači da se ne događa na redovnoj bazi i trebamo nekako tu kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju.
0: Da. A kako ćete probuditi empatiju prvog dana? Dakle, kakav program ste osmislili za četvrtak?
1: Pa eto, s tim animiranom ćemo tu neku matineju, ako neslužbeno otvaranje programa, a na večer imamo u planu, pa po mojem skromnom mišljenju, možda jedan od najboljih filmova godine, Očevina, Fatherland, od Pavla Pavlikovskog. prije toga moram napomenuti da imamo jedan uvod, znači cijela ceremonija počinje u 7 sati, ali u 18.45 smo nekako u suradnji sa koncertnim uredom, eto njima se isto zahvaljujem ovim putem, smatramo da to je početak jedne lijepe priče, kako kažu onako u Kazablanci, da bi to na duge staze moglo funkcionirati i fantastično, probat ćemo što više inkomponirati i glazbu i film. Tako da imamo violončelisticu Petru Kušan koju će nam odsvirati dijela Baha koji se pojavljuju u samom filmu i to će nam biti nekakav svojevrsni uvod u tu cijelu manifestaciju. Naravno, protokol otvorenja, imamo predstavljanje svih tih gostiju i sam film koji nije toliko dugačak, ali će se definitivno urezati u pamćenje.
0: Odužiti u vašem životu, u vašem pamćenju. Da, isto tako ono što vrijedi spomenuti jest da je ulaz besplatan.
1: Tako je. Ulaz na sve projekcije je besplatan, tako da mislim nije problem spustiti se do grada ili ako ste već u gradu, otići do Providurove ili Kneževe, program je na svim stranicama festivala i portalima i, evo, i u eteru. Tako da svakako bacite oko, nešto će vam se, uvjeren sam, dopasti, to su stvarno jako, jako dobri filmovi, nisu svi toliko deprimirajući i tužni.
0: Ali dobro, ali mislim, to nekad je nešto, da, što je potrebno nekad jednostavno da se osvijestimo, ne možemo uvijek gledati sve kroz ružičaste naočale. Ja vas moram pitati, Ivice, što nam svi ti filmovi koje ste vi odabrali govore o svijetu u kojem živimo?
1: Pa evo iskreno, pitaju me mnogi kao što je tolerancija. Mislim da u vremenu u kojem živimo, nažalost, i geopolitička situacija i krize, svakojake krize, ratovi, ekološke situacije, treba nam empatija više nego ikad i tolerancija više nego ikad. Ne smijemo zaboraviti u kakvu smo se mi situaciji našli prije nekih 30 godina i znači kad pričamo o temi recimo imigracije, izbjeglištva, mnoge europske zemlje su nama širom otvorile ruke, nisu pitali ni koje smo religije, ni kakve smo ekonomske situacije, ni kakva nam je kultura, nego su nas primili. Tako da moramo malo šire gledati. Nije to sve danas neki politički spin kako koja stranka kome naginje.
0: Da.
1: Mislim da na kraju krajeva najbitnije da ostanemo ljudi.
0: Da.
1: Svi skupa.
0: Da, evo, lijepa poruka za kraj. Još jednom, dragi slušatelji, podsjetit ćemo vas da festival tolerancije počinje ovog četvrtka, traje do subote, ulaz na sve programe je besplatan. Ivice, hvala vam na gostovanje.
1: Hvala vama i dođite, vidimo se na festivalu.

0: 12. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da cijene goriva ovog tjedna padaju. Na telefonskoj sjednici vlada je utvrdila da će dizel stajati 3 centa manje, odnosno euro i 83 centa po litri. Euro super 2 centa manje, euro i 74 centa, a plavi dizel 4 centa manje, cijena će mu biti euro i 38 centi po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje znači za poljoprivrednike i ribare.
2: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove. Puno je tih faktora na koje naravno mi ne možemo utjecati po pitanju rasta ili pada cijena, ali ono što je bitno da mi s mjerama pomoći koje redovito predstavljamo činimo naše proizvođače konkurentnima u cijeloj ovoj globalnoj priči.
0: Vijesti. Vratimo zelenilo i drveće kod Svetog Šime. Naziv je nove peticije kojom se traži povratak zelenila i stabala na poljanu Šime Budinića. Pokretači inicijative traže zaustavljanje daljne betonizacije, hortikulturno uređenje prostora te njegovu trajnu zaštitu kao javne zelene površine. Inicijativu podržavaju i slušatelji Radio Zadra koji se, kao i mnogi, ni nakon 13 godina ne mire s gubitkom zelenila kod crkve Svetog Šime.
3: Što prije vratiti onda gdje je posjećeno, a ovo gdje ima ne tamaniti, što bi rekli.
4: Neki dan sam baš prolazila, rekla Bože moj, pa je ovo Sahara pustinja, golo sve, zelenila nema, pa to je prestrašno. Ja se ne mogu s tim nikako pomiriti.
5: I to je bilo krasno, cvijeće, zelenilo, uživa se pojiti u crkvu Svetoga Šime, a ja sam svaki dan i mužu rečen, kako mene to peče kad ja vidim ono samo kako što mi zovemo kod nas goričina stine.
3: I svaki puta kad idem kraj crkve Svetog Šime, ali se svaki puta sitim onoga parka i onoga cvijeća, one divote za oko, a i za život.
0: U Francuskoj je zatvoreno između 400 i 500 srednjih škola u kojima se, prema navodima Ministarstva obrazovanja, ne može jamčiti sigurnost učenika i osoblja. Učenici uz potporu studenata već više od 2 tjedna prosvjeduju zbog loših uvjeta u školama i manjka nastavnika. U nasilnim prosvjedima do sad je privedeno oko 5000 ljudi, većinom tinejdžera. Za sutra je najavljen novi nacionalni prosvjed kojim će se pridružiti i sindikati nastavnika.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano, uz malo na oblaku, puhaće slaba bura, a sredinom dana te tijekom poslijepodneva sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Ostavit ću ti još jednu vijest za u 13 sati, a to je da ovu inicijativu za povratak zelenila kod crkve Svetog Šime podržava i Sveta Stošija. Taman se oglasila kad si ti krenula s tom izjavom.
0: Eto, to je neki dobar znak. Hvala Marina.
6: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: Eto ga, dragi slušatelji, dobar dan uz dobar zvuk, tako će biti u ostatku dana, vrijeme je da se mi pozdravimo, ostavljam vas u dobrim rukama jer uskoro stiže kolega Umberto Piacevoli. Sretna sam, iskreno ću vam reći, što vidim obrise sunca, temperatura je isto tako obećavajuća, a vi koji ste još na poslu, izdržite još malo, vi koji tek idete, sretno vam bilo. Ovog jutra vaše društvo bili su Silvi Končurat, tonski realizatori Daniel Mandić i Ivan Perica. Ja sam Marina Vuka, vi uživajte u ostatku ovog ponedjeljka.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. listopada 1908. godine Austro-Ugarska monarhija dekretom je anektirala Bosnu i Hercegovinu, teritorij koji je do Berlinskog kongresa bio dijelom Osmanskog carstva, a od Berlinskog kongresa bio je pod okupacijom Austro-Ugarske. Mandat da okupira Bosnu i Hercegovinu 1878. godine Austro-Ugarska je dobila, ne bi li joj se na taj način nadoknadio odustanak od teritorija u Lombardiji, Veneciji i Furlaniji, koje je izgubila u vrijeme talijanskog ujedinjenja.
2: Davanje Bosne i Hercegovine na upravu Austro-Ugarskoj posljedica je i istočne krize, koja je žestoko izbila nakon početka kršćanskih ustanaka u Bosni i Hercegovini 1875. godine protiv turske vlasti, a u koju su se uključile Srbija, Bugarska i Rusija. Na aneksiju su se Austro-Ugarske vlasti odlučile nakon Mladoturske revolucije u srpnju 1908. godine u Osmanskom carstvu. Mladoturski su revolucionari u Carigradu natjerali sultana da sazove parlament u skladu s ustavom iz 1876. godine, a to je značilo biranje i sazivanje zastupnika i iz Bosne i Hercegovine, koja je formalno bila dio Osmanskog carstva. Muslimanski i pravoslavni prvaci Bosne i Hercegovine odlučili su birati predstavnike koje bi poslali u Carigrad, na što su Austro-Ugarske vlasti u Beču hitno odlučile provesti aneksiju. Dekret o aneksiji datiran je 5. listopadom 1908. godine, a objavljen je sljedećeg dana. To je dovelo do aneksijske krize, jedne od brojnih teških diplomatskih kriza kroz koje su prolazile europske države prije izbijanja Prvog svjetskog rata. Aneksija je ozbiljno narušila odnose snaga na Balkanu. Bosna i Hercegovina postala je u sklopu Austro-Ugarske do propasti monarhije krajem Prvoga svjetskog rata 1918. godine, ali upravno nije priključena ni austrijskom ni ugarskom dijelu države, kako se ne bi narušavali krhki odnosi unutar svakog od ta dva dijela monarhije.
1: Češki pisac Ladislav Vaculik napisao je u eseju o hrabrosti da se od običnih ljudi koji žive u Čehoslovačkoj socijalističkoj republici ne može puno tražiti. Većina njih živjela je u moralnoj sivoj zoni, sigurnom ali zagušljivom mjestu. Prema Vaculiku, ljudi su prihvaćali režim Komunističke partije Čehoslovačke u zamjenu za prihvaćanje režima, dobili su sigurnost. Malo se ljudi javno odupiralo tom režimu. Među njima bio je i Václav Havel, češki pisac, disident i državnik. Václav Havel rođen je 5. listopada 1936. godine.
2: Porijeklom iz ugledne češke građanske obitelji, nakon završetka osnovne škole gotovo mu je onemogućeno daljnje školovanje zbog porijekla. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je pohađajući večernju školu, a bio mu je zabranjen upis na bilo koji humanistički fakultet, pa je upisao ekonomski fakultet od kojeg je odustao nakon 2 godine. Kao književnik afirmirao se vrlo mlad, a njegove su mu drame donijele i međunarodni ugled. Sudjelovao je u Praškom proljeću 1968. godine, zbog čega će sljedeća 2 desetljeća biti politički proganjan, zatvaran, najdulje na 4 godine, a kao pisac u svojoj domovini onemogućavan i zabranjivan. Bio je suosnivač povelje 77, organizacije čehoslovačkih intelektualaca, koja je na temelju Helsinške povelje tražila ljudska prava za sve, pa tako i za one politički proganjene u socijalizmu. Kao predsjednik organizacije Civilni forum, bio je jedan od ključnih ljudi u demokratskim promjenama i baršunastoj revoluciji u Čehoslovačkoj u jesen 1989. godine. Nakon pada komunizma postao je 9. i posljednji predsjednik Čehoslovačke, a nakon mirne podjele te države prvi predsjednik Češke. Tu je dužnost obavljao 2 mandata, do 2003. godine. Havel je bio osoba golema međunarodnog prestiža, jedan od simbola demokracije i demokratizacije u državama nekadašnjeg sovjetskog lagera. Umro je u Hradečeku 18. prosinca 2011. godine.
3: Hello, miss.
4: What do you mean, miss?
3: I'm sorry, I have a call. I wish to make a complaint.
4: Sorry, we're closing for lunch.
3: Never mind that, my lad. I wish to complain about this parrot what I purchased not half an hour ago from this very boutique.
1: Čuli ste početak skeča poznatog pod imenom Mrtva papiga. Taj skeč smatra se jednim od najsmiješnijih u povijesti televizije. Napisali su ga John Cleese i Graham Chapman. Ta dvojica bili su dio skupine koja je za BBC radila humorističku seriju Leteći cirkus Monty Pythona. Prva epizoda te humorističke serije emitirana je 5. listopada 1969. godine.
2: Posebujnu humorističnu seriju Leteći cirkus Montija Pythona radila je skupina britanskih komičara. Eric Idle, John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Terry Jones i jedini Amerikanac među njima Terry Gilliam. Polusatne epizode brzo su privukle veliku pozornost. Odlikovale su se bizarnim humorom, skečevi često nisu završavani, situacije su dovođene do apsurda, a često je upravo apsurd bio i ishodišna točka skeča. Svaka je epizoda bila začinjena i nadrealnim animacijama. Istodobno, humor Montija Pythona bio je i oštra kritika društva, pri čemu nisu postojale tabu teme, pa su tako često ismijavani crkva, britanska monarhija, vlada, socijalni sustav, kao i sam BBC koji je emisiju emitirao. Serija je imala golem utjecaj i uvelike kreirala moderni humor. Emitirana je 4 sezone i snimljeno je 45 epizoda, kojih je zaštitni znak postala uvodna rečenica, a sada nešto sasvim drugačije. Nakon završetka televizijske serije 1974. godine, Pythonovci su snimili 3 dugometražna igrana filma u svom stilu. U potrazi za Svetim Graalom, na svoj se način bave engleskom legendom o kralju Arturu. U životu Brianovu daju svoju viziju Isusova života i ranog kršćanstva, a smisao života Montija Pythona dobio je 1983. godine posebnu nagradu žirije na filmskom festivalu u Cannesu, kao prva komedija u povijesti festivala kojoj je to uspjelo.
1: Prve velike demonstracije protiv Slobodana Miloševića i njegovog režima izbile su u Beogradu u ožujku 1991. godine. Te demonstracije ugušila Jugoslavenska narodna armija tako što je u noći 9. ožujka izašla na ulice Beograda. Sve sljedeće demonstracije Miloševićev režim slomio je upotrebom policije i paravojnih snaga. Ali u listopadu 2000. godine izbili su neredi koje režim nije mogao slomiti. Masovni prosvjedi u Beogradu 5. listopada prisilili su tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića da prizna izborni poraz na izborima održanima u rujnu i da omogući prijenos vlasti.
2: Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora objavljeno je da je opozicijski kandidat Vojislav Koštunica osvojio 48% glasova, te da on zajedno s Miloševićem ide u drugi krug izbora. Međutim, postojale su snažne indicije da je Miloševićev režim na izborima pokrao Koštunicu, te da je ovaj pobijedio u prvom izbornom krugu. Demokratska opozicija Srbije, DOS, pozvala je građane da se 5. listopada okupe na platou ispred Savezne skupštine, ne bi li se suprotstavili izbornoj krađi koju je po nalogu Miloševića obavila Savezna izborna komisija. Prosvjedovalo je više stotina tisuća ljudi. Dio njih provalio je u zgradu skupštine i djelomično je zapalio. Demonstranti su tražili da se priznaju rezultati izbora od 24. rujna, nakon što je shvatio da ni vojska ni specijalna policija neće intervenirati protiv prosvjednika. Slobodan Milošević 6. listopada službeno je priznao poraz, čime je završena njegova 14-godišnja vladavina Srbijom i SR Jugoslavijom. Vojislav Koštunica i formalno je preuzeo dužnost predsjednika 7. listopada. Listopadskim demonstracijama srušen je režim Slobodana Miloševića, čovjeka koji je u pokušaju da uspostavi velikosrpsku hegemoniju u Jugoslaviji u vrijeme njezina raspada izazvao ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, u kojima su počinjeni najveći ratni zločini u Europi nakon 2. svjetskog rata. Miloševićeva stranka, Socijalistička partija Srbije, ubrzo je izgubila i parlamentarne izbore u Srbiji. Milošević je uhićen i 28. lipnja 2001. godine vlada Zorana Đinđića izručila ga je Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, koji ga je optužio za najteže ratne zločine. Umro je za vrijeme sudskog postupka 11. ožujka 2006. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e koja nije obavijestila predsjednika države i premijera o tome što se događalo. Zatražit će da se radi na novoj strategiji nacionalne sigurnosti jer nisu poslali podatke kome je trebalo i radili na zaštiti nacionalnih interesa.
1: Vijesti.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 centa. Dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centi po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je nove cijene goriva.
2: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove. Puno je tih faktora na koje naravno mi ne možemo utjecati po pitanju rasta ili pada cijena, ali ono što je bitno da mi s mjerama pomoći koje redovito predstavljamo činimo naše proizvođače konkurentnijima u cijeloj ovoj globalnoj priči.
3: Vijesti.
0: Oko 630 tisuća žena u Hrvatskoj bit će pozvano na besplatnu mamografiju u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Program obuhvaća žene od 49 do 70 godina, a poziv na pregled stiže na kućnu adresu. Od početka programa 2006. godine obavljeno je oko 2,4 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10 tisuća karcinoma. U Hrvatskoj je 2023. zabilježeno više od 3000 novih slučajeva raka dojke, a lani su od te bolesti umrle 702 žene.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba bura, tijekom poslije podneva zapadni i sjeverozapadni vjetar. More malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 25 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Marina, hvala ti lijepa i eto, pozdrav bar od ovog dijela posla danas na radiju.
0: Molim, ugodan dan.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: Dobar vam dan u popodnevnom programu Radio Zadra. S vama tonski realizator Jurica Baljak. Čuli ste Marinu Šaponju koja je završila svoju smjenu, bar što se tiče informative. Stiže nam Božidar kolega od 14 sati. Ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan dan uz vaš i naš Radio Zadar.

Lijepo vrijeme počastilo je sudionike 42. jesenske biciklijade od Zadra do Vira, pa je nekoliko stotina biciklista i rekreativaca jučerašnje jutro provelo u laganoj vožnji od Branimirove obale u Zadru do Virske rive. Stotinjak biciklista samostalno ili koristeći prijevoz virskih komunalnih poduzeća krenulo je s otoka Vira u ranim jutarnjim satima, dok im se ostatak biciklista i rekreativaca pridružio na Branimirovoj obali. Među njima naravno da su bili i bio je biciklistički prvak Šime Bajlo, koji ni u svojoj 88. godini života ne propušta ovakvo druženje s biciklistima, a bio je tu i proslavljeni zadarski atletičar Slobodan Miolović, bivši hrvatski prvak na srednjim prugama. U svakom slučaju, oko 11 sati i 45 minuta jesenske biciklijade, svi su oni bili na Viru, a u 10 sati su krenuli iz Zadra. Uslijedila je okrijepa s gulašom od divljači, a potom i nagradna tombola, gdje je najviše sreće imao 7-godišnji Roko Hlapović, koji se u Zadar vratio s nagradnim mountain bajkom. Događaj su organizirali biciklistički klub Zadar i destinacijska management kompanija Vir Turizam uz sponzorstvo općine Vir i potporu turističke zajednice općine Vir, Zadarske prometne policije i sanitetskog prijevoza Zavoda za hitnu medicini, a za sjajnu svirku i dobar ugođaj na Trgu Svetog Jure zaslužan je bio Zaratino Band i vjerujem da su svi onako sretno napustili Vir.

0: Šuma Kožino cilj je očuvati Peruštinu koja za mještane predstavlja važan dio prirodne baštine i identiteta mjesta.
1: Vijesti.
0: Pod sloganom Učenje nema dobnu granicu, Zadarsko sveučilište nastavlja s programom otvorenih kolegija koji su namijenjeni prije svega našim starijim sugrađanima. Prijave su otvorene do 9. listopada, uz ispunjenje određenih uvjeta mogu se pohađati kolegi iz raznih područja od arheologije, ekologije, agronomije, ekonomije, pomorstva do filologije, književnosti i povijesti umjetnosti.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Božo, hvala ti lijepa, mi ćemo polako i do Rijeke.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
2: Tako je, u Rijeci, a u Rijeci nas čeka Danijela Vlašić. Danijela, lijepi pozdrav iz Zadra.
3: Umberto, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Zadra. Temperatura mora je 22, je li to za kupanje ili nije više?
2: Za mnoge je to, vidite kako dobra temperatura. Ali to je i vidljivo, Danijela. Stvarno ljudi su iskoristili pogotovo ovaj vikend za te aktivnosti.
3: Ja sam se kupala zapravo cijeli Jadran, možemo reći temperatura mora, a i zraka naravno iznad prosjeka za ovo doba godine, zaista listopad krasno počeo, ali sada ipak imamo nešto malo više oblaka, tako da je na zadarskim područjem djelomice sunčano uz malu dumirenu na oblaku, to su sve oni visoki oblaci koji su prozirni za sunčevo zračenje, znači oni još prave sjenu, ali dojam više nije onako vedroga vremena. Promjena vremena dolazi polako, možda najbolje osjetu ni najosjetljiviji, dakle meteoropati koji su osjetljivi na promjenu vremena. Tlak zraka pada evo gotovo na svim postajama u Hrvatskoj i šire i polako se sa zapada počinje približavati jedna dolina koja će se zaista onda spustiti u Dženovskom zaljevu u srijedu na četvrtak, formirati ciklonalni vrtlog koji će onda ići niz talijansku obalu i osjetiti se onda kod nas u obliku kiše i pljuskova, a jačat će jugo. No do tad možemo reći do četvrtka evo dosta još većinom suho i barem djelomice sunčano, a nakon toga od četvrtka ne možemo reći da je ljeto gotovo, jer čini se da dolazi nova porcija toploga zraka po visini i još azorska anticiklona ipak ni ove godine rekla svoje, poljetje nekako šutila i nije bila prisutna, ali sada evo čini se ponovno dolazi. Trenutačno smo pod njezinim utjecom, odnosno utjecam jednog njezinog ogranka, tako da evo uz djelomice sunčano vrijeme, vjetar je uglavnom slab, sjeverozapadni i zapadni, nad zadarskim područjem more je malo valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u 14 sati evo svježe izmjerena u Zadru bila je 23, temperatura mora 22 celzijeva stupnja, tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1024 hektopaskala, a vlaga je 65%. U 14 sati Gospić 19 celzijevih stupnjeva, Zadar i Zemunik 23, Šibenik 24 kao i Veli Rat i najtoplije u Kninu sa 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pratit će nas sunčano ili djelomice sunčano vrijeme uz malu domirenu na oblaku. Sredinom dana, odnosno sada tijekom poslijepodneva, puhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer uz obalu ponovno burin. Mora u tim prilikama većinom malo valovita i temperatura zraka možda još i malo poraste tijekom ovog poslijepodneva. Sutra utorak djelomice će biti sunčano, puhat će slaba bura koja će već tijekom prijepodneva okretati na jugo, kao već definitivno i veći znak promjene vremena. Mora u tim prilikama malo i onda prema kraju dana uz ipak još veće malo jačenje juga do umjereno valovito. Temperatura zraka sutra bez veće promjene. U srijedu će ona jutra temperatura zraka porasti kako uz obalu nešto, tako i u unutrašnjosti, posebice u Lici, gdje su temperature zraka dosta niske. Sada ali ona će onda uz jugo porasti, a bit će u srijedu umjereno do pretežno oblačno, ponegdje će već nešto biti malo i kiše, može biti, ali to samo ponegdje, a jugo će jačati na umjereno do pojačano, a krajem dana u noći će mjestimice biti jakog ponegdje i vrlo jakog juga. U četvrtak oblačno s kišom i pod utjecajem dženovske ciklone, buka će umjereno do jako, ponegdje je vrlo jako jugo sa olujnim udarima. Tijekom petka još uvijek će biti u prometu.

0: dana, pogotovo u noći, kiše, mjestimice i pljuskova, a onda tijekom prije podneva će doći do postupnog razvedravanja uz okretanje tijekom petka vjetra na buru koja će biti umjerena do jaka na udare i olujna. Bura će slabjeti već u noći sa petka prema subote. I evo, dakle, ovaj tjedan će donijeti jednu promjenu sredinom tjedna ko će se zadržati, možemo reći, sve skupa negdje oko 48 sati, a nakon toga ponovno čini se toplije i ugodnije s ovom temperaturom mora, i čak ako se malo hladi, još uvijek kad smo uz obalu, bit će povoljno za neke ljetne aktivnosti.
1: Dobre, bitno je da je sutra lijepo vrijeme jer Zadar sutra stvarno slavi jedan veliki dan, a to je dan obrane grada Zadra, 6. listopada, a onda u četvrtak kada je najavljeno malo kiše, ali neće nas to omesti jer u četvrtak 8. listopada mi obilježavamo jednog od svoja tri zaštitnika, a to je Sveti Šimun, tako da ništa nam te dane neće pokvariti, Daniela.
0: Evo ga, tako je, a pogotovo kad su upozoreni, onda će se prema tome i obući i odjenuti, tako da festa će sigurno biti jako dobra.
1: Može. Daniela, hvala lijepa na ovom izvješću i veliki pozdrav vama i vašim kolegama u Rijeci.
0: Hvala Umberto, također vama i svima na Radio Zadru i našim slušateljima. Do slušanja.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Eto, čuli smo sve o vremenu, 14 sati i 8 minuta je, ja vas pozivam da ostanete uz Radio Zadar i dalje. Mi ćemo naravno imati dosta dobre glazbe, ali imat ćemo i dosta obavijesti jer, kao što smo rekli i malo čas, sutra je centralna proslava Dana obrane grada Zadra, tako da dosta je tih događanja. I biti će i o tome govora, ali i o ostalim stvarima u gradu. Jurica Baljak je tu kao tonski realizator, Božidara kolegu ste čuli, mene čujete, a Tomislav Miljanić je malo preuzeo glazbenu redakciju od 14 sati.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: A sada poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12 sati. Upozorenja nema. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem i južnom, tijekom noći na otvorenom sjevernog Jadrana, ponegdje i do 16 čvorova. Tijekom noći vjetar će oslabiti, samo će se na otvorenom sjevernog Jadrana ponegdje zadržati jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova. More 1 do 2 tijekom poslijepodneva na srednjem i južnom Jadranu mjestimice 2 do 3 uz vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab vjetar, promjenjiva smjera na otvorenom sjevernog Jadrana, ponegdje slab do umjeren jugozapadni vjetar. Prema sredini dana zapuhat će slab južni vjetar i jugo, uz mirno more ili malo valovito, na otvorenom sjevernog Jadrana mjestimice moguće i umjereno valovito. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a na sjevernom Jadranu uz nešto više oblaka postoji mogućnost za malo kiša, i to uglavnom prema otvorenome.

0: la bamboo. Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Evo jedna obavijesti. U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila danas 5. listopada od 16 pa do 18 sati provodit će redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida. Letačke aktivnosti provodit će se na području Ličko-senjske i Zadarske županije na visini iznad 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koji uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj. Tijekom provedbe planiranog leta i zbog probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka, izvijestili su iz MORH-a. Eto, između 4 i 6 sati popodne, tako da vas ne iznenadi ta pojačana, ali svom srećom kratkotrajna i planirana buka.

Budva je domaćin Europskog juniorskog prvenstva u 17. boksu, a na velikoj međunarodnoj pozornici jučer su svoje debitantske mečeve odradili i zadarski predstavnici. To je Luka Buovac iz bosačkog kluba Zadar u kategoriji plus 80 kg, te Gabriela Knežević iz bosačkog kluba Delta u kategoriji do 60 kg. Za oboje je ovo bio premijerni nastup na jednom ovako velikom i jakom međunarodnom natjecanju, te iako su na koncu upisali poraze, Luka i Gabriela pokazali su veliki potencijal, hrabrost i kvalitetu, a iskustvo koje su stekli u Budvi bit će im od velike koristi u nastavku karijere. Bez obzira na poraze, kao što smo rekli, i Luka i Gabriela zaslužuju velike pohvale za ono što su pokazali u svojim premijernim nastupima na ovom europskom prvenstvu. Jednako tako pohvale zaslužuju i njihovi treneri Dujić i Miljanić, koji s mladim boksačima stvaraju temelje za buduće uspjehe. Doći na europsko prvenstvo, stati u ring i predstavljati svoju državu, svoj grad i svoj klub velika je stvar, jer to su mečevi iz kojih se uči. Glavu gore, još jače trenirati i nastaviti istim putem, a pravi rezultati među najboljima u Europi sigurno neće onda izostati.

0: HR mreža oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

Još ćemo malo zasvirati, a onda nam dolazi 15 sati kada je vrijeme za našeg Božidara kolegu i nove vijesti.

0: 15 je sati, dobar vam dan.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić boravio je danas u radnom posjetu Sveučilištu Zadru. Razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji, posebno učenju hrvatskog jezika za potomke iseljenika, ali i o novim demografskim programima. Šipić je najavio okupljanje hrvatskih sveučilišta kako bi se pripremili novi prijedlozi demografske politike. Cilj je, istaknuo je, osim učenja jezika, ukloniti administrativne prepreke i stvoriti uvjete za povratak i doseljavanje ljudi koji žele živjeti u Hrvatskoj.
1: Vijesti.
0: Festival tolerancije ponovno stiže u Zadar od 8. do 10. studenoga u Kneževoj i Providurovoj palači. U tri dana bit će prikazano 19 nagrađivanih domaćih i međunarodnih filmova koji otvaraju teme različitosti, diskriminacije, rata, izbjeglištva, obiteljskih problema i položaja ranjivih skupina. Program uključuje i razgovore s publikom, panel rasprave te posebne projekcije za učenike. Među filmovima je Oskarom nagrađeni dokumentarac Niko protiv Putina koji govori o propagandi i njezin utjecaju na djecu.

0: površine. Inicijativu podržavaju i slušatelji Radio Zadara koji se kao i mnogi ni nakon 13 godina ne mire s gubitkom zelenila kod crkve Svetog Šime.
1: Što prije vratiti onda gdje je posjećeno, a ovo gdje ima ne tamaniti, što bi rekli.
2: Neki dan sam baš prolazila, rekla Bože moj, pa je ovo Sahara pustinja, golo sve, zelenila nema, pa to je prestrava. Ja se ne mogu s tim nikako pomiriti.
3: I to je bilo krasno. Cvijeće zaredilo. Uživa se pojti u crkvu Svetoga Šime. A ja sam svaki dan i mužu rečen, kako mene to peče kad ja vidim ono samo kako što mi zovemo kod nas Goričina stine.
4: I svaki puta kad idem kraj crkve Svetog Šime, ali se svaki puta sitim onoga parka i onoga cvijeća, one divote za oko, a i za život.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, temperature zraka u 15 sati, Zadar 24, Knin 25, Šibenik 23, Gospić 19 stupnjeva. Sutra djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku, slaba bura tijekom prijepodneva okrenut će na jugo, more će biti malo umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, najviše dnevno 24 do 26 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Bože, hvala ti i lijepa.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: Eto i nakon još jednih vijesti, pozdravljamo svih onih koji su nam se možda sada pridružili, stigli doma ili broje svoje zadnje minute, rekli bi na poslu, pa razmišljaju već što će jesti, ali ja vas eto pozivam, radio je jedna lijepa stvar jer možete uživati u programu Radio Zadra i dok jedete i dok radite i dok radite mnoge lijepe ili manje lijepe stvari.

I u Pagu će se sutra obilježiti dan obrane otoka Paga i 35. obljetnica. Tim povodom grad Pag, grad Novalja, općina Povljana, općina Kolan pozivaju sve hrvatske branitelje i sve građane na svečano obilježavanje dana obrane otoka Paga, a time se odaje počast hrvatskim braniteljima i čuva sjećanje na njihovu hrabrost, zajedništvo i doprinos u obrani domovine. Posebno mjesto u tom sjećanju zauzima obrana Paškog mosta, kojom je tijekom Domovinskog rata sačuvan važan prometni koridor. Sam program započinje okupljanjem na Paškom mostu u 14 sati 45 minuta, nakon čega će se u 15 sati položiti vijenci i odati počast braniteljima, a središnji dio obilježavanja nastavlja se u Pagu nastupom gradske glazbe Pag, svetom misom i svečanom akademijom.

0: Veliki broj naših sugrađanki i sugrađana, naravno iz cijele županije, pohodilo je Gospić ovaj vikend. Tamo je bilo od 2. pa do 4. listopada jedna već tradicionalna manifestacija pod nazivom Jesen u Lici. Svega je tu bilo, i glazbenog programa, naravno, i ponude, i radionica, i kažem, neki su išli gore poslom, prvenstveno mislim na one što su prodavali, a neki su išli jednostavno iskoristiti taj lijepi dan pa ponešto i kupiti za sebe, jer pogotovo je subota donijela taj bogat program, izložba razne mehanizacije. Bilo je čak i na večer večernji izbor Miss Ličko-senjske županije. Uostalom, jedan dio ćete i vi sada moći poslušati iz priloga koji je napravila naša Marina Vuka. Ona je razgovarala sa Ankom Golić iz OPG-a, naravno tema Jesen u Lici i ono što oni proizvode. Pa
1: imamo češnjak, imamo kapulu, luk, jel, crveni, imamo pekmez, džem, sjeme češnjaka, malo tikvica, krompir, ove naše ličke proizvode koji se, evo, sad u ovu jesen prodaju, vade iz zemlje i tako.
2: Što se tiče ove godine, koliko je ona bila zahtjevna klimatski?
1: Ova godina je baš bila različita, možda od prošle godine, za dosta. Velike vrućine su, suše, i jednostavno naši ovi plodovi koje smo posadili kao češnjak, dosta je sitan, kapula je dosta sitna. Recimo, šljive ove godine nismo ni imali. Inače, imamo isto dosta šljiva, ali ove godine ništa nismo imali zbog suše. Sve je otpalo, nije bilo vlage i šljiva se jednostavno nije razvila onako kako je trebala, i od suše se osušilo i otpalo se stabla. Krompir isto dosta sitan, nije ona kvaliteta koja bi trebala biti.
2: U kakvoj je fazi sada zemlja? Je li dobila vlage? Što očekujete od jesenske sjetve? Je li sad što sadite ili je samo priprema zemlje za sljedeću godinu?
1: Dobila je, ne možemo reći da nije dobila, ali nedostatno. Evo, jučer je moj suprug, isto mi imamo, kako imamo, držimo ovce, imamo taj stajski đubar, na tome sadimo pretežno, mi ništa na umjetu ne dohranjivamo. Jučer je baš išao voziti taj đubar i danas ore, ali kaže da je suho. Nije dostatno vlažno da bi se ta zemlja razgradila onako kako treba. Mi ćemo saditi i ove godine pripremamo tu zemlju baš za taj češnjak i to bit će što bude. Evo, ne možemo jednostavno regulirati klimu i dirigirati kako će biti, ali bit će kako bude.
2: A ne možete dirigirati ni cijenama na tržištu?
1: Ne. Cijene divljaju. Recimo, mi smo prošle godine, evo, normalno moraš podići jer sve ide gore, a sve je to ljudima skupo. Znate kako, nama prodavačima je mala cijena, a kupcima je velika cijena. I to je normalno, svaka godina je gora po cijenama, jel? Tako da, vidit ćemo, sjeme je dosta skupo, ljudi dižu cijene, a i mi moramo u prodaje dignuti cijenu, i sad kakva će biti prodaja iduće godine, to je jako teško.
2: Koliko je ova aktualna situacija s otpadom utjecala na prodaju, jeste vi to osjetili?
1: Pa nismo, gledajte, otpad je tu gdje je, nažalost, što su nas došli trovati, nisu trebali. Politika igra jako veliku ulogu, ja bar mislim da je to tako, da će se to nešto politički odviti, a sad pitanje što i kako, otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživili gore dane. Kupuju ljudi, ne pitaju ni odakle ovo, ni gdje je to, ni zašto je takav, zašto je ovakav, je li ovdje na području Gospića, iako mi sadimo 60 km daleko ovaj češnjak i kapulu, jer njemu odgovara nadmorska visina. Što veća nadmorska visina, on je zaštićeniji, jer to je takva vrsta češnjaka, i on je, manje ga napadaju nametnici razni, kao pljesanje, gljivice i tako.
2: Je li vas strah?
1: Pa gledajte, živimo tu gdje smo, mi sad više ne možemo sa ništa pomoći. To će se maknuti i to će se sanirati, neće to ostati tu, ali nije trebalo doći do toga, do čeg je došlo. I sad su neki ljudi malo skeptični oko toga, neki jesu, neki nisu, a nas općenito, šta ja znam, nije.
2: Ne
1: razmišljam, ja se ne zamaram uopće s tim otpadom, oni toliko, taj otpad, mislim, na medijima, to je toliko ko da imamo vanzemaljce. Mi se Ličani ne zamaramo, mi smo takvi ljudi koji smo prebrodili rat, prebrodili smo poslijeratno stanje, a prebrodit ćemo i sada i ovo stanje.

Zadar danas u dvorani Krešimira Ćosića dočekuje studentski centar u sklopu drugog kola ABA lige. De facto prvo nije ni odigrano radi tih poznatih problema sa početkom natjecanja. Bolje rečeno, nije bilo dovoljno sudaca, bilo nekakvih ucjena, ali eto, hvala Bogu, večeras se kreće. Od 20 sati i 30 minuta Zadar otvara novu sezonu protiv Podgoričkog studentskog centra, koji je ovog ljeta prošao kroz značajne promjene u sastavu. U svoje redove uvrstio je i bivšeg igrača Zadra Antonija Jordana, ali i jednog od najtalentiranijih mladih igrača u regiji, Ognjena Radošića, juniora Crvene zvezde, koji je tamo na posudbi. Međutim, studenti su ovog ljeta ostali bez dva vrlo, vrlo dobra igrača, odnosno ponajboljeg dvojca prošle sezone, a riječ je o našem reprezentativcu Mateu Drežnjaku, koji je otišao u Slovan iz Bratislave, a klub je također napustio i prošlosezonski drugi najbolji igrač čitave ABA lige, Aleksa Ilić. A ovaj centar koji je igrao i za budućnost preselio je u španjolski Rio Bregan, a to je klub u kojem itekako uspješno igra naš Zadranin Dominik Mavra.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
3: 15 sati i 56 minuta, polako se približava 16 sati kada nam slijedi naša najveća informativna emisija, koju naravno uređuje i čuti ćete opet Božidara kolegu, a tih malo manje od 4 minute malo ćemo i zasvirati.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
7: najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
8: 16 sati.
7: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
8: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo ubojstva na stanovima. Obilježavamo 35. obljetnicu obrane grada. Zadrani traže više zelenila. Kako spriječiti divljanje na moru? Stiže festival tolerancije. Zadarsko sveučilište nastavlja s programom otvorenih kolegija.
9: Dnevnik Radio Zadra.
8: Zadarska policija pribila je mladića zbog sumnje na ubojstvo. Policija je dojavu o ozlijeđenoj osobi zaprimila nešto prije 14 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policije i druge žurne službe. U stanu u zadarskom kvartu stanovi zatečena je žena koja je od zadobivenih ozljeda preminula. Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem uhićen je i preveden u prostorije policije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policija na mjestu događaja provodi očevid u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom u Zadru. Kako se neslužbeno doznaje, mladić je nožem ubio baku. Detalji slučaja će biti poznati po završetku očevida.
7: Dnevnik Radio Zadra.
8: Zadrani obilježavaju 35. obljetnicu obrane grada. Uoči sutrašnjeg središnjeg obilježavanja Dana obrane, večeras će se održati već tradicionalna spomen hodnja od crkve Svetog Šime do spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u parku Jazine. U obrani grada, nažalost, izgubljeni su mnogi životi, čija žrtva ne smije biti zaboravljena. Prilog Filipa Buzova.
10: Ta jesen iz 91. godine jedna od najtežih iz povijesti Zadra. Grad je u okruženju bez struje, vode, a neprijatelje bez milosti. Lišen ljudskosti ispaljuje na grad tisuće granata. O tim ratnim strahotama danas su svjedoke tog vremena. Najvjernije govore video snimke i fotografije. Zadarski liječnik Petar Lozo prilikom nedavnog otvorenja izložbe Zadar nije Zadar.
11: Svatko onaj tko pogleda bilo koji od ovih filmova ne može ostati ravnodušan pred strašnim

0: iz vojarni i to je ta naša povijesna pobjeda.
1: Pobjeda zbog koje danas ponosno vijore hrvatske zastave na zadarskim ulicama, gradskom mostu, ali kod neprijateljskog tenka na Dračevcu, gdje je zaustavljen prodor agresora koji bi dobio grad na dlanu. Bio je to herojski čin, prisjeća se Andrija Lenkić.
2: Je Željko Vujić ga je uništio kad se krenulo naprema gradu. On je stao i on je ispalio. Prva je otišla mimo, druga je otišla u pravo. Nakon toga je nastala pomutnja, a oni su se počeli povlačiti.
1: U obrani grada, nažalost, izgubljeni su mnogi životi. Njihovoj žrtvi Zadrani će danas i sutra odati počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Središnje obilježavanje Svećena akademija održat će se na Dračevcu uz visoke državne dužnosnike, predstavnike Hrvatske vojske i policije te braniteljske udruge.
3: Dnevnik Radio Zadra.
4: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić boravio je danas u radnom posjetu Sveučilištu u Zadru. Razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji, posebno učenju hrvatskog jezika za potomke iseljenika, ali o novim demografskim programima. Šipić je najavio okupljanje hrvatskih sveučilišta kako bi se pripremili novi prijedlozi demografske politike. Cilj je, istaknuo je, osim učenja jezika, ukloniti administrativne prepreke i stvoriti uvjete za povratak i doseljavanje ljudi koji žele živjeti u Hrvatskoj.
3: Dnevnik Radio Zadra.
4: Borova šuma Peruština u Kožinu mogla bi dobiti status park šume. Na sastanku Nature Jadere iz Zadarske županije dogovoreni su daljnji koraci za utvrđivanje stručnih i zakonskih uvjeta zaštite. Županija od Ministarstva zaštite okoliša zatražila mišljenje o mogućnosti proglašenja park šume, dok će Nature Jadera koordinirati pribavljanje potrebne dokumentacije. Istodobno, kroz izmjene prostornog plana županije predložit će se da se područje zaštiti kao lokalitet osobitih krajobraznih vrijednosti pod nazivom Šuma Kožino. Cilj je očuvati Peruštinu koja za mještane predstavlja važan dio prirodne baštine i identiteta mjesta. A vratimo zelenilo i drveće kod Svetog Šime, naziv je nove peticije kojom se traži povratak zelenila i stabala na poljanu Šime Budinića. Pokretači inicijative traže zaustavljanje daljnje betonizacije, hortikulturno uređenje prostora te njegovu trajnu zaštitu kao javne zelene površine. Inicijativu podržavaju slušatelji Radio Zadara koji se, kao i mnogi, ni nakon 13 godina ne mire s gubitkom zelenila kod crkve Svetog Šime.
5: Što prije vratiti ondje gdje je posjećeno, a ovog je ima, ne tamaniti, što bi rekli.
6: Neki dan sam baš prolazila. Rekla, Bože moj, pa je li ovo Sahara pustinja? Golo sve, zelenila nema, pa to je prestrava. Ja se ne mogu s tim nikako pomiriti.
7: I to je bilo krasno. Cvijeće, zelenilo. Uživa se pojti u crkvu Svetoga Šime. A ja sam svaki dan i mužu rečem, kako mene to peče kad ja vidim ono samo kako što mi zovemo kod nas Goričina stine.
8: I svaki puta kad idem kraj crkve Svetog Šime, ali se svaki puta sitim onoga parka i onoga cvijeća, one divote za oko, a i za život.
3: Dnevnik Radio Zadra.
4: Ovo ljeto jedna od glavnih pomorskih tema bilo je divljanje na moru te nedovoljna osposobljenost voditelja brodice za plovidbu morem. Kako poboljšati stanje u tom sektoru te je li potrebno više praktične nastave, u prilogu Vladimira Šetke.
9: Iz godine u godinu na moru je se više plovila, pa samim time raste i potreba za dodatnom edukacijom i dobivanjem dozvola za voditelja brodice. Na sve veće zanimanje utječu i pomorske nesreće te činjenica da se do dozvola ne može bez prethodnog pohađanja tečajeva, kaže profesor Pomorske škole Zadar i vlasnik učilišta Antonio Zupčić.
10: Ono što nas najviše veseli, da se ta komercijalna C kategorija sve više radi, znači da se ne rade te poludnevni, jednodnevni izleti, da se ne radi svojim običnim, tamo i to tako nazvate, dozvolama. Pa je za C kategorija je prvi stupanj profesionalne dozvole. 25 sati teorije, 6 sati praktične nastave, to je u principu prva dozvola koja traže praktičnu nastavu.
9: Stoga svi u pomorskom sektoru očekuju od Ministarstva mora izmjene pravilnika.
10: Po pravilnicama ministarstva definitivno uvođenje praktične nastave u A i B kategoriju. C kategoriju očekujem da će se povećati broj sati sa 6, pa vidjet ćemo do koje brojke ćemo ići. I samim time smatramo da je ta priča onda kvalitetna, da je cijeli taj produkt, da će smanjiti naravno brojku pomorskih nesreća. Mislim, moramo uzeti činjenicu, ako uzmemo nekih, mislim da je tu oko 10 smrtnih slučajeva samo u sezoni što brojimo, to su sve stranci.
9: A sudeći prema statistikama, upravo su strani voditelji brodica najčešće u prekršaju kada je primjerice riječ o glisiranju uz obalu.
3: Dnevnik Radio Zadra.

0: Festival tolerancije ponovno stiže u Zadar od 8. do 10. studenog u Kneževoj i Providurovoj palači. U tri dana bit će prikazano 19 nagrađivanih domaćih i međunarodnih filmova koji otvaraju teme različitosti, diskriminacije, rata, izbjeglištva, obiteljskih problema i položaja ranjivih skupina. Program uključuje razgovore s publikom, panel rasprave te posebne projekcije za učenike. Među filmovima je i Oskarom nagrađeni dokumentarac Niko protiv Putina koji govori o propagandi i njezin utjecaju na djecu u ruskom obrazovnom sustavu. Programski selektor festivala Ivica Perinović.
1: Pitaju me mnogi kao što je tolerancija. Mislim da u vremenu u kojem živimo, nažalost, i geopolitička situacija i krize, svakojake krize, ratovi, ekološke situacije, treba nam empatija više nego ikad i tolerancija više nego ikad. Nije to sve danas neki politički spin. Mislim da na kraju krajeva najbitnije da ostanemo ljudi.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: Pod sloganom Učenje nema dobnu granicu, Zadarsko sveučilište nastavlja s programom otvorenih kolegija koji su namijenjeni prije svega našim starim sugrađanima. Prijave su otvorene do 9. listopada, a uz ispunjenje određenih uvjeta mogu se pohađati kolegije iz raznih područja od arheologije, ekologije, agronomije, ekonomije, pomorstva do filologije, književnosti i povijesti umjetnosti. Zainteresirani polaznici koji upišu otvorene kolegije ne stječu status studenta, ali su njihove obveze na kolegiju jednake obvezama studenata u redovitom statusu. Jedan od glavnih uvjeta za prijavu je završena 4-godišnja srednja škola.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, temperatura zraka u Zadru 24 stupnja, a sutra djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, slaba bura tijekom prijepodneva okrenut će na jugo. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, najviše dnevno od 24 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Samo su bili Jurica Baljak i Boštar Kolega.
3: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Svjetski dan učitelja koji se obilježava na današnji dan prilika je da se podsjetimo na važnost učitelja, nastavnika i svih obrazovnih djelatnika čiji rad ima dugoročan utjecaj na pojedinca i društvo, jer biti učitelj i nije samo zanimanje, nego je to poziv koji traži znanje, odgovornost, strpljenje, kreativnost i predanost. Učitelji svakog dana ne prenose samo znanje, već potiču učenike na razmišljanje, razvijaju njihove sposobnosti i pomažu im da pronađu vlastiti put. Ovaj dan obilježava se više od 100 zemalja svijeta, UNESCO ga je proglasio 1994. godine u spomen na 5. listopada 1966. kad je usvojena preporuka o statusu učitelja. A jednu lijepu čestitku svim učiteljima i nastavnicima na svojoj društvenoj stranici je dala naša Pomorska škola Zadar i lijepo su napisali, kaže, puno se danas priča o tome što će umjetna inteligencija promijeniti u školi. Nešto hoće, ali ona nikad neće primijetiti da je učenik u trećem redu već tjedan dana nekako tih, neće ga zaustaviti na hodniku i pitati je li sve u redu, neće znati kad treba biti strog, a kad popustiti, a danas je važnije nego ikada učenika odgojiti, a ne mu samo prenijeti znanje. Odgovornost, poštenje, briga za drugoga, to se ne uči iz aplikacije, to se uči od ljudi koji to žive pred učenicima svaki dan. Svijet će uvijek trebati učitelje, hvala vam što ste vi ti ljudi.
1: Više od radija.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Nitko nema bolje akcije od Tomije.

0: you be surprised. Drifting, drifting, higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na stanovima danas u ranim poslijepodnevnim satima ubijena je žena, a muškarac koji se dovodi u vezu s događajem priveden je u policiju, izvestila je policijska uprava Zadarska. Policija je dojavu da je žena ozlijeđena dobila nešto prije 14 sati, a dolaskom na mjesto događaja zatekli su ženu koja je od zadobivenih ozljeda preminula. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a na mjestu događaja se provodi očevid u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 24-godišnjem unuku i njegovoj 73-godišnjoj baki koji nisu živjeli zajedno u kući. Motiv ubojstva za sad nije poznat.
1: Vijesti.
0: Zadar se s ponosom prisjeća svojih najtežih, ali i najslavnijih dana. U povodu 35. godišnjice obrane grada pripremljen je niz kulturnih i sportskih događaja. Od današnjeg bogatog programa izdvajamo predavanje naslovljeno Zagovor Svetog Šime u Domovinskom ratu, koje se od 18 sati održava u crkvi Svetog Šime. Nakon predavanja, zatim i mise, za 19.45 najavljena je već tradicionalna spomen hodnja od crkve do spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Jazinama.
2: Vijesti.
0: Festival tolerancije ponovno stiže u Zadar od 8. do 10. listopada u Kneževoj i Providurovoj palači. U tri dana bit će prikazano 19 nagrađivanih domaćih i međunarodnih filmova koji otvaraju teme različitosti, diskriminacije, rata, izbjeglištva, obiteljskih problema i položaja ranjivih skupina. Program uključuje razgovore s publikom, panel rasprave te posebne projekcije za učenike. Među filmovima i Oskarom nagrađeni dokumentarac Niko protiv Putina koji govori o propagandi i njezin utjecaju na djecu u ruskom obrazovnom sustavu, programski selektor festivala Ivica Perinović.
3: Pitaju me mnogi kao što je tolerancija. Mislim da u vremenu u kojem živimo, nažalost, i geopolitička situacija i krize, svakojake krize, ratovi, ekološke situacije, treba nam empatija više nego ikad i tolerancija više nego ikad. Nije to sve danas neki politički spin. Mislim da na kraju krajeva najbitnije da ostanemo ljudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano, temperatura zraka u Zadru 23 stupnja, sutra djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku, slaba bura, tijekom prije podneva okrenut će na jugo. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, najviše dnevno 24 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Jurica Baljak i Božar Kolega.
1: Od 16 do

Novak Đoković će se po sedmi puta boriti za pobjednički trofej na ATP 500 turniru u Pekingu, a do svog 146. finala u karijeri stigao je doista na nesvakidašnji način. Diskvalifikacijom njegovog polufinalnog suparnika Danila Medvjedova, koji je nenamjerno loptom pogodio jednog gledatelja u prvom redu tribina kod rezultata 7-5, 5-3 za srpskog tenisača. Medvjedev je nakon gubitka poena u gemu u kojem je Đoković servirao za pobjedu u bijesu nekontrolirano udario loptu koja se prema njemu odbila od zida i pritom je pogodio gledatelja u lice. Dotični gospodin bio je prisiljen napustiti tribinu i potražiti liječničku pomoć, a u tom slučaju su teniska pravila potpuno jasna, te sucu dvoboja Mohamedu Lahinaiju nije preostalo ništa drugo nego proglasiti Đokovića pobjednikom zbog diskvalifikacije njegovog suparnika. Interesantno da Đokoviću takva situacija nije nepoznata, jer se njemu dogodilo nešto slično u osmini finala US Opena 2020. Naime, na isti je način izgubio dvoboj protiv Španjolca Pabla Careno Buste nakon što je loptom pogodio linijsku sutkinju. Inače, on će u utorak protiv Australca Alexa de Minaura pokušati doći do sedmog naslova u Pekingu i zadržati perfektan učinak na China Openu, a to će biti 33-0 u tom slučaju.

0: shvatim uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
2: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
3: Dubrovnika, Pule,
2: Zadra,
3: Splita i Rijeke.
2: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
3: Ponedjeljkom od 20 sati.
4: Više od radija. Slušaj Zadar.

7:23, malo ćemo samo još zasvirati, onda nam slijedi naš glazbeni vremeplov Roller Coaster u kojem vas svakog radnog dana vodimo kroz povijest pop glazbe.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ukrcamo se u roll coaster i zaplovimo kroz glazbenu povijest. Poslušajte što se sve dogodilo na današnji dan. Početak emisiju otvara 1958. godina i Cliff Richard i njegovi The Shadowsi, koji su odsvirali svoj prvi zajednički nastup kada su se pojavili u dvorani Victoria O'Henley u Engleskoj. 4 godine kasnije Beatlesi su u Velikoj Britaniji izdali svoj prvi single Love Me Do, P.S. I Love You. Pjesma je dosegla 17. mjesto britanske top ljestvice, a njen producent George Martin izjavio je da je dan izdavanja ovog singla bio dan kad se glazba promijenila. 1965. Johnny Cash je uhićen na prelasku meksičke granice u El Paso u Teksasu nakon što su carinici pronašli 100 tableta u gitari. Dobio je uvjetnu zatvorsku kaznu i $1000 novčane kazne. Godinu dana kasnije, preselivši se u London, Jimi Hendrix, Mitch Mitchell i Noel Redding po prvi put su svirali zajedno kao The Jimi Hendrix Experience. 2 godine kasnije grupa Cream započinje oproštenu američku turneju i izdaje single White Room, dok Steppenwolf izdaju Magic Carpet Ride. 1974. album benda The Beach Boys Ended Summer iz 1974. godine bio je njihov drugi američki broj 1. A na današnji dan 1961. The Shadows imaju britanski broj 1 sa singlom Kon-Tiki. Engleska su vokalno-instrumentalna rock'n'roll grupa čija se aktivnost odvijala od ranih 50-ih pa sve do 2000-ih. To je sastav koji je imao neobično veliki utjecaj na razvoj glazbe 20. stoljeća. 1960. izdali su Apache, instrumentalnu skladbu Jerrya Lordana, koja je postala veliki hit. 5 tjedana se nije skidala sa top ljestvica. Nakon toga slijedila je još jedna Lordanova uspješnica Wonderful Land. Nakon toga slijedio Kon-Tiki.

0: roller coaster. Glazbeni
1: prije 51 godinu Harry Chapin je izdao Cats in a Cradle. 1985. Mick Jagger je bio na broju 1 UK Singles Charta s hitom If I Was. Bivšem pjevaču grupe Ultravox i Slick bio je ovo jedini broj 1. U pjesmi sudjeluje Mark King iz grupe Lever 42 na bas gitari. Dvije godine kasnije bivši gitarist Smitha Johnny Marr započeo je probe s grupom The Pretenders pripremajući se za turneju kao predrupa grupi U2 na njihove turneji po Sjevernoj Americi. 1991. Marky Mark and the Funky Bunch su broj 1 US Singles Charta sa Good Vibrations. Brian Adams je s albumom Walking Up the Neighborhoods bio na prvom mjestu u Britaniji, dok u Americi čvrsto prvu poziciju su držali Guns N' Roses s albumom Use Your Illusion 2. Album Use Your Illusion 2 bio je stilska prekretnica za Guns-e. Više je politički nego većina njihovih prijašnjih radova s pjesmom poput Civil War, obrade Knocking on Heaven's Door Boba Dilana i Get in the Ring, koja se bavi temama nasilja, provedbe zakona i pristranosti medija. A na današnji dan 1974. Mike Oldfield je na vrhu UK Singles Charta s albumom Tubular Bells, i to 15 mjeseci nakon objavljivanja. Prodao se u više od 10 milijuna primjeraka širom svijeta. Mike Oldfield rođen je 1953. u Reading u Engleskoj, a glazbenu profesionalnu karijeru započeo je s 14 godina kada je sa sestrom Sam ili osnovao folk duo izdanje Tubular Bells, gdje nakon što je na više adresa odbijeno napokon objavljeno za Virgin Records 1973. Naime, Richard Branson osnovao je vlastitu etiketu kako bi to izdanje ugledalo svjetlo dana. Bio je to 49-minutni instrumental u kojem su se spajali rock i folk motivi, a izvodio se na 30 različitih instrumenata koje je odsvirao Mike Oldfield.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: This is rock and roll.
2: Glazbeni vremeplov.
3: Prije 34 godine, Eddie Kendricks iz grupe The Temptations umro je u 52. godini. 1996. Breakfast at Tiffany's američke grupe Deep Blue Something je na broju 1 UK singles charta. Film Rimski praznici inspirirao je tekst pjesme, ali tekstopisac Todd Pipes smatrao je da bi neki od drugih filmova Audrey Hepburn bio bolji naslov pjesme. 3 godine kasnije Prince izdaje single The Greatest Romance Ever Sold. Bila je ovo glatka hip-hop i soul balada za razliku od njegovih prethodnih pop uradaka, reklamirana kao Princeova povratnička pjesma. 2001. Michael Jackson je održao koncert povodom obljetnice 30 godina solo karijere. 2 godine kasnije Beyoncé starta i ostaje 9 tjedana na prvom mjestu američke ljestvice singlova s hitom Baby Boy. 2006. u ulici 34 Richmond Garden u Camdenu u Londonu postavljena je plava ploča na bivšoj kući u čast reggae legende Boba Marleya za vrijeme Black History Montha, događaja koji promiče doprinost afro-karipske zajednice u Londonu. A na današnji dan 1947. godine rodio se Brian Johnson. Kada je Bon Scott umro, preostali članovi razmišljali su o raspuštanju benda, no pronašli su zamjenu za preminulog Scotta u Brianu Johnsonu, bivšem glavom vokalu benda Jordi. 5 mjeseci nakon Scottove smrti, AC/DC su izdali svoj najuspješniji album u karijeri. Back in the Black je njihov 7. studijski album, snimljen 1980. prodao se u 49 milijuna primjeraka diljem svijeta, što ga čini najbolje prodavanim hard rock albumom svih vremena. Ispred je samo Thriller, kralja popa Michaela Jacksona.

0: Roller Coaster.
1: Prije 15 godina održana je premijera dokumentarnog filma George Harrison Living in the Material World redatelja Martina Scorsese-a. David Crosby je podnio višemilijunsku tužbu protiv Sony-a tvrdeći da mu nisu plaćeni tantijemi za prodaju robe obitelji Petridge koja nosi njegov lik, uključujući kutije za ručak, časopise i društvene igre. Cassidy je rekao da je važno samo biti fair i činiti pravu stvar. Samo budi pošten, budi stvaran, budi iskren, nemoj biti poklepan. Na današnji dan 1943. godine rodio se američki gitarist i pjevač Steve Miller, predvodnik Steve Miller benda. Odgojen je na jazz glazbi, a s vremenom se zaljubio u blues i odlučio postati profesionalni glazbenik, te se preselio iz Teksasa u Chicago. Osnovao je nekoliko bendova prije nego je 66. okupio Steve Miller band koji je u ranoj fazi karijere bio predupa čak u Berryu. Grupa je vrhunac slave doživjela 70. Steve Miller posjeduje oko 450 gitara. 5 godina kasnije rodio se škotski pjevač Brian Connolly, član glam rock grupe Sweet. Jedan od prvih bendova bio mu je Wainwright's Gentleman, gdje je naslijedio Iana Gillana, kasnijeg pjevača grupe Deep Purple. Sweet je kao The Sweet Shop nastao 68. a popularnost su dosegli u prvoj polovici 70. 74. Connolly je pretučen, te mu je raspon glasa trajno oštećen, a neko vrijeme uopće nije mogao pjevati. Razmirice između njega i ostatka benda kulminirale su 1978. kad je izbačen iz grupe, a razlozi su uključivali njegovu ovisnost o alkoholu. Nakon toga ostvario solidnu samostalnu karijeru te se pridruživao ponovnim okupljanjima grupe Sweet. Umro je od posljedica kroničnog alkoholizma u veljači 97. 1950. rodio se Eddie Clark iz Motorhead. Godinu dana kasnije irski pjevač, skladatelj, glumac i politički aktivist Bob Geldof, glavni inicijator projekta Band Aid te projekata Live Aid i Live Aid, koje je organizirao uz pomoć kolege Midge Jura. 61. David Bryson, gitarist Counting Crows, a na današnji dan 1952. Harold Faltermeyer. Dobio je brojna priznanja i međunarodno je poznat po filmskoj glazbi hollywoodskih blockbustera, kao što su Beverly Hills Cop, Top Gun, The Running Man, te filmovi o Chevyu Chase Fletchu i Fletch Leaves. XLF. Harold je skladao za film Policajac sa Beverly Hillsa s Eddie Murphyem. Naziv XLF dolazi od imena glavnog lika Axela Folija, kojeg glumi Eddie Murphy. Postala je jedna od najprepoznatljivijih melodija synth popa i elektra 80-ih. Faltermeyer je praktički cijelu stvar osvirao i programirao sam. Koristio je nekoliko tada vrlo naprednih elektroničkih instrumenata.

0: Slušali ste još jedno izdanje glazbenog vremeplova. Do slušanja i naravno čujemo se sutra u 17:25. U redi uvodio i producirao Denis Ostrogonac.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na stanovima danas u ranim poslijepodnevnim satima ubijena je žena, a muškarac koji se dovodi u vezu s događajem priveden je u policiju, izvijestila je policijska uprava Zadarska. Policija je dojavu da je žena ozlijeđena dobila nešto prije 14 sati, a dolaskom na mjesto događaja zatekli su ženu koja je od zadobivenih ozljeda preminula. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a na mjestu događaja se provodi očevid u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 24-godišnjem unuku i njegovoj 70-godišnjoj baki koji nisu živjeli zajedno u kući. Motiv ubojstva za sad nije poznat.
1: Vijesti.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić boravio danas u radnom posjetu u sveučilištu u Zadru. Razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji, posebno učenju hrvatskog jezika za potomke iseljenika, ali i o novim demografskim programima. Šipić je najavio okupljanje hrvatskih sveučilišta kako bi se pripremili novi prijedlozi demografske politike. Cilj je, istaknuo je, osim učenja jezika, ukloniti administrativne prepreke i stvoriti uvjete za povratak i doseljavanje ljudi koji žele živjeti u Hrvatskoj.
2: Vijesti.
0: Borova šuma Peruština u Kožinu mogla bi dobiti status park šume. Na sastanku Nature Jadere i Zadarske županije dogovoreni su daljnji koraci za utvrđivanje stručnih i zakonskih uvjeta zaštite. Županija od Ministarstva zaštite okoliša zatražila mišljenje o mogućnosti proglašenja park šume, dok će Natura Jadera koordinirati pribavljene potrebne dokumentacije. Istodobno, kroz izmjene prostornog plana županije predložit će se da se područje zaštiti kao lokalitet osobitih krajobraznih vrijednosti pod nazivom Šuma Kožino. Cilj je očuvati Peruštinu koja za mještane predstavlja važan dio prirodne baštine, identiteta mjesta. Vratimo zelenilo i drveće kod Svetog Šime, naziv je nove peticije kojom se traži povratak zelenila i stabala na poljanu Šime Budinića. Pokretači inicijative traže zaustavljanje daljnje betonizacije, hortikulturno uređenje prostora te njegovu trajnu zaštitu kao javne zelene površine. Inicijativu podržavaju slušatelji Radio Zadra koji se kao i mnogi nakon 13 godina ne mire s gubitkom zelenila kod crkve Svetog Šime.
3: Što prije vratiti ondje gdje je posjećeno, a ovog je ima, ne tamaniti, što bi rekli.
4: Neki dan sam baš prolazila, rekla Bože moj, kaj je ovo Sahara pustinja. Golo sve, zelenila nema, pa to je prestrašno. Ja se ne mogu s tim nikako pomiriti.
5: I to je bilo krasno. Cvijeće, zelenilo, uživa se, pojti u crkvu Svetoga Šime. A ja sam svaki dan i mužu reče, kako mene to peče kad ja vidim ono samo kako što mi zovemo kod nas Goričina stine.
6: I svaki puta kad idem kraj crkve Svetog Šime, ali se svaki puta sitim onoga parka i onoga cvijeća, one divote za oko, a i za život.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku, slaba bura tijekom prijepodneva krenut će na jugo, jutarnje temperature zraka od 13 do 17, najviša dnevno od 24 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Jurica Baljak i Božar Kolega.
1: Od 16 do 19.

U 18 sati 11 minuta vrijeme je da idemo malo i na servisne informacije, točnije gdje to sutra nema električne energije zbog planiranih radova. U Diklu, ulice Putnjivica, put Krčeva, put Špetica od 9.30 do 13.30. U Pristegu, predio Ivandići od 8 do 13.30. U Dobroj Vodi, sjeverni dio mjesta od 8 do 13.30. I u Zadru, ulica Hrvatskog sabora od put Plovanije do ulice Viktora Vide od 8.30 do 12.30. Imamo obavijesti iz vodovoda Zadar sutra 6. listopada u vremenu od 8 do 12 sati. Vode neće biti u gradu Zadru u ulici Antuna Gustava Matuša od križanja s putom Dikla do križanja s ulicom Vladana Desnice. Nadalje, također utorak sutra u vremenu od 14 do 17 sati opskrba vodom će privremeno biti obustavljena u mjestu Crno, zračnoj bazi Zemunik i zračnoj luci Zadar. Eto, ove informacije će vam ponoviti i naše kolegice i kolege ujutro.

0: Poslušat ćemo i prilog našeg Denisa Ostrogomca o Mary May.
1: Nakon što se singlovima Kad korak pređe u ples i Roza mraz okrenula pisanju tekstova na hrvatskom, Mary May predstavlja pjesmu Košnice, za koju je inspiraciju pronašla u novom životnom poglavlju, roditeljstvu. Cijenjena kant autorica kroz Košnice nastavlja njegovati svoj prepoznatljiv izričaj i hrabro istražuje granice vlastite kreativnosti. O novoj pjesmi Mary nam je rekla.
2: To je moja treća pjesma na hrvatskom jeziku, nakon evo više godina bavljenja glazbom na engleskom jeziku, ali moje stvaralaštvo je definitivno sada zauzelo ovo mjesto, dakle pišem na hrvatskom, pjevam na hrvatskom i s tim se osjećam trenutno najbolje, tako da za budućnost vidim definitivno i dalje da se krećem u tom smjeru. Onako kako vidim, bit će jedan album isto završeni, nadam se kroz narednih godinu dana, i velika mi je želja pjesme koje sam pripremila početi izvoditi uživo sa sastavom koji će biti novi, ali to ću još malo si uzeti vremena za objavu svih tih informacija, a uskoro ćemo pustiti jedan live video snimljen sa bendom u studiju, tako da ljudi nekako mogu dobiti dojam kako ćemo zvučati uživo i u kom smjeru se sada krećem. To će, vjerujem, biti za ove naše pratitelje do danas, bit će jedna velika promjena, ali ja se nadam da će ljudi pristupiti otvorenog srca i da ćemo možda krenuti zajedno dalje. Eto, hvala vam puno na pažnji i imajte lijepi dan.

0: 19. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na stanovima danas u ranim poslijepodnevnim satima ubijena je žena, muškarac koji se dovodi u vezu s događajem, priveden je u policiju, izvijestila je policijska uprava Zadarska. Policija je dojavu da je žena ozlijeđena dobila nešto prije 14 sati, a dolaskom na mjesto događaja zatekli su ženu koja je za dobivenih ozljeda preminula. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 24-godišnjem unuku i njegovoj 73-godišnjoj baki koji nisu živjeli zajedno u kući. Motiv ubojstva za sad nije poznat.
2: Vijesti.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić boravio je danas u radnom posjetu sveučilištu Zadru. Razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji, posebno učenju hrvatskog jezika za potomke iseljenika, ali i o novim demografskim programima. Šipić je najavio okupljanje hrvatskih sveučilišta kako bi se pripremili novi prijedlozi demografske politike. Cilj je, istaknuo je, osim učenja jezika, ukloniti administrativne prepreke i stvoriti uvjete za povratak i doseljavanje ljudi koji žele živjeti u Hrvatskoj.
2: Vijesti.
0: Borova šuma Peruština u Kožinu mogla bi dobiti status park šume. Na sastanku Nature Jadere i Zadarske županije dogovoreni su daljnji koraci za utvrđivanje stručnih i zakonskih uvjeta zaštite. Županija od Ministarstva zaštite okoliša zatražila mišljenje o mogućnosti proglašenja park šume, dok će Natura Jadera koordinirati pribavljanje potrebne dokumentacije. Istodobno, kroz izmjene prostornog plana županije predložit će se da se područje zaštiti kao lokalitet osobitih krajobraznih vrijednosti pod nazivom Šuma Kožino. Cilj je očuvati Peruštinu koja za mještane predstavlja važan dio prirodne baštine, identiteta mjesta. A vratimo zelenilo i drveće kod Svetog Šime, naziv je nove peticije kojom se traži povratak zelenila i stabala na poljanu Šime Budenića. Pokretači inicijative traže zaustavljanje daljnje betonizacije, hortikulturno uređenje prostora te njegovu trajnu zaštitu kao javne zelene površine. Inicijativu podržavaju slušatelji Radio Zadara koji se kao i mnogi i nakon 13 godina ne mire s gubitkom zelenila kod crkve Svetog Šime.
3: Što prije vratiti onda gdje je posjećeno, a ovo gdje ima, ne tamaniti, što bi rekli.
4: Neki dan sam baš prolazila, rekla, Bože moj, pa je li ovo Sahara pustinja? Golo sve, zelenila nema, pa to je prestrašno. Ja se ne mogu s tim nikako pomiriti.
5: I to je bilo krasno. Cvijeće, zelenilo, uživa se, pojti u crkvu Svetoga Šime. A ja sam svaki dan i mužu rečem, kako mene to peče kad ja vidim ono samo kako što mi zovemo kod nas Goričina stine.
6: I svaki puta kad idem kraj crkve Svetog Šime, ali se svaki puta sitim onoga parka i onoga cvijeća, one divote za oko, a i za život.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku, slaba bura tijekom prijepodneva krenut će na jugo. Jutarnje temperature zraka od 13 do 17, najviše dnevno 24 do 26 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Hrvaras i Božidar Kolega.
1: Slušaj Zadar.

0: Pomorska večer.
1: Dobro vam večer iz Zadra, poštovani slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji predstavljamo istraživanja o stresu pomoraca na brodu, ali i kod kuće, te drugim gorućim pitanjima poput utjecaja ratnih zbivanja na mentalno zdravlje pomoraca i namjerama mlađeg pomoračkog kadra o napuštanju profesije. O tome govore predstavnici znanstvene zajednice, ali i sami pomorci. Donosimo reportažu iz teretne luke Zadar o obnovi infrastrukture, te govorimo o nabavci barokomore za liječenje ronilaca. Komentiramo i proteklu sezonu iz perspektive sigurnosti na moru. To su samo neke od večerašnjih tema, a o svojim iskustvima govore naravno mladi i umirovljeni pomorci. Toliko u najavi emisije koju večeras realiziraju tonski realizator Hrvoje Aras, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorsko zanimanje oduvijek je bila profesija sa sedam korom. I danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca. No, stresa se ne oslobađaju niti kad se iskrcaju s broda. To je pokazalo svježe istraživanje o stresu pomoraca kod kuće koje je student Leon Stić, inače nekadašnji učenik Pomorske škole Zadar, napravio pod mentorstvom svoje profesorice psihologije Ane Slišković. Protekloga ljeta u stručnim časopisima objavljena su još neka međunarodna istraživanja u kojima je sudjelovala zadarska profesorica. Na objavu čeka i istraživanje o utjecaju aktualnih ratova na pomorce.
1: Radi se o aktualnom istraživanju, zapravo tematika je još uvijek aktualna, mi smo se svi nadali da će to trajati kraće. Krenuli smo s ovim istraživanjem tijekom proljeća i zapravo obuhvatili smo jedan manji broj pomoraca koji su se zatekli u Perzijskom kanalu u ovom razdoblju i koji su zapravo progovorili o svojim iskustvima kroz u ovim ratnim područjima. Ono što je interesantno, što je pokazalo ovo istraživanje, je dakle vezano za ono za jedna životna iskustva koja zapravo ne bi trebali civili prolaziti na svom radnom mjestu. U nekim situacijama iako se govori o pravu odbijanja rada u takvoj zoni, takva prava nisu zapravo aktualizirana, ne mogu biti aktualizirana. Ovo istraživanje još uvijek nismo objavili, ali mislim da je itekako važno. Vrlo dugo znamo da je koliko je posao pomorca stresan, zahtjevan, rizičan, ali ova komponenta direktne ugroze zdravlja, egzistencije, života je nešto o čemu se treba puno više govoriti.
0: To posebno djeluje na psihu tih pomoraca.
1: Naravno da djeluje na psihu pomoraca, potrebna je itekako visoka razina otpornosti da bi se to izdržalo.
0: E sad se vratimo na to da pomorci nemaju samo stres na moru, nemaju samo stres na poslu, nego da se vrlo često događa da imaju i stres kod kuće. Kako je to istraživanje i što ste utvrdili tim istraživanjem?
1: Da, već smo kazali da je posao pomorca i stresan i zahtjevan i rizičan i to je ono što se zna i o čemu se puno govori u javnosti. Međutim, vrlo malo istraživanja se bavi s tim što se događa sa pomorcem kada se on vrati kući. S tom temom se bavio moj mladi kolega Leon Stić u svom diplomskom radu, pa smo to istraživanje i prezentirali na Danima psihologije u Zadru ove godine. Nekako glavna poruka ovog istraživanja je da stres ne prestaje sa dolaskom kući i da period kod kuće nije period odmora. Prvo, pomorac dolazi kući dakle sa akumuliranim umorom, sa prolongiranim efektima stresa kojeg je doživio na brodu. Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Zapravo i obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bih, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako. Dakle, obitelj nastavlja svoj život i kad pomorca nema. Supruga u nekakvoj tipičnoj obiteljskoj zajednici preuzima obaveze i odluke. Djeca rastu, razvijaju se, razvijaju neke svoje rutine i slično. Tako da pomorac zapravo ne dolazi samo fizički kući, nego i nekako pronalazi svoje mjesto u obiteljskim, u obiteljskoj svakodnevici. Naravno, period kod kuće nije samo odmor, brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga, tu su i financijske brige. Onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji jako imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade. Osim toga, jedan velik dio pomoraca je plaćen samo dok je na brodu, pa je period kod kuće zapravo period bez primanja. Što još reći, da, na kraju u tom periodu kući se pojavljuje onaj izvor stresa, čekanje novog ukrcaja, koje je katkad neizvjesno, u smislu kod kompanija kod koji su rasporedi onako pomalo nepredvidivi, katkad i kompanija zove ranije, skraćuje se vrijeme odmora i slično. U principu ono što smo pokazali ovim istraživanjem neobičnog naziva stres pomoraca kod kuće je da se ova dva perioda kod kuće i period na brodu isprepliču, utječu na pomorca, utječu na njegovu obitelj. I zapravo ono što je tu potrebno, potrebna je velika razina podrške i međusobnog razumijevanja unutar obitelji, ali i kompanije bi tu mogle napraviti dosta sa boljim i predvidivim rasporedima smjena i općenito jednim zdravim radnim uvjetima na brodu, jer ukoliko se pomorac pretjerano umori na brodu, ako dođe kući iscrpljen, pa onda još se kod kuće ne uspije odmoriti, onda se taj ciklus stresa nekako odvija i ponavlja od ukrcaja do sljedećeg ukrcaja.
2: Obitelj je tu nekako opet taj faktor, čini mi se, koji pomaže koliko god se treba prilagoditi obitelj, ali obitelj je opet to nekako faktor koji pomaže u otklanjanju tog stresa, ali i neke druge aktivnosti, neka druga zanimanja, možda sport ili neki hobi.
1: Naravno, ovo isto istraživanje je pokazalo da je obitelj, kvalitetni odnosi sa obitelji, sa djecom, kvalitetno provođenje vremena, naravno po vlastitom nahođenju, za nekog je, kao što ste rekli, to sport, za nekog su neki drugi hobi, vrt, boravak u prirodi, ribolov ili što god. Dakako, sve je to ono što zapravo pomaže u očuvanju dobrobiti i mentalnog zdravlja.

0: I na kraju ovo zadnje istraživanje vezano za tih odustajanja, odnosno burnout, čini mi se da ste se tu nekako više orijentirali na ovu mlađu populaciju od 20 i nešto do 45 godina. Što je to pokazalo? Što, koji faktori više utječu, i to međunarodno istraživanje koje ste radili s kolegama, koji faktori utječu na to da se nekako ljudi mladi polako onako odmiču od pomorskog zvanja, iako su završili škole, fakultete i slično?
1: Da, istraživanje koje ste spomenuli je međunarodnog karaktera i mi smo tu imali jedan veći uzorak, preko 500 pomoraca iz Europe, zapravo iz zemalja jugoistočne Europe. Imali smo mi i mlađe i starije, ali da, točno ste zapazili da su mlađi nekako bili skloniji i napuštanju i takozvanom tihom otkazu. Ono što bi ja voljela naglasiti za ovo istraživanje je zapravo da smo se mi tu bavili sa tri različita, ali međusobno povezana na fenomena u pomorstvu. Prvi je burnout, dakle famozni burnout ili sagorijevanje na poslu, o kojem se danas puno priča, koji nastaje kao posljedica kroničnog stresa. I zapravo pomorci zbog stresnih uvjeta rada imaju visok rizik za razvijanje burnouta. Naravno, taj visok rizik ne znači da će ga razviti svako. E, mi smo se u ovom istraživanju bavili sa dva moguća ishoda burnouta. Jedno je napuštanje posla i tu smo mjerili namjeru napuštanja posla, a drugi mogući ishod, druga posljedica je takozvani quiet quitting, tiho odustajanje, tihi otkaz, koji zapravo znači da osoba ostaje na poslu, ne daje otkaz, ali se počinje psihološki povlačiti od posla, znači smanjuje svoj angažman na nekakav minimum zadovoljavanja radne obaveze, ne pokazuje dodatni trud, inicijativu i slično. Ono što smo nekako pokušali objasniti u ovom istraživanju je jedan mehanizam zašto dolazi do ovoga. Naime, mnogi pomorci izražavaju namjeru za napuštanjem posla. Mi zapravo u ovom istraživanju nismo mjerili koliko ljudi odlazi, nego smo ih pitali o njihovoj želji za promjenom broda, kompanije ili cjelokupne pomorske karijere. I ta želja je uglavnom na našem uzorku bila negdje umjerena, kod nekih 10-15% izuzetno visoka. Međutim, to što oni imaju namjeru napustiti posao, što je iskazio, ne znači da će uistinu napustiti posao. Zašto? Brojni su tu razlozi, prvenstveno oni financijski. Dakle, pomorci su svojim obiteljima najčešće glavni hranitelji obitelji. Osim toga, nemaju baš previše prilika za zapošljavanje na kopnu. Osim toga, mnogi možda neće napustiti ovu profesiju, pogotovo iz ovih razloga, jer su se osjećaju emocionalno iscrpljeno, izgorjeli su i slično, zato što je to stigmatizirano. Pa im zapravo onda u takvim uvjetima vlastite iscrpljenosti i stresnih radnih uvjeta na brodu ne preostaje ništa drugo nego malo smanjiti svoj radni angažman. Naravno, jasno je koliko je to opasno za industriju, gdje je sigurnost zapravo na prvom mjestu, odnosno trebala bi biti na prvom mjestu. Pa je ovo istraživanje zapravo jako važno, odnosno ima važne praktične implikacije i za tu sigurnost na brodu, ali i za u pogledu namjere napuštanju, za zadržavanje kvalitetnog kadra. Drugim riječima, nekakva glavna poruka je prevenirati burnout kako ne bi došlo do ovih negativnih ishoda, koji su negativni po ljude, po njihove obitelji, ali i po samu kompaniju i cjelokupnu industriju.
0: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa.
2: Postoje stresa svugdje, nije samo kod pomoraca, nego i kod svih ljudi koji rade. Znate što je kod nas na brodu? Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Znači, tu se točno se sve zna, kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene, kad počinju, znači sve se točno zna i brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered, ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše, sve se organizira. Malo po malo, dok se ja naviknem na dolazak, dok se naviknu i na moj protokol. Ali dobro je to sve.
0: Obitelj, djeca, tu su i obaveze kad dođete, dakle, na jedan način rasteretite suprugu.
2: Svakako, znači supruga je, vodi sva četiri kantuna kuće kad mene nema i kad dođeš doma preuzmeš neke te obaveze. Uvijek imaš neke planove, nešto što moraš odraditi i onda, kako je rekla profesorica Stišković, nije baš da ti odmaraš, nego ti dođeš i nastaviš normalni taj tempo koji je doma, iako si donio taj stres sa broda i taj cijeli umor. Ali malo po malo, kako sam rekao, uz podršku obitelji, uz organizaciju koja je najbitnija, sve dođe na svoje. Tako da malo po malo, ali riješi se sve.
0: Pomorci, bez obzira bili na kruzerima, bili na tankerima, na kontejnerašima, na jahtama, kad se vrate imaju i puno te papirologije koje moraju riješiti. Koliko vam to oduzme vremena?
2: Tako, znači, kod nas kad se dođe doma, pomorac se mora prijaviti da se iskrcao. To se sad može napraviti online i to je naša stvarno država dobro izorganizirala. Imaš i neke prijave koje moraš napraviti na zdravstveno, da ako ostaneš duže ili kraće, odnosno da se sve to prati. Tako da ima i ti stvari koje se moraju odraditi, ali nije samo to, nego znate kako kod nas, uvijek ima neko dodatno školovanje. Certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima i toga posla, ali nastojiš to nekako i prije nego što dođeš doma izorganizirati, dogovoriti sa firmom. Nije da svaki put to ide kako si planirao, ali sve se riješi, sve se da riješiti.
0: E sad, kako se vi rješavate tog stresa? Rekli ste, obitelj je tu bitna, ali postoji li još nešto što vam pomaže u rješavanju tog stresa?
2: Ja bih rekao da je obitelj najbitnija i pomorcima je stvarno jako bitno koji ih čeka doma. I onda je i ti kad si na brodu i kad imaš neki stres, a svi ga imamo i na brodu i u dućanu i u banci, bilo di, pa kad nazoveš i pričaš, malo se ispušeš. Ja kad dođem doma, meni je stvarno provoditi vrijeme sa obitelji, 24 sata, to mi je najbitnije i najljepše, ali uvijek su neke sportske aktivnosti, trčanje, ljeti plivanje, malo teretana, tako da čovjek se ispuši na tu stranu.
0: Spomenuli ste plivanje, ovdje ste gotovo svaki dan kad ste doma, koliko vam to znači?
2: Pa, meni je stvarno, znači, liti, doći tu u diklo, isplivati u svoju dionicu, rekli bi neprocjenjivo, stvarno, dobro dođe, baš se čovjek lipo malo pusti, zaboraviš na sve, sa dobrim društvom se pročakula tu na plaži, uvijek ima nekih tema, tako da preporučam svima ako je moguće.
0: Sad ste bili nešto malo duže doma, sad se opet spremate na brod, koliko je to sad stres?
2: Pa znate, sad sam doma, sam znači od 5. mjeseca, morao sam malo uzeti odmor da je to ljeto provedeno napokon sa obitelji. Evo sad se sprema na brod krajnoga mjeseca, već malo to počinje leptirići raditi u drobu, ali to je onaj ko nije na brodu, to ne može razumjeti kako je to. Znači, tih par dana prije odlaska je neki stres, nervozan si, pa prinaciš tu nervozu na svi u kući, ali to je sastavni dio života, pa riješit ćemo i to.
0: Hvala puno.
2: Hvala vam.

0: Poštovani slušatelji, čuli ste na početku emisije profesoricu Slišković i rezultate njezinih istraživanja kada je riječ o stresu kod pomoraca, čuli ste i kapetana Jureška, a sada idemo malo čuti kako to izgleda iz perspektive Sindikata pomoraca Hrvatske, zato je s nama u emisiji Romano Perić, pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske, koordinator ITF inspektorata. Dobro vam večer, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer, hvala lijepo na pozivu.
0: Jedno od najnovijih istraživanja koje još nije objavljeno u međunarodnim publikacijama i časopisima koje su zajedno radili profesorica Slišković i njezini kolege iz inozemstva je i ovo istraživanje kako na psihu pomoraca i na zdravlje pomoraca djeluju plovidba u ratnim područjima. Konkretno riječ je naravno o Perzijskom zaljevu, Hormuški tjesnac i slično. Što kažu vaše kolege, što im je zapravo najveći problem, naravno osim toga da im iznad glava tu i tamo proleti koja raketa?
1: Apsolutno, samo zvanje pomorca je teško samo po sebi, da ne govorim one standardne probleme pomoraca od promjena zona, temperatura i tako dalje. Sad se u to još uvukle i te ratne okolnosti na koje apsolutno ne možemo utjecati. Dosta je pomoraca izlazeno tome, pogotovo u ovim događanjima dole u Perzijskom zaljevu, Crvenom moru pa i u Crnom moru. Znači dosta ima žarišnih dijelova svijeta gdje se plovi. Naravno da nije lako ići takvu zonu. Pomorci imaju odabir i ne otići takvu zonu. Jednostavno se mogu prijaviti ranije i poći doma. Ukoliko se pak odluče ići u ta ratna područja, za njih postoje nekakve beneficije. Sad je upravo na pomorcu da izvaga da li je on spreman za takvo nešto ili ne. Imali smo i primjera gdje su se pomorci u zaljevu zatekli za vrijeme krize upravo u takvim okolnostima, gdje nisu uopće imali mogućnost ni odabira da li će ići unutra ili ne. Jednostavno su se unutra i moram priznati da su, barem što se tiče toga, hrvatski pomorci bili prilično smireni, svjesni situacije u kojoj se nalaze. Nije im bilo ugodno, stres je bio prisutan, međutim mi smo u zajedničkom radu sa našim socijalnim partnerima, ministarstvima, tražili rješenja. Oni koji su htjeli ići doma, tražili smo rješenja da ih pošaljemo doma. Naravno, bilo je i situacija gdje su pomorci iz doma se ukrcavali u guf pod takvim uvjetima bez nekih većih problema. Tako da mislim da je to više nekakve osobne naravi pomoraca. U globalu naravno da nije ni ugodno ni lijepo ploviti u ratnim, ali evo ga, događa se.
0: Što u slučaju ako pomorac, recimo to tako, odbija, ima pravo na to ukrcat se na brod koji je u ratnoj zoni, kompanija mu odbije to prihvatiti, ima li tu nekakvih prava za njega?
1: Pomorac može, pogotovo svi brodovi koji su pod ITF-ovim ugovorima, a većina vrhunskih kompanija jest pod ITF ugovorima, takve stvari se ne bi trebale dogoditi. Dakle, ukoliko pomorac ne želi ući u ratnu zonu, iza njega stoji pravna legislativa, odnosno dokumenti, kolektivni ugovori koji o tome govore. Znači, on ne bi trebao niti mogao biti kažnjen zbog takve njegove odluke. Ukoliko se dogodi da kompanija bi na nekakav način se revansirala pomorcu zbog toga, onda jednostavno smatram da i nije vrijedno na takvoj kompaniji ostati i da postoji puno drugih i boljih kompanija da se na njih prebaci. Tako da danas su na otvorenom tržištu, naši pomorci su dobro kotiraju, dobro su školovani i vrlo lako nalaze druge kompanije koje su im po mnogim pitanjima bolje, a i po pitanju ulaska u ratne zone. Dakle, sve je jasno u tom smislu.
0: E sad se vratimo na ovo još jedno svježe istraživanje profesorice Slišković i njezinih kolega iz Grčke, Kine i još nekih zemalja koje je također objavljeno u međunarodnim znanstvenim publikacijama. A ono se tiče burnouta na brodu, dakle kod pomoraca, koji naravno nastaje kao posljedica kroničnog stresa, no iz svega toga, kaže profesorica, posljedice mogu biti odluka ili namjera napuštanja broda ili odnosno tihi otkaz kad čovjek ne daje nekako svu puninu sebe, sav svoj potencijal na brodu. Ta stopa je negdje oko 15%, kaže profesorica Slišković, da je to visok postotak. Naravno da svi ti ljudi neće napustiti brod, ali zabrinjava činjenica da 15% pomoraca razmišlja o tome da napusti brod.
1: Mnogi pomorci odlaze na more prvenstveno s ciljem da riješe svoje stambeno pitanje ili poslije reinvestiraju. Jeli? Znači, to je nekakav, ajmo reći, zvijezda vodilja da se nekako ostvare u tom smislu. Naravno, kada određene te ciljeve naprave, onda je već lakše procijeniti kad da financijska motivacija više ne može nadmasiti psihološku cijenu odlaska. Tu nije samo u pitanju burnouta. Mi znamo dobro da se ovoga kompanije smanjivaju broj posade i dovode do većeg opterećenja pojedinaca. To su česte noćne straže, minimalni odmor i tako dalje. To je jedan od razloga. Naravno, postoji i ovaj emocionalna cijena razdvojenosti sa svojom obitelji. Znači, praktički pomorci ne prisustvuju doma dosta puta, ovo to se dogodilo i meni. Nisam bio kod rođenja svoje djece, njihovo odrastanje prolazilo je bez pomoraca, jeli obiteljske krize, obiteljski uspjeh i bolesti bliznih. To je praktički osjećaj da život na kopnu ide bez njih. Naravno, nekada je brodska posada funkcionirala kao zajednica. Evo i dok sam ja plovio, mi smo zajednički gledali po 15-20 nas, zajednički smo gledali film, izlazili smo van kao po 5-6-7 ljudi nakopno i išli smo na večere. Danas, zbog kratkih zadržavanja u lukama, povlačenja praktički ljudi u kabine, u svoje ekrane, Netflix, osjećaj usamljenosti na samom brodu, ja mislim da nikada nije bio veći. Tako da su to sve nekakvi razlozi gdje se pomorci sve češće odlučuju ostati na kopnu.
0: I na kraju ovaj komentar ovog drugog istraživanja, a to je naravno da stres postoji kod kuće, vjerujem da ste ga vi imali u onoj trenutku kad dođete, pa se prilagoditi obitelji, prilagoditi svemu, rješavati neke zaostale stvari, administraciju, dodatno školovanje i tako dalje. Je li kod vas bilo tako da ste primijetili da ima stresa i kad dođete doma?
1: Pa naravno da je bilo stresa, znači prva stvar, dok dođete doma, vrijeme prilagodbe, ukoliko ste proveli na brodu 4, 5, 6 mjeseci, što ste duže proveli vremena na brodu, to je duže vrijeme prilagodbe na brodu. Meni je trebalo otprilike nekako, ako bi došao iz udaljenih zemalja, iako je bio težak ugovor, a obično jesu teški ugovori, trebalo mi je do 2 tjedna da uđem nekakav normalni ritam života. Naravno, to nije bilo kraj odnosa s brodom, ne možete jednostavno to prekriziti, isti trend, pa prema tome ostaju prijave, odjave, možda i neki odlasci na nekakve seminare, edukacije po potrebi kompanije, tako da vas oni drže u stalnom nekakvome kontaktu sa tim brodom i sa tom situacijom na brodu. Nadalje, opet kad idete na brod, naravno da čekate ukrcaj, ako ne znate kad je ukrcaj, to je vrlo frustrirajuće ako nemate točan datum ukrcaja, vi već recimo nekakvih nakon 2 mjeseca provedena doma promišljate o tome kad će me zvati, kad će biti, na koji ću brod otići, da li će to biti neki lofi brod, da li će to biti brod koji poznajem, i onda to sve skupa treba objediniti sa vašim obiteljskim životom. Što pomorci postaju stariji, tu se javljaju i nekakve i kronične bolesti s kojima se treba, one ne moraju biti velike, ali 40. 50. nose nekakve već pomalo ovoga stvari, istrošenost i tako dalje, na što se treba obratiti pozornost. Ja dosta radim s pomorcima, znam dosta njihove probleme, oni mi to baš onako otvoreno i govore, tako da kažem, to je isto jedna od težih faktora za neke odluke koje se ovoga donose. U stvari odluka o odlasku na more ili ostanku na kopnu nikada nije samo financijska. Ona možda jesu u startu bila financijska, ona je duboko osobna i psihološka. Ključno je da cijelo društvo i sve obitelji razumiju čime se pomorci nose, te da evo, pomorci nisu sami, da je u redu potražiti nekakvu podršku kada pritisak postane prevelik. To ne znači da je neko mentalno loš ili slab, nego jednostavno mislim da postoje stručnjaci koji mogu pomoći, možda i literatura i tako dalje. Evo, baš imaju neka istraživanja koja govore da 40% ispitanih pomoraca ima probleme sa spavanjem, a 25% ima problema sa imaju depresivne i anksiozne simptome, što je zaista velik broj. Naravno, dolaskom doma oni praktički nestaju ili stoje u nekakvom malom postotku i odlaskom na broj oni opet rastu.
0: Evo da, ja se samo nadam na kraju ovog razgovora, gospodine Periću, da nećemo obeshrabriti mlade pomorce svim ovim, recimo tako, ružnom stranom pomoračke profesije, da će ih motivirati možda i želja da vide nešto svijeta, da zarade neki novac, pa onda dalje kako život nosi. Hvala vam lijepa na gostovanju večeras u Pomorskoj večeri, ugodan ostatak noći i naravno čujemo se.
1: Hvala vama, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Zadar je protekloga vikenda bio domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravljalo se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjelovao i ministar obrane Ivan Anušić, a jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati nego i proizvoditi oružje. U tom smislu prigodu vidi i Roko Vuletić, direktor Iskar brodogradilišta i 3. maja.
1: Ministar obrane je u svom uvodnom izlaganju rekao da nije samo bitno koliko će se Hrvatska naoružati, nego koliko će i hrvatska domaća industrija u tom cijelom procesu dat svog nekog doprinosa. I zato mislim da je brodogradnja jedna od najlogičnijih komponenti budućeg razvoja te hrvatske obrambene industrije, jer se u hrvatsku mornaricu jako, jako dugo nije ulagalo, praktički skoro pa ništa. U druge grane oružanih snaga je i u tom smislu je ovaj projekt, najveći kapitalni projekt hrvatskih korveta je u tijeku odabira glavnog partnera. Mi smo sa velikom većinom tih potencijalnih ponuditelja sklopili sporazume o suradnji na način da ko bude odabran da će u konačnici u našem brodogradilištu u Rijeci da će se brodovi graditi i u tom smislu da ćemo ne samo čelik, ne samo cjevariju, ne samo one grube radove, nego da ćemo pokušati i što više tog nekog tehnološkog znanja koje je specifično za vojnu brodogradnju transferirati u Rijeku i da možda u budućnosti se preuzmu i neki projekti za treće zemlje.
2: Da podsjetimo, o kolikom broju brodova se radi?
1: Radi se o 2 velike više namjenske korvete koje su duljine između 90 i 115 metara, tako je to definirano natječajem, koje će biti opremljene svim najmodernijim i oružanim i komunikacijskim sustavima, znači to će biti kvantni skok u odnosu na današnje stanje flote Hrvatske ratne mornarice i nešto što će sljedećih 20, 30, 40 godina predstavljati Hrvatsku praktički u svijetu. Znači, ne radi se samo o zaštiti Jadrana, nego i o jednoj komponenti kojom Hrvatska može izaći na otvorena mora i biti dio nekih ozbiljnijih NATO misija. Ja kažem, evo, i Ministarstvo obrane je to tako postavilo, a i mi smo se pokazali kao spreman i pouzdan partner da prihvatimo taj izazov i da u konačnici kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske, znači imamo cijeli jednu paletu ozbiljnih ponuditelja, Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude. Kad se odabere, brod će se u konačnici graditi u Hrvatskoj i to sa velikim uvjerenjem mogu kazati u Riječkom 3. maju.

0: ja sam.
1: Kad si ja riči i savite koje sam tebi da, ja sam falija.

0: Gradilište budućih termi Jodno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi. Radovi su prekinuti, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu. Područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centi po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna, što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovori o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. Sindikalni čelnici Matija Kroflin i Željko Stipić.
3: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
4: I oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
0: Odgovorio im je resorni ministar Radovan Fuchs.
5: Mi onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže, a ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
6: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića sutra na Poljudu igraju protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
7: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva, s druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
8: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio tadija Kristijan Babić.
9: Hrvatska radiotelevizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko, jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, ponovno se evo na kraju ljeta, ljeto je eto prošlo, došla je jesen, ali još uvijek ima aktivnosti na moru, još svi mi koji volimo more, barem se okupamo, oni koji vole neke druge aktivnosti, malo se otisnu i dalje od obale, a da bi se otisnuli sa brodicama, malo jačim brodovima i tako dalje, naravno treba poznavati pomorska pravila. O tome je ovoga ljeta i ove sezone bilo dosta riječi, ne samo u našem programu, nego i u mnogim emisijama Hrvatske radio televizije. E, zato je s nama profesor pomorske škole u Zadru, Antonio Zupčić. Antonio, dobra večer, dobrodošli.
1: Dobro večer svima.
0: Vi već 11 godina predajete budućim pomorcima, ali ne samo to, nego obrazujete sve one koji bi željeli jednog dana uzeti munu ruku i otisnuti se na more. Evo, ovo ljeto smo puno govorili, kažem, o tome, da ima ljudi koji nespremni izlaze na more. Što prije izlaska na more? Što je potrebno?
1: Pa gledajte, nakon odrađene edukacije, teorije, ali pa trebalo bi malo se baviti vremenskom prognozom, pripremom brodica, znači ne vjerovati 100% u sebe. Mi često na predavanjima kažemo, kao idemo uspoređivati vremenske prognoze, pa kažemo uzmite uvijek onu goru, jeli? I ne biti samo uvjeren, jeli? A pogotovo ako nemate iskustva, ne izlaziti na more sam, ne izlaziti u područja koja su vam nepoznata i tako, to su nekakve osnove, jel, prije svega. Da, mi naravno godinama već apeliramo da se taj cijeli proces malo postroži i nadam se uskoro baš promjenama pravilnika.
0: Koliko je, recimo to tako, ljudi prošlo kroz vaše edukacije? Sad ne govorimo samo o pomorskoj školi, nego govorimo zapravo o ovom drugom dijelu, ljudi koji žele jednog dana postati skiperi.
1: Pa gledajte,
0: odnosno voditelji brodica.
1: Ne, voditelji brodica. Da, voditelji brodica dijelite na tri kategorije, A, B i C. A i B su u nekomercionalne svrhe, C kategorije u komercionalne svrhe. Brojka raste, jel, naravno, kako mi rastemo i sve više smo na tržištu, ali je činjenica da raste nakon onoga što se dogode pomorske nezgode. Jel, onda je to očito ljude potakne na edukaciju, jel shvate da bez dozvole ne mogu na more, da se dozvole više ne mogu prodavati i slično. I tako da brojka raste. Teško je sad procijeniti u ovome. Ono što nas najviše veseli, da se ta komercionalna C kategorija sve više radi, znači da se ne rade te poludnevni, jednodnevni izleti, da se ne radi s ovim običnim, tamo i to tako nazvati, dozvolama. Pa i za C kategorija je prvi stupanj profesionalne dozvole. 25 sati teorije, 6 sati praktične nastave, to je u principu prva dozvola koja traži praktičnu nastavu. I veselim, ta brojka raste.
0: Ta brojka raste, sve više mladih ljudi je traži, to je zapravo i na jedan način i egzistencija nekim ljudima.
1: Pa da, gledajte, ako uspoređujemo sa velikim gradovima poput Splita, Rijeke i tako, ili nekim davnije razvijenim kao poput Rovinja, Pule i tako dalje, gdje se ovi poludnevni, cjelodnevni izleti već godinama, znači, obavljaju. Zadar kao da malo kasni s tom pričom i zadnjih nekoliko godina je zbilja jako teško i dovesti u red naše cijelo pomorsko područje. Morate znati da je to od Karlobaga pa sve do Šibenika, da je to jedno od najvećih pomorskih područja na Jadranu i gdje je zbilja veliki, veliki izazov zadovoljiti tržište. Jel? Puno je ljudi na moru, znači puno se ljudi vozi, što privatno, što poslovno, tako da nas i u godinama koje dolaze čekaju veliki izazovi, kažem, očekujemo tu promjenu pravilnika od ministarstva i moramo biti spremni, da.
0: Što očekujete, što bi se trebalo promijeniti u tim pravilnicima od ministarstva?
1: Po pravilnicama ministarstva definitivno uvođenje praktične nastave u A i B kategoriju. C kategoriju očekujem da će se povećati broj sati sa 6, pa vidjet ćemo do koje brojke ćemo ići. I samim time smatramo da je ta priča onda kvalitetna, da je cijeli taj produkt, da će smanjiti naravno brojku pomorskih nesreća. Mislim, moramo uzeti činjenicu, ako uzmemo nekih, mislim da je tu oko 10 smrtnih slučajeva samo u sezoni što brojimo, to su sve stranci, to nisu Hrvati, taj dio nas je malo zabrinjavajući, očito mi domaći ljudi radimo dobro, odgovorno, Ali...
0: E, upravo sam vas to htio pitati, jeste li imali stranaca koji da. Su ipak odlučili naučiti upravljati brodicom na Jadranu, a ne recimo na Balatonu ili na nekoj jezeru manjem u Švicarskoj, Austriji?
1: Da, i veseli mene kao vlasnika veseli ta priča kad nam dođu stranci, da oni odmah traži praktičnu nastavu, jer mi smo jedino pomorsko učilište koje nudi praktičnu nastavu na dvije vrste brodica. I ljudi, pogotovo stranci, shvaćaju da ipak treba malo uložiti više od same teorije. I zbilja to onda ima priču, jer morate znati, kroz taj proces mi se s njima isprijateljimo, ostanemo u kontaktu, pošalju nam fotografije s Kornata, kažem, to ne došli smo sigurno, imali smo prekrasan dan i tako dalje. To nas veseli.

0: Je li bilo pokušaja ono, ja bih nekako riješio taj, pa da ne moram baš dolaziti? Pa...
1: Da. Pazite, vlasnik sam Pomorskog učilišta zadnjih 4 godine i u samim počecima to je bilo možda svaki drugi, treći poziv. Jer jednostavno naši ljudi su nekako kroz godine navikli malo izbjeći tu cijelo, znaš, nitko ne voli učiti, nitko ne voli da ga se ispituje. I međutim, nekako mi smo to potisnuli, tako da je to možda sad svaki 10. poziv, ali ja se odmah ogradim i kažem, mi smo Pomorsko učilište, mi educiramo, mi se trudimo da naše more se koristi na pravilan način. Na svakom, moram naglasiti, na svakom tečaju pričamo o ekologiji i zaštiti mora, jel, mislim, evo, ja sam R2 Ronijotsko, našeg velikog Đanija Iglića, kojim ovim putem ga i pozdravljam i hvala mu puno na svemu što je kroz godine učinio za naš tiče ekologije i zaštite mora i svega.
0: Ali i promicanju upravo tih tema, tako i promicanju je. I ronjenja i tako dalje. Đanija ćemo čuti nešto malo kasnije u priči o barokomori. Antonio, kad se malo sada osvrnete na ovu sezonu, bilo je pomorskih nesreća, bilo je onih ružnih na samom početku ljeta, bilo je onih divljanja kojima svjedočimo i glisiranja pokraj obale. Nekako se čini kao da to se događa svake godine u nekom određenom opsegu i uglavnom je riječ o strancima, čini mi se.
1: Da, pa gledajte, pa je ova prvo, ajmo reći, najveća pomorska nesreća u 2026. na Splitskim vratima isto je produkt stranaca. Mi domaći ljudi uvijek volimo izbjegavati brodove koji su na liniji, nekako uvijek mi se držimo one kulture jači i tlači i zato uvijek, mislim, u većini slučaja nemamo pomorske nesreće između domaćeg čovjeka i brodova na liniji. I onda stranci dođu, drže se slijepo pravila, u pomorskom zakonu uvijek imate podvojenu krivnju, tako da dosta su nam stranci stvarali probleme. Bilo je onih ružnih snimki koje nadam se da kroz sljedeće godine neće se ponoviti.
0: Mislimo na onaj jet ski.
1: Na primjer to. Zato što to donosi onda, nekom je to smiješno, ali moramo znati da je to jako ozbiljna i jako opasna situacija. To...
0: Ono što vas moram pitati, vrlo često dođeš na kupanje, negdje je prostor za upravo te jet skije. Ja nisam nikad vidio da netko traži nekoga, nekakvu dozvolu, licencu, nešto. Je li to potrebno uopće da bi, da bi ja sjeo sad
1: možda,
0: na to?
1: To možda samo niste išli, bili korisnici jet skija. Ja imam nekoliko prijatelja koji iznajmljuju jet skije i znam da se oni...
0: Znači to se provjerava?
1: To se provjerava i stvarno dečkima sam ja u kontaktu kroz cijelo ljeto i svaka čast i podržavam to što rade. Znači svakom kandidatu koji dođe i iznajmi kod njih to plovilo, oni provjere ispravnost, znači sve dokumente, ispravno se odradi, jer morate znati da tako brzom brodicom ili kad idete može se nešto desiti svaku sekundu, prvo oni miću odgovornost sa sebe, jel? Znači kad je sve pravno zastupljeno.
0: To znači da ipak treba postojati nekako, koja dozvola treba?
1: To je B kategorija.
0: Znači kao da vozim neku brodicu.
1: Tako je, jednako je. Znači s B kategorijom dobivate dozvolu do 15 metara i 12 putnika i neograničena snaga motora nakon 18. godine. Ali do 16. godine možete polagati sa 16, ali imate ograničenje na 20 konjskih snaga samo.
0: I sad, pri kraju samog razgovora, malo se dotaknemo i pomorske škole, to je nezaobilazno pitanje. Kada učenici završe pomorsku školu, pogotovo nautičari, je li oni automatski imaju neke dozvole ili ipak moraju polagati?
1: Prije odmah da odgovorim, pa ću komentirati s osobnog stajališta. I brodostrojar i nautičar dobivaju B kategoriju. Mi smo baš u pomorskoj školi sa stajališta da su čak ministarstvo da bi moglo davati nautičarima i C kategoriju, zato što su oni kroz svoje školovanje prošli apsolutno sve, čak od praktične nastave i čak možda i šire gradiva nego što straži na C kategoriji. Međutim, moram apelirati da ministarstvo ovim putama, već ako nas slušaju, B kategoriju ne bi smjeli da brodostrojarima iz jednog jednostavnog razloga, zato što nemaju niti jedan nautički predmet u 4 godine svog školovanja. I najbliži predmet im je konstrukcija i stabilnost broda, ali kažem, ništa u vezi manevriranja, ništa u vezi signalizacije, izbjeganja sudara itd. Tako da bi tu možda mogli napraviti nekakav, možda ili nekakav tečaj kroz školovanje, pa možda malo nadograditi to znanje itd. Isto tako nakon Pomorskog fakulteta, završene 3 godine, nautičar dobivaju C kategoriju, brodostrojar dobivaju C kategoriju bez iti jednog predmeta iz nautike.
0: Eto, vjerujem da nas je netko čuo, da će možda poraditi i na pravilnicima i na kurikulima i tako dalje. Antonije, hvala vam lijepa što ste bili gost Pomorske večeri. Veselim se ponovno nekom novom razgovoru, nekoj novoj temi. Evo, ovog put smo se odlučili upravo za ovu koja nas je nekako bola, recimo to tako, čitavo ovo ljeto. Hvala lijepa još jedan put.
1: Hvala i našim pomorcima diljem svijeta, mirno more.

0: Kolega Buzov ovih je dana bio u pratnji županijskog broda ljekarne koji naše otočane opskrbljuje potrebnim lijekovima. Tijekom plovidbe i pristajanja na otoke razgovarao je i s ljudima od mora. Najprije s kapetanom brodice ljekarne Nenadom Grozdanićem.
1: Na brodu nas je troje, uz mene je i mornar i farmaceut naravno koji odrađuje posao sa lijekovima.
2: Dosta je to naravno uvijek kao što i treba biti živo na terenu. Evo i danas nas prati bura, 12 jel tako je otoka kojih, lokacija kojih obilazite, svaki dan je, da tako kažem, druga priča.
1: Svaki dan je drugačije, da, koliko god se vi trudili unaprijed definirati rute, more i vrijeme je to koje diktira cijelu priču, ali evo, ne biramo, odlazimo i dolazimo kod ljudi. Prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu. Jako malo dana nismo vozili tijekom cijele ove godine, mahom nisu vozili ni trajektne linije tada.
2: Na moru uvijek izazov, jel tako? Htio sam reći malo da nam opišete te vremenske prilike u kojima ste se sve snašli.
1: Pa da, vremenske prilike su tipične za doba godine. Kroz ljeto smo imali bonace i sunce. S jedne strane imaš mir što se tiče valova, a s druge strane baš je vruće bilo stajati na tom suncu i iščekati, ali i ljudima je, nije njima lako svaki
2: ljeti
1: put kad dođemo.
2: Ljeti su i gužve na moru.
1: Ljeti su i gužve na moru, da, ali eto.
2: Mislim, ona druga strana, je li?
1: Da, dosta dugo smo svi, što smo ukrcani na brod, smo dosta dugo po moru, cijeli život zapravo, tako da nama to nije nešto što nas remeti u poslu samo.
2: Ovaj radni tjedan, malo da nam približite, evo, kako su dogovorene te isplanirane rute?
1: Pa napravili smo dva tipa ruta, jedna su bile za ljeto, znači za sezonu, evo od još par dana i krećemo u zimski raspored. Ljeti smo pojačali sa dva dolaska na Silbu i Iž, obzirom na količinu ljudi koje boravi tamo tijekom ljeta. A sad zimi ćemo razmjestiti drugačije i okrenuti se dolaske i odlaske sukladno vjetrovima koji pušu zimi, odnosno ljeti.
2: Evo, ako ne možete samo malo nabrojati otoke zapravo koje obilazite, mjesta.
1: Pa dobro, možda čak i lakše po danima. Evo, danas smo znači stali na Ošljak, iza toga Ist, pa Olib, pa Silba. Sutra ćemo ići znači na Sestrunj, Žverinac, Božavu i opet na Veli Iž. Ponedjeljkom idemo Vrgada, Mala i Vela Rava i Mali Iž. I četvrtkom odvezamo turu, znači Rivanj, Molat, Premuda i Silba sa druge strane otoka Žalić.
2: Luke, gdje je najizazovnije ovako, evo, koje bi možda izdvojili, gdje svaka?
1: Pa nisu, specifične su u sezoni prometne luke tipa Silba, često se dogodi, evo i danas imamo slučaj sa ovim turističkim brodom, pa smo mu se malo pomaknuli, lakše se nama maknuti nego njemu, ali uglavnom odradimo sve kako treba.
2: Rekli ste evo da ste cijeli život na moru, evo s obzirom da vam je ovo novi posao, ako nam možete se malo osvrnuti na taj dio.
1: Posao je izazovan, a s druge strane je baš lijep. Ispunjava čovjeka, osim što radiš ono što voliš, ispunjava te i to kad vidiš sretna lica ljudi, starih ljudi, sa Premude, da ne nabrajam sada otoke, jednostavno puno ti je srce nakon kraja dana.
2: Vi ste na brodu, rekli ste cijeli život, je li?
1: Manje više, da.
2: I kažete, već ste vas prozvali Japancima.
1: Da, prozvali su nas odmah Japanci jer smo dolazili po svakakvom vremenu, smo došli točno u nulu u raspored kada je trebalo doći.
2: Pa malo da čujemo i o brodu.
1: Brod je znači brodogradnja Pičuljan, napravljen je naša arapska brodogradnja, jedna od najstarijih i najpoznatijih. Brod je napravljen specijalno, znači prilagođen njihov trup za, prvi su napravili kao patrolni brod za lučke kapetanije i iz tog trupa smo izveli znači brodsku ljekarnu sa drugačijim unutarnjim rasporedom za lijekove, spremišta i oprema dodatna koju smo dobili, generator i elektropogon za sigurnost. Tako.
2: Dobar je na moru.
1: Brod je odličan, Muro, evo vidjeli ste i danas da je bilo nešto vjetra, bure je bilo, ali obavili smo to bez problema.
0: Ponedjeljkom od 20 sati. Pomorska večer.

0: Kolega Buzov na istu je susreo i mladog pomorca Luku, 27-godišnjaka koji uživa na svom otoku kada ne plovi.
1: 27 godina, na brodu inače rade, na tu sam, kad sam doma većinu vremena provedem tu, na istu. A meni je super, ono, nije baš za svakoga, ali ima, znači ljeti je, znači ekipa mi je tu, ima nas dosta, svi su posla sa svih strana, se dođemo, pa makar mjesec dana, ne znam, 2-3 tjedna, mjesec dana tu, pa se družimo, a ovako već je lagano, sad je već kraj 9. mjeseca i sad to već, sad nas nema, možda nas je 2-3 tu. I, ali tako, uvijek je neka zanimacija, evo, na kaiću, oko kuće, nešto i tako.
2: Tu ste 365 dana u godini ili kombinirate, ili Zadar, Ist, ili...
1: Da, znači ja jedan sam inače na brodu, a kad sam doma kombiniram Zadar, Ist, malo je, nije baš za ovako malo mlađega cijelo vrijeme tu biti, ali većinu vremena provedem tu, tako je, da.
2: Pomorac, rekli ste, ili?
1: Jesam, da.
2: Pomorska škola?
1: Pomorska škola u Zadru, fakultet 3 godine u Zadru i onda u Rijeku još 2 i evo sad sa navigivan.
2: Di ste sada, evo, na kojem brodu?
1: Ako... Po kruzerima se, na kruzeru.
2: Kako je?
1: Pa dobro, evo, s obzirom da je više ljudi na brodu nego tu, ali super je, dobar posad. Uvijek ima nešto za
2: raditi. Po cijelom svijetu ili?
1: Je, stvarno po cijelom svijetu. Evo sad smo na ovoj polarnoj navigaciji, tamo na Antarktici, Čile Antarktike, za mjesec dana.
2: Kako tamo ove te ture izgledaju, ako nam možete malo približiti?
1: Pa to je interesantno za vidjeti, da, mislim, to je...
2: S obzirom da uz kruzere svi mislimo na Karibe ili evo ovdje kod nas ove toplije krajeve. Ali...
1: Pa dobro, ovo je skroz drugi džir, to sam ako manji brod i to se s onim sa tenderima se spušta gumenjacima i onda se lagano ukolo tih santa ide, te pingvini se gledaju pejzaži tako.
2: Znači ima još uvijek santi leda, nije?
1: Ima.
2: Globalno zatopljenje.
1: Ma kako zatopljenje, ledeno je tamo, vjerujte mi.
2: Koliko vas evo godišnje onda posao odvede na drugi kraj svijeta?
1: Pa evo, mene osobno preko po godine, možda 4-2, ajmo reći, ovisi kako se potrefi, ali od 6-8 mjeseci sigurno. A ostatak vremena znači kombiniramo Zadar i tu. Većinom tu, ali ono, kad se što famo od onda u Zadar.
2: Većina mladih, evo čuo sam zapravo ovdje uz Ist, jer vezujemo tu tradiciju, ali pomorstva, jedna od ribarstva, pomorstva.
1: Istina je to, da. Većina su tu ljudi na jahte išli, ali ima sada evo na sa razne vrste brodova. I tako nas, moje generacije i nas ovako plus minus 5 godina, ima nas par sigurno, ima dobar dio nas je po brodovima, ali...
2: Mi smo vas uhvatili, jeli, dok uređujete svoj broj.
1: Je, evo, taman idem u subotu čaj i danas idem s trajektom grad, pa malo da sredim to, ne moram pustiti ovako, moramo to pokriti sve. Dok stari ne dođe, pa ćemo onda dalje linije i tako.
2: Inače, život ne isto, opisali ste mi ga, ali generalno mislim, je li vam nešto ovako što bi željeli sebi, svoje mjesto, evo ovdje, možda da se nešto unaprijedi? Dobro, ovo su sve, kažem, manje više neke usluge, ili ovaj zdravstvena koju svi hvale, naravno, sa svih otoka, ali evo, baš kad govorimo o Istu.
1: Mislim, može se tu, može se živjeti, ali definitivno fali sadržaja, mora biti ovako za mlađe, ali ja bih rekao primjer, mislim, dobro, to je možda bilo bi neisplativo, ali kad bi bilo mogućnost da smo bolje povezani, znači sa Zadrom ili okolo bilo kako, znači mi imamo ovdje samo jednu liniju na dan. Mm-hmm. I nekada je, na primjer, ko meni, ja sam na brodu pa mi je ono jedno, ali na primjer da bi se neko odlučio da doći živjeti i ići raditi u Zadar, to je nemoguće. Znači to je nemoguće. A drugo, ovako, dobro, imamo tu dva kafića, imamo restoran, zimi je to valjda sve manje, ali.
2: Dobro, to je otok.
1: To je naravno, to je u skladu sa realnošću. Mm-hmm. Ali ajmo reći nekakav sadržaj, možda scena.
2: Ovaj razlog kroz turizam, znam, nautičara vidim ima, a sad smo još i kraj godine, pretpostavljam ljeti ih je tu daleko, daleko više. To ima neki potencijal, jel, taj turizam ovdje?
1: Pa ima, da, ima. Ovo, imamo dvije vale, zaštićene su sa, tako reći, po bilo kakvom vremenu se tu može doći. Ako ne, s južne strane može se na Burnju. Ali, da, mislim, možda i to, mislite, malo su nam Možda infrastrukturu malo popraviti, šta ja znam,
2: pomorsku.
1: Pomorsku, ovo je malo neuređeno tu, a i putevi su nam po selu malo, možda se javna rasvjeta na malo šteka, malo škuro. I tako to. Ali evo, mi smo zadovoljni.
2: Luka, puno vam hvala evo, na razgovoru i želimo naravno puno sreće evo i u poslu i svemu skupa. Evo. Čeka vas ponovo, je li sad odlazak na brod?
1: Tako je, sad idem na brod, neće biti do kraja godine i evo, puno hvala vama i slušateljima.
0: Malo koja obitelj na istu da nije imala pomorca koji je dobar dio radnog vijeka proveo na jahtama u Francuskoj, mahom na Azurnoj obali. Jedan od njih je i Vinko Komač koji je 30 godina proveo radeći upravo na jahtama.
3: Prije toga sam plovio po oceanima od Japana do Australije, sve sam vidio.
2: Kakav je život pomorca?
3: Bolje je na kopnu. Pomorac je osjećao do familije i nije to, to život. Puno vremena se na moru i opasno je. Bilo opasna situacija je bilo. Da se brod skoro potopio. Između Japana i Amerike.
2: Gdje ste sve navigavali? Na kojim brodovima?
3: To je bio kompanija Topić, se zvala Topić. To je bio neki naš koji ima više brodova. A i tamo je bilo puno naših. I onda je jedan pozvao drugoga, tako da jedan na otoku nije bilo što.
2: Ste išli u pomorsku školu?
3: Ja nisam išao u pomorsku školu, nego sam ja u Francuskoj polagao na Francuskoj za voditi brod. Na francuski jezik. Tako da sam tamo bio posljednju 20 godina kapetan na brodu.
2: Kapetan, velika odgovornost uvijek.
3: Kapetan je moj glavni. Na jahtama, to su specijalni poslovi su to na jahtama. Je tamo ovisi o poslodavcu, gazdi, to su bogataši. Meni je bila jedna bogatašica iz Njemačke. Ona je bila olimpijski pobjednik u dresiranju, ali je imala fabrika instrumenata. Možda i vaše brude, ovaj brud imaju instrumente koji su oni radili. I ja sam radio eksperimente na jahti za poboljšanje tih uvjeta. To su instrumente za brodove. Oni rade instrumente za automobile i za avione. Gazda je imao brud 25 metara i poslije se sve to povećavalo. I svaki brod bi trajao oko 5-6 godina. Onda imamo naručili novoga. U Francuskoj se to radilo. Tako da je zadnje bio 35 metara.
2: S Francuske ste se evo sad pod stare dane vratili, znači ovdje. Je li još zaplovite ili...
3: Ne, ide na ribe.
2: Na ribe?
3: S kajčom.
2: E, pa to mislim.
3: A to je tu. Tu je nema što. Ovdje nema što, nego ići na linje i vatiti kilo ribe za pojist.
2: I kako evo svakodnevnica ovdje na istu?
3: Buda gužva i ne po zimi, sve to manje ih, sve to manje ljudi. Mladi, njih nije toliko baš briga na otocima, sude su. Po Zagrebu, po Zadru, mladih imam. A oni su, to je drugi način. Mi smo od prije smo se snalazili sami, a sad se djeca snalazili, roditelji im pomažu i tako. Tako da...
2: Do Zadra odete? Odete koji put
3: ajde,
2: odete. Je vam još nešto ovako, baš to vam nedostaje na istu što smatrate da bi trebali imati, osim te mladosti koje se izazivaju?
3: Dobro, mlade se zabavljaju, oni imaju tamo jedan dom, to je bio dom, seoski dom, i oni se tu zabavljaju po noći. Imaju muziku, imaju piće, sve su napravili za sebe. Te mlade dođu jedno, ako je za vikend i po ljeti, drugo nemaju, oni u školu, više manje idu u školu.
2: Brodska ljekarna, to je vjerujem projekt koji vam je.
3: Pa dobro, nije loše. Zašto ne? To je za. Da ne treba ići u grad.
2: Naručite lijekove.
3: Naručimo ima, doktor ima. Ide na Molat. Moje za oba tri sela, na Molat i za ist. A što se tiče života na otoku je. A dosadno što će, mislim, mi smo već godina, ja imamo 83 godine. Tako da je. Tu smo mirni, što se tiče. Da, sve jedno, malo smeta ovi romobilje.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva Bosne i Hercegovine i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
1: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da se provode i analize u cementarama. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Aleksandra Funes.
2: Neopasni otpad iz bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koji je u velikim vrećama, odvozi se u cementare Holcim i Nexe. Te su tvrtke s neovisnim laboratorijima ugovorile dodatne analize. Što ako analize otpada ne zadovolje uvjete koje traže cementare, Maša Golubić iz Fonda za zaštitu okoliša odgovara.
3: Ta pošiljka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
2: Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom kaže da rezultati novih provedenih analiza nisu dostupni javnosti, a građani upozoravaju i da se gradom širi neugodan miris.
3: Javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
2: A građani Koromačna jasno su rekli što misle o dovozu otpada iz Gospića u cementaru Holcim. O oštrom protivljenju vladinu planu za dovoz otpada na tu lokaciju govorio je u našoj emisiji Oporbeni zarez i predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
4: Ma generalno, kako kaže, nismo protiv rješavanja otpada ili dovoženja otpada generalno, ali jednostavno to nepovjerenje u sustav cijeli je došlo zbog toga je zbog te, ću reći, nedovoljne transparentnosti. Građane se mora pitati koje smeće, kakvo smeće dolazi, to jest otpad u kolikim količinama, da kontrole budu još i veće.
2: Zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da će njegova stranka Most zbog propusta SOA-e u vezi s otpadom u Gospiću zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno obavještajne agencije, smjenu cijelog njezinog vodstva i odgovornost agencije, a kao razloge navodi.
5: U službenom izvještaju sigurnosno-obavještajne agencije za 2025. godinu nemate opisan liku otpad i utjecaj talijanske domaće mafije na ugrozbu nacionalne sigurnosti i zdravlja ljudi koji žive u Lici. Da je SOA bila prava, ona bi već ušla u Ministarstvo zaštite okoliša, informirala predsjednika države i premijera, dakle da imamo ugrozbu nacionalne sigurnosti.
6: To je taj jedan okvir u kojem stranke poput takvih demagoga nastoje operirati, zbunjivati javnost, alarmirati je i raditi od toga doslovno spektakl.
2: Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. A gradilište budućih termi Odno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Sada se uzimaju uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a spominje se da bi mogla biti riječ o živi. A što o tome zna ministrica zaštite okoliša Marija Vučković?
7: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten. Je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
2: Ako se utvrdi da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarenja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura.
1: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz primjene se povlači BSŽ cjepivo bugarskog proizvođača Bull Bio zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja je otkrivena nakon prijave nuspojava. Halmed je naime ove godine primio 4 prijave sumnji na nuspojavu osteomijelitisa, infekcije kostiju koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije koja je inače prisutna u cjepivu. Uz pravodobno postavljanje dijagnoze i odgovarajuće liječenje, djeca se, ako je i nastala infekcija, potpuno oporavljaju. Inače, to se cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze primjenjuje odmah nakon rođenja ili u prvim mjesecima djetetova života. Budući da nema drugog dostupnog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje se u rodilištima neće provoditi dok ne završi istraga.
8: U godinu i pol spornim cjepivom cijepljeno je 60.000 djece, a nuspojava se pojavi samo jedanput na 100.000 cijepljenih. Glavni simptomi su bol, otekline i crvenilo. Epidemiolozi umiruju roditelje djece koja su ga primila i kažu da nema razloga za paniku. A ni činjenica da sada novorođenčad ostaje bez tog cjepiva također nije zabrinjavajuća, jer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da djeca u Hrvatskoj već dulje imaju vrlo nizak rizik oboljevanja od tuberkuloze. O nuspojavama cjepiva govori Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti i dr. Fran Mihaljević.
9: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko, i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima, potrebno

0: Indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar gospodarstva.
1: Benzin i dizel od sutra će biti jeftiniji za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa, odlučila je vlada. Litra benzina stajaće euro i 74 centa, a dizela euro i 84 centa. Cijena plavog dizela bit će euro i 38 centi po litri. Kilogram plina za spremnike od sutra će biti skuplji 3 centa, a toliko poskupljuje i plin za boce.
2: Kronika dana.
1: Hrvati su nakon jučerašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. U intervjuu za dnevnik HTV-a rekla je kako je legitimitet predstavljanja u biti demokratskih načela i ustava BiH, a usto on vraća povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Hrvati su na izborima pokazali koga žele da ih predstavlja jednako kao što je to rekao i bošnjački i srpski narod, čime Bosna i Hercegovina dobiva priliku, izjavila je Darijana Filipović. Evo kako je odgovorila i na druga pitanja kolege Ilka Barbarića.
3: Među ovlastima predsjedništva Bosne i Hercegovine je kreiranje vanjske politike. Hoće li doći do stanovitog zaokreta kada je u pitanju vanjska politika, osobito hoće li se doći do ubacivanja u višu brzinu kada su u pitanju euroatlantske integracije?
4: Pa ne bih ja rekla da će doći do zaokreta, možda je bolja riječ ova druga, kako ste rekli, do ubrzavanja. A pogotovo prioritet po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine, jer tu imamo konsenzus. Tako da se primarno trebamo fokusirati mi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja. Što se tiče NATO pristupa, tu je malo drugačija, složenija situacija, jer tu ne postoji konsenzus, postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna i moje djelovanje će ići uvijek u tome pravcu.
3: Između političkog Zagreba i dosadašnjeg člana predsjedništva BiH koji je bio na hrvatskoj poziciji Željka Komšića nije bilo komunikacije. Što će se sada događati?
4: Pa to će se sve promijeniti, sasvim je jasno i očito. Ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine, jer je Hrvatska naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika i ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
3: Kako zapravo suradnju očekujete sa predstavnicom srpskog naroda u predstavništvu BiH, gospođom Svijanović i bošnjačkog Bećirevićem, evo, u sljedećem mandatu?
4: Očekujem korektnu i radnu suradnju. Ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti. Postoje tu različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine. Sigurna sam energetska stabilnost Bosne i Hercegovine, projekti kao što su koridor 5C i ostali oblici međunarodne suradnje, tako da sve one razlike koje su među nama ne smiju se stavljati u prvi plan, jer onda dolazi do blokada države.
1: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
5: Činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovoga člana predsjedništva sada prekinula, to je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi i po strukturi glasova koje su dobili

0: u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktere.
1: I tako je Bosna i Hercegovina na jučerašnjim općim izborima dobila legitimne predstavnike svih triju konstitutivnih naroda u državnom predsjedništvu koje predlaže predsjedatelja vijeća ministara, odnosno premijera. No prije toga prijedlog treba uskladiti koalicija koja će sastaviti vladajuću većinu, a tu počinje postizborna matematika koja nudi nekoliko scenarija. Iz Sarajeva, Goran Ivanović.
2: Ustavni i politički sustav BiH oblikovan je tako da koalicija koja formira vijeće ministara ne može učinkovito vladati ako nema stabilno zaleđe u oba doma državnog parlamenta, predstavničkom i domu naroda koji ima pravo veta na svaki predloženi zakon. Zastupnici u predstavničkom domu izabrani su na izborima, dok 15 zastupnika u domu naroda biraju iz entitetskih parlamenata po nacionalnom ključu. Mandati vodećih srpskih i hrvatskih stranaka SNSD-a i HDZ-a BiH za moguće koalicije su jasni, ali nepoznanica ostaje na bošnjačkoj strani jer nisu samo SDA i SDP polučili značajne rezultate, pa je nezahvalno bilo što prognozirati, kaže za Hrvatski radio sveučilišni profesor iz Sarajeva Adnan Huskić.
3: Jasno je kako bi to moglo matematički da izgleda, međutim kod nas su dogovori uvijek bili jedna je stvar da li nas ima dovoljno da imamo nadpolovičnu većinu, drugi problem je kako ćemo mi tu vlast i na koji način dijeliti. I to je uvijek u Bosni i Hercegovini bio vrlo, vrlo bitan dio pregovora oko čega su se znale često većine raspasti.
2: SDA je i na prošlim izborima bila najjača bošnjačka stranka, ali nitko nije želio s njima u koaliciju jer su do sada izigrali povjerenje partnera ne samo hrvatskih i srpskih nego i bošnjačkih, izjavila je za Hrvatski radio sarajevska politička analitičarka Ivana Marić.
4: Zbog toga mislim da će za HDZ Bosne i Hercegovine prvi izbor biti SDP, ako budu oni mogli birati, jer imaju izvrstan odnos s njima na nivou federacije. Odnos povjerenja, međusobnog poštovanja bez preglasavanja i što se pozitivno odrazilo na rezultate u federaciji, što je doprinijelo dobrom izbornom rezultatu SDP-a.
2: Socijaldemokrati su najavili da će pokušati spasiti dosadašnju vladajuću trojku, što će biti gotovo neizvedivo budući da su druge dvije stranke loše prošle na izborima pa trebaju nove partnere. Zato će SNSD i HDZ koji drže ključ vijeća ministara vagati hoće li u koaliciju s SDP-om ili sa SDA, jer se vlast u BiH ne bira po tome tko s kim želi, nego tko s kim mora kako bi se osigurala potpora u oba doma državnog parlamenta.
1: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. ovoga mjeseca, a Hrvati u Srbiji na njima neće imati nijednog kandidata. Zato Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u hrvatskoj zajednici. Posebno proziva predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborsku zastupnicu Jasnu Vojnić, za koju tvrdi da je u svojem naumu uništenja ugledne hrvatske političke stranke imala potporu ključnih institucija i diplomatskih predstavnika Hrvatske u Srbiji. Jasna Vojnić optužbe odbacuje i odgovornost pripisuje Žigmanovu. Uz to je pozvala institucije u Hrvatskoj da ozbiljno shvate trenutačno stanje u hrvatskoj zajednici. Svijet. U nastavku velikih prosvjeda za bolje uvjete u školama u Francuskoj 15-godišnjak je teško ozlijeđena. Ukupno je ozlijeđeno 190 učenika, najmanje 78 obrazovnih radnika te više od 300 policajaca i žandara. Sindikati u obrazovanju pozivaju građane da sutra dođu na prosvjede diljem zemlje. Danja Dubravac.
5: Izgred u kojem je 15-godišnjaku u gradu Lansu na sjeveru Francuske eksplozija policijske šok bombe raznijela šaku i dio podlaktice, šesti je u kojem se istražuje policijsko postupanje. Sindikati i udruge za zaštitu ljudskih prava vladu optužuju za prekomjernu silu u gušenju prosvjeda, a prema službenim podacima do sad je uhićeno više od 5000 prosvjednika, od kojih 87% maloljetnih. Poslije posjeta srednjoj školi u predgrađu Pariza, Ministar obrazovanja Eduard Geoffrey i učenik Eliel Buti rekli su:
6: sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja, znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
5: Srednjoškolcima su se pridružili studenti.
7: Ne ulažu u nas, svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
5: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geoffrey nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom, kad je tako bilo u njih 800-tinjak. Pozvao je na postupan nastavak održavanja nastave od srijede, no široka koalicija nacionalnih sindikata u obrazovanju pozvala je građane da sutra u solidarnosti dođu na prosvjede diljem zemlje. Na društvenim mrežama kruže pozivi na organizaciju Crnog tjedna i svakodnevne blokade.
1: Snage jemenske vlade uspostavile su kontrolu nad ključnim položajem za nadzor nad tjesnacem Bab el Mandebom, koji su u proteklih mjesec dana držali pobunjeni Hutisti bliski Iranu. U tome im je zračnu potporu pružala Saudijska Arabija.
8: U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje.
1: Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Ceuti. Akcija je provedena nešto više od jedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80.000 koji su potkraj srpnja ušli u Ceuti, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza Tarahala. Ondje im je ponuđen izbor ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šatorskom kampu.
8: Dvije su osobe poginule, 11 ih je spašeno tijekom potonuća broda u Crnome moru kod rumunjskih teritorijalnih voda. Prije havarije buknuo je požar koji je rumunjske vlasti nisu komentirale, a ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da su ga prouzročile ruske bespilotne letjelice.
1: Za više desetaka ljudi određena je karantena nakon što je umrla laboratorijska radnica u istraživačkom institutu za kugu u Sibiru, koja se razboljela prošlog petka. Bojazan da je slučaj doveo javno zdravstvo u rizik širi se društvenim mrežama, no ruske su vlasti izjavile da je stanje pod nadzorom. Reagirao je i američki državni tajnik Mark Rubio, ističući da SAD pomno prati situaciju.
8: 15-godišnji učenici u Europskoj uniji ne pokazuju dobre rezultate u svim trima ključnim područjima, matematici, čitanju i prirodoslovlju, te sve više zaostaju za ostalim razvijenim gospodarstvima. Pokazuje analiza rezultata testiranja PISA za prošlu godinu koju je objavila Europska komisija. Kao razlozi za slabije rezultate učenika ističu se digitalna distrakcija, nekritička upotreba umjetne inteligencije, smanjena angažiranost roditelja i stalni nedostatak učitelja, kako stoje hrvatski učenici.
1: U prirodoslovnoj pismenosti oko 25% hrvatskih učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a djevojčice su bile uspješnije od dječaka. Najbolje rezultate ostvarili su učenici gimnazijskih programa i učenici iz Zagreba. U čitalačkoj pismenosti osnovnu razinu nije dosegnulo oko 32% naših učenika, a djevojčice su i i tu bolje od dječaka. U matematičkoj pismenosti 36% učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a između hrvatskih djevojčica i dječaka u matematici nema statistički znatnije razlike.
8: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije sljedeći tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju ako ne budu zadovoljni rezultatima organizirat će sindikalne akcije. Govore sindikalisti Matija Karoflin i Željko Stipić.
9: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama. Međutim, nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
10: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka. A to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
8: Sindikatima je odgovorio ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Poručio je da će pregovora biti, ali i da se proračun tek donosi i da je prerano za razgovore o iznosima.
1: Pregledom putnika prtljage i zrakoplova Air Srbije nije pronađena eksplozivna naprava, a nad uhićenim 75-godišnjim muškarcem koji je rekao da je u zrakoplovu bomba provodi se kriminalističko istraživanje. On je oko 15 sati osoblju prije polijetanja za Beograd rekao da se u zrakoplovu nalazi bomba, da bi nakon toga tvrdio da se šalio. U avionu je bilo 175 putnika koji su, nakon što je utvrđeno da je riječ o lažnoj uzbuni, nešto prije 19 sati poletjeli prema Beogradu.
8: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici stigla je u Split gdje će sutra u 20:45 igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Javio se Srđan Fabijanac.
12: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, iskupljenje se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobijedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, volja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora, kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
13: I normalno da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
12: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
14: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo je jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad imamo. To sigurno možemo.
12: U Split zbog viroze nije doputovao Ivan Smolčić, tako da je na treningu bilo 26 igrača. Španjolci nisu trenirali na Poljudu, tek navečer odradili su konferenciju za novinare. De La Fuente je izrazio puni respekt prema Hrvatskoj, istaknuvši kako rezultat iz Rijeke nije realan, ali najavio kako će napraviti sve da nastave niz nepobjedivosti koji traje 41 utakmicu.
11: Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Naša je tenisačica propustila veliku priliku jer imala je 1-0 u setovima, a u drugom vodila 5-2. U muškom turniru finalisti su Deminor i Đoković. Deminoru je Hurkač predao meč kod vodstva Australca 6-4 i 3-2, a Đoković je ušao u finale nakon diskvalifikacije Medvedjeva, koji je nenamjerno loptom pogodio gledatelja na tribini kod vodstva srpskog tenisača 1-0 u setovima i 5-3 u drugom. U Tokiju će u finalu igrati Alcaraz i Lehečka, a Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček izborili su finale parova. Pobjedili su Talijane, Bolelija i Vavasorija u dva seta. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu sladali Studentski centar 79-65.
15: Vremenska prognoza.
8: Tomislava Hojsak.
16: Stabilno vrijeme nad našim krajevima danas je podržavalo polje povišenog tlaka zraka. Ipak po visini je sa zapada priticao malo vlažniji zrak, stoga je umjereno prolazno i povećane na oblake bilo na sjevernom Jadranu, Gorskoj Hrvatskoj te u Središnjoj Hrvatskoj, dok je u ostalim područjima prevladavalo sunčano. Ujutro je lokalno u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je većinom bio slab, samo ujutro na obali mjestimice puhala umjerena bura, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura je pritom porasla na 19 do 23 stupnja. Na Jadranu i ponegdje u Slavoniji dosegla je 24 do 27. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano prolazno s umjerenom na oblakom. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugome dijelu dana porast na oblake se očekuje u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Uglavnom u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjerenih jugozapadni jugo, koje će navečer početi jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 12 i 18, najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U sredu sa zapada na oblačenje, na kopnu i na jugu više sunčanih razdoblja, a na zapadu kiša te lokalno pljuskovi s grmljavinom. Od četvrtka promjenjivo povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu i uz njega lokalno izraženi. U petak smirivanje i kidanje na oblake. Uz južinu, na Jadranu i jugo u jačanju, temperatura zraka u porastu. U petak sjeverni vjetar i bura, a temperatura osjetno niža, osobito u unutrašnjosti.
15: Kronika dana.
8: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva BiH i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
17: Hrvatska radiotelevizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Koncesiju nad teretnom lukom u Zadarskoj Gaženici od travnja ima tvrtka Delta Logistika u vlasništvu generala Ivana Čermaka i Ante Gotovine te bivšeg ministra obrane Ante Kotromanovića. Koncesiju su dobili na natječaju nakon što je s prošlim koncesionarom tvrtkom iz Kine raskinut ugovor zbog neispunjavanja investicijskih obveza. Novi koncesionar preuzeo je većinu radnika i već uložio 7 milijuna eura. Kolegica Katina Vrsaljko stoga je otišla do Zadarske teretne luke gdje je najprije razgovarala s privremenim ravnateljem Lučke uprave Zadar Željkom Kneževićem.
1: Pa o prošlom koncesionaru smo dosta pričali, znalo se da su morali investirati značajna sredstva, nisu bili dovoljno ažurni, nisu se bavili previše razvojem posla, nisu investirali. I naravno Lučka uprava je morala pokrenuti procedure za raskid ugovora o koncesiji. Do toga je došlo negdje početkom ove godine. U međuvremenu smo naravno pripremali novi natječaj za novu koncesiju. Tvrtka Delta Logistics se javila, oni su bili pripremljeni, napravili su dobar program i došlo je do sklapanja ugovora o koncesiji sa tom tvrtkom, odnosno najprije su oni pobjedili na natječaju, pa smo onda nakon toga naravno uskoro sklopili ugovor i napravili primopredaju područja. Pa najvažnije je da je to koncesija na 30 godina, to je maksimalno koliko može dati Lučka uprava. Oni su se obvezali uložiti nekih 28 milijuna eura i to ima biti u prvih 7-8 godina koncesije. Kako su krenuli, očito je da žele ispoštivati tu obavezu. Između ostalog, bilo je govora puno i o radnicima, zaposlenicima bivšeg koncesionara. Koliko smo mi upoznati, veliki broj radnika je zaposlen u luci, odnosno u teretnoj luci, a isto tako na poslovima priveza odveza za koji je tvrtka Delta Logistik isto tako naš koncesionar. Mogu samo dodati da je nekoliko zaposlenika bivšeg koncesionara našlo svoje mjesto i u Lučkoj upravi. Govorimo o zaposlenicima koji rade na poslovima održavanja, što je jako važno za Lučku upravu koja ima i upravlja velikim područjem, a ima i veliku infrastrukturu.
2: Kako ste zadovoljni, kako sad sve funkcionira?
1: Pa mi iznimno dobro surađujemo sa čelnicima tvrtke Delta Logistik, pogotovo po pitanju svih infrastrukturnih projekata i koje su oni započeli. Naravno da im za to treba i mišljenje Lučke uprave i odobrenje, a onda mi naravno isto tako sve to odrazgovaramo unaprijed prije nego što će oni krenuti i već smo imali dosta takvih radnih sastanaka. Na nivou županije isto prate cijelu priču, pa smo i kod župana imali takav jedan važan sastanak i sve ide u jednom dobrom smjeru.
2: Ovdje su još radovi na nekim gatovima.
1: Zapravo, to su projekti Lučke uprave za održavanje ovoga podmorja. Znamo da smo krenuli davnije u jaružanje, odnosno produbljivanje na bazenu 1 između gatova 1, 2 i 3. Ti radovi su gotovi, isto tako smo to napravili, tamo smo išli do 12,5 metara dubine da bi mogli dobiti mogućnost pristajanja većih tankera. Isto takav posao smo do 10 metara napravili pored veza 7 koji je ovdje u blizini. To je vez 7 koji još nije u funkciji, oni 8 čine višenamjenski terminal koji ima ići u koncesiju tek, ali smo odradili to u podmorju i takve radove planiramo na vezu broj 6, na vezu broj 5. U svakom slučaju sve ono što Lučka uprava treba napraviti da bi omogućila kvalitetniji i lakši rad koncesionara.

0: Novi koncesionar ističu iz tvrtke želi Zadarskoj luci udahnuti novi život. O tome u razgovoru s kolegicom Sajko, član uprave Delta Logistike, Roberto Motušić.
1: Sa bivšim koncesionarom radnici su prošli teško razdoblje. Na kraju lučka uprava raskinula taj ugovor zbog neulaganja. U kakvoj su sad situaciji radnici?
2: Mi smo zaposlili 40-ak radnika bivše luke Zadar. Naravno da nam je to odgovaralo, jer to su ljudi sa iskustvom, sa znanjem. Ipak su tu potrebne neke posebne vještine. Nije kadar koji možete naći na burzi svaki dan. A što se tiče same koncesije i razloga gubljenja koncesije, nadam se da se to nama neće dogoditi, jer smo mi, čim smo krenuli u ovih 6 mjeseci, investirali preko 7 milijuna eura u nabavku opreme, uređenje neke infrastrukture koja je neophodna za rad same luke.
1: Luku zapravo niste zatekli u baš najboljem stanju.
2: Pa da, luka je sustavno neodržavana zadnjih 20 godina. Mi smo tu imali dosta problema samo u dijelu čišćenja luke od zaostalog otpada, smeća koje se godinama nakupljalo. Naravno, jedan problema te luke je bio ta otvorenost kroz nju prolazi jedna sporedna cesta i to je naravno otvoreno za svakakve kombinacije ideje građana da ostavljaju smeće na prostoru luke. Mi sada zatvaramo taj prostor, što je naša i obveza prema koncesijskom ugovoru, a isto tako poznato prema svim standardima moramo imati jednu zonu koja se zove ISPS zona, koja je ograđena kako bi mogli funkcionirati kao međunarodna luka.
1: Dakle, to više neće biti javna prometnica, zapravo nikad nije ni smjela biti. Bila.
2: Da, nikada to nije bila javna prometnica, ona je u koncesijskom području i mi imamo obvezu ograditi koncesijsko područje sa strogom kontrolom ulaza i izlaza iz luke.
1: Koji su neki daljnji koraci u ulaganju?
2: Krećemo sa prvim radovima, a to je uređenje samo prostora i platoa za skladištenje roba. Nakon toga očekujemo da do kraja prve godine poslovanja ćemo investirati oko 10 milijuna eura u uređenje novih skladišta, koja će biti malo modernija i prilagođena novim teretima i modernom načinu poslovanja sa teretom.
1: S kakvim teretom vi sad radite?
2: Pa radimo s onim teretima kojima je radila i Luka Zadar prije, a to je najčešće sol, cement, drvo, specijalni tereti kao što su vjetroelektrane, pontoni koji se izvoze u Ameriku. Uglavnom radimo sve te vrste rasutih tereta, uključujući tekući terete preko našeg društva kćeri Delta terminala. Tu imamo zastupljene tekuće terete, derivate, terete koji zahtijevaju poseban tretman kao grijani tereti i nadamo se u budućnosti razvoj našeg skladišta žitarica, takozvana sojara, koja nije u funkciji već 10 godina.
1: No, da bi se razvio puni potencijal luke, potrebna vam je željeznica. Pojasnite nam zašto.
2: Pa zato što svi tereti, pogotovo manje vrijedni tereti, ne mogu podnijeti visoke transportne troškove cestovnog prijevoza. Kod nekih projektnih tereta, kao što su vjetroelektrane koje sam spomenuo, one mogu podnijeti transport cestovnim prijevozom, a kod nekih roba kao što je čak i derivati na veće količine i veće udaljenosti ne mogu podnijeti transportni trošak cestovnog prijevoza, zato nam je željeznica neophodna. Naravno da razvoj luke bez željeznice je samo djelomičan razvoj. Gledajte luku u Pločama, pogledajte luku u Rijeci, oni bez željeznice ne bi mogli biti danas to što jesu.
0: Kao što ste čuli, Delta Logistika preuzela i najveći dio radnika koji su bili zaposleni kod bivše koncesionara. Među njima je i Mate Frleta, šef operacija.
3: Vlada jako veliko zadovoljstvo kod ljudi, zato što desile nove promjene. Znači, tako i sa plaćama, tako i sa uvjetima radnika i sigurnosti na radu. Evo vidimo, došli su neki novi poslovi, tako da ljudi osjećaju tu sigurnost što su prije imali, a bila je nestala sa onima bivšim koncesionarima. Tako da se sve to vratilo na najnivo što je prije bilo. Vidimo da se ulaže i u nove strojeve, novi projekti su došli, čujemo i doći neki drugi projekti, tako da su ljudi ponovo dobili ono što su prije imali, eli, kroz godine koje su bile. Eli.
0: Sve je to dio šire priče. Delta Logistika dio je Delta grupe kojoj pripadaju i Delta terminali u Gaženici. Tehnički direktor Delta Logistike Ivica Oreb ističe koji su prioriteti.
4: Snimili smo zatečeno stanje infrastrukture, stanje opreme, stanje mehanizacije. te smo analizom utvrdili nekakve prioritete koje moramo napraviti pod hitno da bi tu luku digli na jedan moderan nivo i da bi mogli dalje prihvaćati terete koje je ta luka radila do tada. Pa tu smo zatekli jako loše stanje što se tiče općenito mehanizacije, što se tiče stanja okoliša i vrednovanja tog sustava zaštite okoliša, te smo prionuli prvo na čišćenju luke. Nakon toga smo odlučili samu luku zatvoriti zbog same sigurnosti tereta, sigurnosti ljudi koji rade i svega. Sad smo još uvijek u procesu zatvaranja luke, te smo nakon toga, nakon pregleda kompletne mehanizacije, naručili potrebne servise, osposobili smo sve naše 4 dizalice koje imamo, kamione, viličare i sve, i doveli smo u stanje da su funkcionalni. Sad radimo na nabavci novih dizalica, novih strojeva, kako bi čim više mogli primati nove terete, veće, vrijednije, koji će donijeti nama korist, profit.
0: Prednost luke je svakako brza cesta i blizina autoceste te zračne luke. No, puni potencijal moći će se ostvariti tek obnovom željeznice.

0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednosti i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestio državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna. Što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Vijesti. U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje. Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Seuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80.000 koji su potkraj srpnja ušli u Seutu, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza. Ondje im je ponuđen izbor, ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko, ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šatorskom kampu. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici sutra će u Splitu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Kapetan Luka Modrić.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
3: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Od večerašnjih utakmica izdvajamo da je Francuska pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatska radiotelevizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Godinama smo upravo kroz ovu emisiju upozoravali kako na zadarskom području nije u funkciji barokomora spas za ronioce koji dožive nesreću pri ili nakon ronjenja. No, čini se da se nakon godina i godina ipak kreće u dobrom smjeru. Naime, Zadarska županija kreće u konkretne aktivnosti kako bi u što skorijem roku svojim stanovnicima omogućila liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom. Zaključeno je to na radnom sastanku koji je vodio župan Josip Bilaver, a sudjelovali su predstavnici Opće bolnice Zadar, Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Udruge Cukrići, te poliklinike Oksi specijalizirane za područje hiperbarične medicine. Evo što o svemu kaže zadarski župan.
1: Naime, mi kao najribarskija županija na Jadranu, ali isto tako kao županija koja ima dosta pacijenata koji imaju indikacije koje je potrebno i nužno liječiti u barokomori, smatramo da je ovako stanje neodrživo, da nemamo barokomoru. I u tom smislu smo mi kao županija dali punu podršku kao osnivač opće bolnici u Biogradu da napokon krenemo u taj projekt. Ja vjerujem da mi već do godine možemo ići i u natječajnu dokumentaciju, te da ćemo onda vrlo brzo imati sukladno i nabavi i sukladno naravno dinamici radova i prostor, ali isto tako instaliranu barokomoru u našoj županiji. Mi bi bili sretni da imamo to ovdje smješteno u prostoru Opće bolnice Zadar, međutim prostora je malo. Prostor je nedostatan, zbog toga i idemo u projekt izgradnje centralnog operacijskog bloka, međutim mi ne možemo i ne smijemo čekati još 5 godina da bismo išli u realizaciju tog projekta ovdje. Krenuli smo i krećemo u Biograd i u međuvremenu ćemo napraviti sve pretpostavke da ona u Biogradu bude u punoj funkciji i da može u punom opsegu pružati uslugu kakve su nužne.
0: Prepoznali su potrebu u Biogradskoj ortopedskoj bolnici gdje je u tijeku izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole, kaže u razgovoru s kolegicom Marinom Šapanjom ravnatelj bolnice Mate Kutleša.
2: Pošto postoji samo u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Osijeku takav način liječenja, rodila se ideja da bi se moglo naći model financiranja i u Zadarskoj županiji. Pošto smo mi već u izradi projektne dokumentacije, napravljen projektni zadatak, idejni projekt, u izradi su glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole. Radi se o kompleksnom projektu gdje je sigurnost i uvjeti i strojarstvo dosta zahtjevno, zato to i traje, ali očekujemo kroz koje vrijeme, ali očekujemo uskoro, brzo da će biti predana građevinska dozvola.
3: Postoje li nekako okvirno, da li bi to moglo biti za 2, 3, 5 godina?
2: Na sastanku u županiji je dogovoreno da će se naći model financiranja. Ukoliko se iznađe model financiranja ovakve vrste građevine sa ovakvim uređajem, pod ishođenjem građevinske dozvole samog trošovnika, raspisivanjem natječaja za građevinske radove, to bi, mislim da bi moglo biti gotovo od trenutka raspisivanja do same izrade, pa godinu i pol otprilike, s obzirom do sadašnje iskustva radova.
3: Koja je cijena projekta?
2: Teško mi je sad o tome govoriti jer nemamo troškovnik od projektanta, ali onako mogu okvirno reći, s obzirom do sadašnje radove i s obzirom kako sam razgovarao sa projektantom, uređaj koji je dosta skup, koji je gotovo 40% samog projekta, zajedno sa građevinom i opremom, pa negdje oko 5 milijuna eura sigurno.
3: A što je sa kadrovima?
2: Da, kadrovi će tu biti itekako potrebni. Naravno, tu su potrebni i liječnici i sestre i tehničari koji će to sve održavati. Nadamo se i vjerujemo da ćemo iznaći rješenje za izvođenje, dovođenje u funkcije samog uređaja i zgrade. Za sada nismo o tome aktivno razgovarali, a u trenutku kad budemo sigurni za model financiranja i da se ide u izradu, onda ćemo ići u potragu za kadrovima takve vrste tipa koji će to raditi.
3: Vi ćete ovdje morati raditi novu zgradu, rekli ste na 500 kvadrata, jel tako? Što još, koji će biti kapacitet barokomora, što se još treba napraviti da bi se skupa funkcioniralo?
2: Znači, sama barokomora zahtjeva dosta veliki prostor. Minimalni tehnički uvjeti za takvu vrstu liječenja su danas dosta, neću reći zahtjevni, ali jednostavno prilagođeni današnjem vremenu. S obzirom da kapaciteta u samoj bolnici nema, mi smo morali ići na idejni glavni projekt izvan bolničke zgrade. Naravno, imamo u vlasništvu dosta terena, u vlasništvu specijalne

0: bolnice, pa je nije bio problem izmjestiti taj projekt. Tako da sam veličina samog projekta je dosta zahtjevna, zato što se radi o barokomori koja će primati 10 do 12 osoba, tako je predviđeno, a da bi zadovoljio sve uvjete, minimalne tehničke uvjete koji su potrebni za takvu vrstu barokomore, zajedno sa ordinacijama, zajedno sa sanitarnim čorovima, zajedno sa strojarnicama, slačionicama, to je ispalo negdje oko 500 kvadrata.
1: I osim za ronioce, za što se još koristi barokomora?
0: Ha, koliko ja vidim iz iskustava liječničkih i pacijenata, koristi se i kod zacjeljivanja rana koje teško zacjeljuju, kod različitih dermatoloških problema. Koliko znam, dolaze i ljudi sa osteomelitisom, različitim infekcijama i pokazalo se uspješno.
1: Rekli ste, ova barokomora u Rijeci također je kapaciteta 12 osoba, pa isto su velike liste čekanja, znači da je to popularno.
0: Da, očito je popularno liječenje, očito dovodi do rezultata, jer kad smo bili u Rijeci kod doktora Renića, kad je rekao da je par mjeseci lista čekanja, onda se znači da učinkovitost liječenja postoji. Učinkovitost liječenja postoji.

0: Ronioci unutar Zlatnog sada trebaju biti u barokomori, ali nerijetko se dogodi da zbog udaljenosti protekne i više od 6 sati do potrebnog liječenja. Na to godinama upozorava profesionalni ronilac Đani Iglić iz Ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje.
1: Vi ste imali iskustva sa transportom što se tiče u barokomoru vašeg kolege, jel? Kako je to sve skupa izgledalo?
2: Pa u principu veliki problem, znate, postoji pravilo gdje unesrećeni ronilac trebao bi doći u barokomoru u okviru Zlatnog sata, jer tada zapravo su rezultati liječenja u barokomori vrlo, vrlo efikasni. Sve nakon toga je sve veći rizik da li će se simptomi povući, da li će biti posljedice ili neće. I jednom prilikom smo u Telaščici imali čovjeka koji je imao vrtoglavicu povraćao, znači sumnjali smo odmah na neke elemente dekompreske bolesti. Srećom, sad naglasavam srećom da to nije bilo tako, nego to su bili neki problemi sa srcem, jer odmah smo zvali kapetani u salima, kapetan Švornić je dojurio brodom, prebacili smo ga i za 45 minuta je bio u kolima hitne pomoći i tada se s obzirom na današnji na autoput i na sve moglo doći do Splita za još nekakvih 45 minuta, što znači da bi on u sat i po skoro dva bio u barokomori, što je još uvijek jako dobro. Međutim, procedure u zdravstvu su takve da je on trebao ići na hitni prijem. Na hitnom prijemu je proveo jako puno vremena, naravno bez disanja kisika, mi smo mu tijekom transporta davali kisik. U svu ljubaznost i trud liječnika i medicinskih sestara, oni jednostavno ne mogu protiv procedure. Procedura je takva i u slučaju da se nešto desi, oni će snositi posljedice. Tako da, taj čovjek je primljen u barokomoru tek negdje oko ponoći, što je da su bili i ole ozbiljni simptomi dekompreske bolesti, on bi imao trajne posljedice. Pa evo računajte, tri manje kvarat je bio u kolima hitne pomoći u ponoći, kvarat je bio u barokomori, znači nekih 9,5 sati, što je apsolutno neprihvatljivo. Tako da osim na radu da se otvori, da se napravi ta barokomora u Zadarskoj županiji, bi trebalo isto tako poraditi na organizaciji transporta i promjenama tih procedura u zdravstvenom sustavu. Jer, kažem, postoji neki moji kolege, neki od njih su pokojni, nažalost, su imali trajne posljedice zbog toga što su neadekvatno tretirani ili su prekasno došli u barokomor. Tako da mislim da je to jedan jako veliki problem.
1: O kakvim posljedicama govorimo?
2: Pa to su vam, zapravo su oni invalidi 70-80%, teško hodaju, imaju spazme, ne mogu kontrolirati mokraću i tako dalje. Ima tu puno posljedica, sve zavisi od stupnja dekompreske bolesti, s time da kažem i najmanji simptomi zapravo mogu biti uvertira u neke teže simptome, tako da se i prilikom pojave i tih nekakvih najblažih simptoma treba zapravo što prije doći u ruke liječniku hiperbarične medicine, koji će onda prema podacima sronjenja, znači tijekom transporta bi svakako neko koji je ronio s čovjekom i njegov kompjuter u komu su svi podaci o tom ronjenju, bi trebao doći u ruke liječnika koji će ga tretirati u barokomori, jer na temelju podataka ronja, dubine, vrste mješavine s kojom je ronio, zapravo on može odrediti tablice po kojima će ga tretirati u barokomori i da bi rezultat krajnji bio što bolji, bez posljedica i tako dalje.
1: Koliko je nama potrebno u Zadarskoj županiji ta barokomora? Imamo ih samo 4, jel tako, u Hrvatskoj, jel bi ova peta bila dobrodošla?
2: Pa, već dugi niz godina govorimo o tome da je potrebno. Morate znati da je Zadarski akvatori gdje imate najviše marikulture. Znači tu imate jako puno ronilaca, imate nekoliko arheoloških timova koji se bave podvodnim istraživanjama, imate sveučilište u Zadru, imate nas koji se bavimo podvodnim radovima i participiramo i u marikulturi i u arheologiji. Imate turističkih ronjenja masu, tako da ne da bi trebala s time da je uvijek napomena da barokomora nije samo za tretiranje ronilaca, tako i primjenjiva je u puno tretmana ljudi na nekakvim oporavcima poslije operacija, puno nekakvih drugih bolesti, tako da apsolutno je neupitno da ju mi trebamo.
1: Što je sa onom barokomorom kod Mareksa? Ona nikad zapravo nije profunkcionirala.
2: Dobro, to je nesretan splet okolnosti. Ona nikad nije profunkcionirala. Bila je, ja sam jedan od ljudi koji smo završili za operatera te barokomore, ali je onda nakon toga se zakompliciralo u moru administracije i svega ostaloga u Hrvatskoj, kako to mi već sve znamo zakomplicirati. Zapravo, ona sad teško da bi se mogle staviti u aktivno stanje zbog niza atesta koja bi morala odraditi. I ono što je po mom mišljenju barokomori je jedino mjesto u okviru bolnice, tako da ovaj, je to neupitno. Kažem, barokomora nam treba već odavno, ali kad ćemo je dobiti, vidjet ćemo.
0: Barokomora, kao što ste čuli, neće pomoći samo roniocima, nego i oboljelima od dijabetesa, podsjeća Doris Bajlo, predsjednica Zadarske udruge Cukrići.
3: Što se tiče samih benefita koje nudi jedna barokomora, tu govorim i u ime našeg saveza, koji je nedavno i baš i proveo neko, tražio je podatke kolike su liste čekanja za terapiju barokomorom preko uputnice, i liste čekanja su nekih godinu dana. S tim da barokomore trenutno u Hrvatskoj imamo u Crikvenici, Zagrebu, Osijeku, Split je jedna drugačija priča, ali u svakom slučaju imamo ih jako malo, i ovo što će biti u Biogradu, nadamo se u što skorijem roku, dakle nekih 2 godine koliko smo mi shvatili maksimalno, je dobar početak da možda na kraju i Opća bolnica Zadar ima istu tu barokomoru i da pomogne ne samo zadarskoj populaciji, nego i svim našim, odnosno cjelokupnom stanovništvu.
1: Na koji način oboljelima od dijabetesa pomaže liječenje u barokomori?
3: Pa evo, primjerice, ono što je jako neslavan rekord Hrvatske je broj amputacija. Dakle, pri vrhu smo po pitanju amputacija i tu uvelike može pomoći osobama oboljelima šećerne bolesti pri toj amo to najlaički nazvati buđenju cirkulacije, odnosno da ne dođe upravo do tih amputacija. Tako da to je jedan od većih razloga zašto nam je to jako važno.
1: Jeste li vi kad bili u barokomori, jeste li koristili za nešto?
3: Vidjela jesam, bila sam u njoj, ali je nisam koristila. Dakle, znam kako izgleda i nadam se da će isto tako ova što će doći u specijalnu bolnicu Biograd imati onaj minimum kapaciteta koji je neki optimum od 10 do 12 ljudi.

0: Studijski program Marine Biotechnology koji sveučilište u Zadru izvodi u okviru Alijanse europskih sveučilišta i u Conexus jedan je od prvih združenih studijskih programa razvijenih u okviru europskih sveučilišnih alijansi kojima je dodijeljena oznaka Joint European Degree Label. O tome razgovaram s profesorom Tomislavom Šarićem s odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu sveučilišta u Zadru.
1: Treba najprije naglasiti da to nije neka nova nadnacionalna diploma koja bi zamijenila postojeće kvalifikacije, već je riječ o novoj europskoj oznaci kvalitete koja se dodjeljuje odabranim studijima koji zadovoljavaju neke kriterije, to jest vrlo visoke kriterije u pogledu najprije kvalitete, pa zatim zajedničkog upravljanja studijima, izvođenje nastave, mobilnosti, interdisciplinarnosti, više jezičnosti, uključivosti, digitalnog obrazovanja, održivosti i promoviranja europskih vrijednosti. To je znači prvi korak, kako to Europska komisija promatra, prvi korak prema jednom dugoročnom projektu osmišljavanjem uklanjanju administrativnih prepreka i olakšavanja suradnje između različitih europskih zemalja i postizanje jednostavnijeg priznavanja diploma i kvalifikacija diljem Europske unije. Znači, EU Conexus Alijansa povezuje 9 sveučilišta iz 9 europskih zemalja kojima je znači Francuska La Rochelle, Atena ili Grčka, Valencija iz Španjolske, Klaipeda iz Litve, Bukurešt Rumunjska, Zadar i Rostock iz Njemačke, te Southeast Technology University u Irskoj i Frederick University na Cipru. Ali u ovoj EU Conexus Alijansi neka sveučilišta su se ranije uključila, neka kasnije, i ovaj studij je nastao kao studij iz prvih, kad je Alijansa tek krenula, i u izvođenje studija uključeno 5 sveučilišta. Sveučilište, rekli smo, u Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Litvi aktivno izvođe studij uz pomoć sveučilišta iz Rumunjske.
0: To ne znači samo, recimo to tako, transfer znanja, slične ili iste studijske programe, nego pretpostavljam da znači razmjenu studenata i predavača.
1: Pa da, Alijansa je osmišljena kao način za, kao što sam rekao, ujednačavanje i povezivanje europskih sveučilišta i djeluje na puno razina, znači zajedničkih istraživanja, zajedničkih istraživačkih grupa, prijava projekata, razmjena nastavnika, istraživača, ali i studenata. Također imamo zajedničke kolegije koje nudimo na prijediplomskim i diplomskoj razini, te zajedničke studijske programe. Ovaj program Marine Biotechnology, ili kako smo je mi preveli na hrvatski, biotehnologija, mora je prvi takav program koji je osmišljen unutar Alijanse i u principu osmišljen je zajednički, da su sva sveučilišta uključena u izvedbu programa sudjelovala u njegovom kreiranju, a konačno i u izvedbi. I zanimljivo je naglasiti da je taj program dobio i financiranje Erasmus Mundusa iz Fonda Europske unije, koji je prepoznao kvalitetu i financira izvođenje programa. U prvoj prijavi programe su financirane nešto preko 5 milijuna eura, to je ta prva ta tranša, taj prvi krug financiranja upravo završava, ali sad smo dobili novo financiranje od 4,6 milijuna eura za izvođenje ovog programa od strane Europske unije.
0: Zadarski odjel je poprilično aktivan kada je riječ i o istraživanjima, i to na ono što se kaže na terenu, ne samo ovaj laboratorijski, nego u istinu radite i na terenu i tako dalje. Dakle, Jadran, imamo s druge strane Atlantik, pa Baltik, pa Crno more. Koliko vam to doprinosi da zapravo kad pogledate i sva vaša istraživanja i sve ono što vi radite, pratite, da vidimo kako koje promjene, možda i klimatske i ovakve i onakve, utječu na morski ekosustav, na uzgoj ribe i slično?
1: Apsolutno, znači kao što sam naglasio, studije je internacionalni i tu nam dolaze studenti iz cijelog svijeta. Evo, na zadnjoj promociji u Ateni imali smo 25 različitih zemalja, između 31 student. I sad ste naglasili sve ove zemlje koje sudjeluju u izvođenju programa. To nam stvarno daje jednu priliku da o klimatskim promjenama i promjenama koje se događaju raspravljamo iz vrlo različitih perspektiva. Nama je jako zanimljivo kad nam dođu studenti iz Litve, pa dođu na naš Jadran i mi tu pričamo o eutrofikaciji u obalnom području, onda kad oni dođu sa svojim nekim stavovima ili sondama, mjerenjima, oni kod nas ne mogu ne izmjeriti tu eutrofikaciju, ne mogu izmjeriti fosfor koliko ga malo ima kad se to usporedi s njihovim, ili kad naši odu u Klaipedu pa vide kakva je situacija gore. Znači, vrlo su različiti okolišni parametri, vrlo su različite ono što se događa u prirodi, ali jedna poveznica je svakako da se okruženje oko nas mijenja. Ono što je nama jako važno za ovaj studij, da biotehnologija mora kao takva, to je jedan vrlo atraktivna i novo područje koje se razvija, do sad nije postojalo u Hrvatskoj. Naravno, Francuzi su biotehnologiji, pogotovo ovo sveučilište s kojim surađujemo, jako napredni i onda nam daje uvid u sve ono što se može raditi. Da nam je more pruža priliku za istraživanja koja do sad nismo radili, a to je utvrđivanje bioaktivnih spojeva u moru, iz različitih, znači, različitih organizama u moru. Ti bioaktivni spojevi nam otvaraju neke nove prilike. Također pruža nam priliku da surađujemo sa vrlo naprednim kolegama iz Grčke koji se bave naprednim tehnologijama uzgoja i hranidbe ribe. Hranidbe koja je prilagođena klimatskim promjenama i izazovima. I kažem, pruža nam priliku da napravimo iskorake, ali također i mi njima donosimo sa svojim nekim iskustvima uzgoju školjkaša, uzgoju ribe, upravljanjem obalnim područjem i oni i od nas imaju što naučiti.

0: Za razliku od recimo nekih drugih studija gdje ljudi, mladi ljudi kad završe teško mogu pronaći svoj posao, generalno netko ko bi završio ovakav studij mogao bi u realnom sektoru vrlo lako pronaći posao kao biotehnolog.
1: Istina je da studenti koji završe ovaj studij jednostavno pronađu posao, čak su većina njih nastavi studiranje. To su, moram naglasiti da mi imamo po 500-600 prijava iz cijelog svijeta i biramo negdje od 25-30 studenata koji dobiju jako bogatu stipendiju, 1400 eura mjesečno je stipendija i stvarno privlačimo najkvalitetnije. I svi ti studenti vrlo lako nađu posao, vrlo često u akademskoj zajednici, također i u biotehnološkim tvrtkama, ali nažalost ponude van Hrvatske su puno atraktivnije. Trenutno na studiju mislim da imamo 3 studenta iz Hrvatske. Jedna je studentica završila, ali se nije vratila, nego je ostala u Valenciji i radi u jednoj biotehnološkoj kompaniji u Španjolskoj. Hrvatska je ipak u toj nekoj biotehnologiji mora još uvijek negdje na početku, ali nadam se da će neki od ovih studenata koji završe studij ostati u Hrvatskoj i pokrenuti neke stvari tu i kod nas. Kažem, ne samo u znanstvenom sektoru, nego i u realnom, kako se kaže, u realnom sektoru, nego i stvarno da će pokrenuti neke tvrtke, jer postoji prilika, ali zov ovih velikih kompanija i primanja koje oni nude još uvijek je jako atraktivna. Tako da nitko od studenata koji je završio nije ostao još u Hrvatskoj.
0: To je zapravo žalosno, to se moramo svi složiti. Što trebamo napraviti da se to dogodi? Znate i kako je stanje, ajmo to tako reći, u realnom sektoru. Imamo velike proizvođače, uzgajivače i ribe i školjaka i tako dalje. Pa zar one ne trebaju ljude koji bi, recimo to tako, sa stručne strane doprinijeli razvoju njihovog, na kraju krajeva, biznisa, jel?
1: Svakako da trebaju, ali kao što sam rekao, nije u pitanju da li trebaju ili ne trebaju, nego je pitanje da ponuda koje... Znači, ovi studenti su međunarodnog studija, dobivaju međunarodnu diplomu, prepoznat odmah u 5 zemalja, 5 sveučilišta je zajedno izdaje, a uskoro će biti prepoznat na razini cijele Europske unije i studenti imaju puno prilika. I prilike koje se kod nas nude još uvijek nisu na razini prilika koje se nude vani, pogotovo, kao bih spomenuo sam, Španjolska, Francuska, koje nude, pa čak i studenti završavaju i drugim zemljama, kažem, zapadne, mislim, Europe, ali evo, znači, sa boljim razvijenije Europe, sa boljim standardom, sa boljim prilikama za daljnji razvoj. Teško mi je reći što mi kao društvo u tome možemo napraviti, osim što možemo obrazovati ljude i nadati se da netko od njih će prepoznati priliku i u Hrvatskoj. Oduprijeti se tom zovu.
0: I evo za kraj, kome biste preporučili da upiše ovaj studij?
1: Pa taj studij je, kao što sam rekao, vrlo je... Nije se lako upisati, dosta je velika konkurencija i uvijek krećemo s nekim motivacijskim pismom i naravno prethodnim obrazovanjem. Za ljude koji su stvarno vole more, koji imaju dobru podlogu iz biotehnologije, biokemije, genetike, molekularne biologije, ovaj studij predstavlja iskorak u smjeru koji Hrvatskoj do sad nije bio. Znači istraživanja bioprospektinga mora, koji vide u tome svoju budućnost, koji ih zanima, koji su zaigrani, koji ih zanima što bi mogli iz mora novo otkriti, koje bi nam molekule možda mogle pomoći u budućnosti, ne samo od kozmetike, nego do zdravlja ljudi, znači koje bi nam mogle pomoći u rješavanju nekih proizvodnje hrane, koji su okrenuti prema problemima i rješavanju probleme budućnosti kroz istraživanja mora.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama na prilici.

I polako smo došli do kraja još jedne pomorske večeri iz Radio Zadra. Idući ponedjeljak s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Do tada srdačan pozdrav i miro more našim pomorcima želi zadarska ekipa. Tonski realizator Hrvoje Aras, glazbeni urednik Denis Ostrogonac te urednik emisije Vladimir Šetka. Ugodan vam ostatak noći i do slušanja.

0: pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cicek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

Moj grad, moj radio. Radio Zadar.

0: znat. Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Ukrcamo se u roller coaster i zaplovimo kroz glazbenu povijest. Poslušajte što se sve dogodilo na današnji dan. Početak emisiju otvara 1958. godina i Cliff Richard i njegovi The Shadowsi, koji su odsvirali svoj prvi zajednički nastup kada su se pojavili u dvorani Victoria O'Henley u Engleskoj. 4 godine kasnije Beatlesi su u Velikoj Britaniji izdali svoj prvi single Love Me Do, P.S. I Love You. Pjesma je dosegla 17. mjesto britanske top ljestvice, a njen producent George Martin izjavio je da je dan izdavanja ovog singla bio dan kad se glazba promijenila. 1965. Johnny Cash je uhićen na prelasku meksičke granice u El Pasu u Teksasu nakon što su carinici pronašli 100 tableta u gitari. Dobio je uvjetnu zatvorsku kaznu i $1000 novčane kazne. Godinu dana kasnije, preselivši se u London, Jimi Hendrix, Mitch Mitchell i Noel Redding po prvi put su svirali zajedno kao The Jimi Hendrix Experience. 2 godine kasnije grupa Cream započinje oproštenu američku turneju i izdaje single White Room, dok Steppenwolf izdaju Magic Carpet Ride. 1974. album benda The Beach Boys and the Summer iz 1974. godine bio je njihov drugi američki broj 1. A na današnji dan 1961. The Shadows imaju britanski broj 1 sa singlom Kon-Tiki. Engleska su vokalno-instrumentalna rock'n'roll grupa čija se aktivnost odvijala od ranih 50-ih pa sve do 2000-ih. To je sastav koji je imao neobično veliki utjecaj na razvoj glazbe 20. stoljeća. 1960. izdali su Apache, instrumentalnu skladbu Jerrya Lordana, koja je postala veliki hit. 5 tjedana se nije skidala sa top ljestvica. Nakon toga slijedila je još jedna Lordanova uspješnica Wonderful Land. Nakon toga slijedio Kon-Tiki.

0: roller coaster. Glazbeni
1: prije 51 godinu Harry Chapin je izdao Cats in a Cradle. 1985. Me Jure je bio na broju 1 UK singles charta s hitom If I Was. Bivšem pjevaču grupe Ultravox i Slick bio je ovo jedini broj 1. U pjesmi sudjeluje Mark King iz grupe Lever 42 na bas gitari. Dvije godine kasnije bivši gitarist Smitha Johnny Marr započeo je probe s grupom The Pretenders pripremajući se za turneju kao predupa grupi U2 na njihove turneji po Sjevernoj Americi. 1995.